0: søvn. Men det er så utrolig noe annet. Og her holdt jeg fra bruken av mynd, som Anker Bøgumalari har sagt, at Moby Dick tekker sammenlagt oss ved en prismo vi nekker fasetten. Og vi, når vi får en sentum, får bare at ha mulighet for å nekker til å nekker til fasetten, og så får vi da sånn hva vi holder avhvert og ikke. Men som er som fasetten, eller nekker av dem, er og er et aktuelle. Til under under seg trådene her, her som vi tog som kvelder var i og alt det her, så er det annerledes. Og hvis vi nå færre sinter i det filosofiske, så kan man si som så at henne her skal så han, hun røyser øyne flere filosofiske og eksistentielle spørninger. Til dømes kunne si hva er det sannløyde, hva er det vidt, altså heter identitet og sånne, og Östens sådana här sådana godfröjliga spårningar som om Guds existens och deilighet och lagn och mening och tillvärden och alldeles tänkt ner. Allt det här är utövsliga.
1: Kan man så se att det är att Owen säger kvär torstadlön eller erstadlön eller lustaren att han från tog till ära kan läsa sig ganska in i skallsåna?
0: Ja, det tycker jag. Men för att som har kommit att till spårningar det är om hur vi skulle läsa Moby Dick. Och hur hon vill läsa den där idén, att det är inte om det här, att vi läser ju det och det är granskat oss ner. Så kunde vi kanske ösna visa och kvärt och Moby Dick ständer samband vi. Så att skilja, vi kunde spela, kvärt är vår kälten här till Moby Dick? Alltså, kvärt är det som Herman Melville är inspirerad av? Och här ser jag bakbända fröjningar att vi ska nämna några två, tre dömer. Så är det Bibelen, det är ju en helt särlig grund. Det har vi sagt att Melville har en så kallad encyklopediska vitan om Bibelen. Så det, han känner Bibelen som ett egna handarbäck. Och så är det Shakespeare. Lotus så fyllt det till mål och till mat när man kan man säga lös och tänka på. Men så östnö, vad ska man säga, luftsfätan. Jag kan ska säga en synder tragisk luftsfätan. Och så för det tredje så kunde nämna Anders Skaldaverk som har inspirerat Melville. Och här vill jag ta ett fram som vi kanske får tog och hitta sin på. Och till Milton, en kyrkund under Milton, som skriver ett här kända verset som heter Paradise Lost. Nå, här tar vi sin till att de tänker som vi har tagit upp i Skaldsövnen. Och lätt att kanske bara vara fyra besvär på hur jag vill läsa dem. Men omfram till så är det så väldigt elementärt spännande. Och man kan sakta slugga som läsarna och utan att skulle föra helt ut upp den här ödelens ner filosofiska marärerna. Man kan läsarna som en söv om sjöfärer och om kvällavaj och löv i havn. Det som så kanske är sin dörr, det som vi kanske också har sin dörr till vi föra tjöggningens sövna. Det är det man falkar ver. Det är inte snack om det. För med en parten av tojene så är det där ombara kip. Men i halten av lugga väl att nekvarsen ävnen är så universell att at jeg er min sløk og strømmen til tala konfolk.
1: At det ikke kjens bestemmer?
0: Det er aldri ikke. Og så et av tre som ganske kan ha en AHO at jeg har føringen til, og til at føringen er en syklande kjø, og de fleste av åkene har akkurat relasjon vi har vi, og det er maritima.
1: Og til kveldavveien.
0: Og kveldavveien, ja. Så jeg råkner vi at akkurat er som vi er spennende.

0: TGV at det som hesa sendingan så snyggas jo det er skaldsøna Moby Dick det er Moby Dicks univers men for at lukka som kom inn ut her og lysa det så halte jeg at vi skuld å byrja vi rytunda Herman Melville tog at det er ikke om at nek at hos som han teker fram eller som han vitsir og skaldsøna det er nek som han sjalur oppleva og nek som han er egna røyndi vi til dømes alt det her maritima. Alltså här är han ju själv självårs. Och det är som kanske östen ger att som man säger att söva det är. Alltså det är ekan och drygg och tunga kom djögt om. Så här är det här ska vi gänga. Här är ju brått passager som är öliga tekniskt. Då. Allt det där kväla var ju tekniska till öliga detaljer. Så som man inte intresserar det
1: tog. Det kan man löpa.
0: Så kan man löpa det om. Men så att jag säger att nu för jag kommer att ta det spåren inte där. Kvi läser denna framvis det här. Kvi är det moderna skallsöva. Og her sier jeg som bøkmentarfrøyengar, at på ei måte så er hun lengt fremme for sin natur. Til å si at hun er nærmest postmoderne. Det er mest som et annet til at han spiller vi nek imisk tekstaslø. Det er ikke en skaldsø som skriver i øynene og stål, og så er det til. Han spiller vi nek imisk tekstaslø, og til å komponere på fyr samtøyene nekra mater som var fullkomne og bruklige. Det er også en tøy at hun ikke fikk nek undertøk når jeg kom ut, at folk sa at jeg er helt hold i høtt, som heter jeg sett sammen. Og da jeg sier sett sammen, så er det jo også en synlig fløkt. Det var en danskur bøkment om allere, som skriver en av grønene med det her. Og han sier som så at man kan kanskje si at Moby Dick er komponeret ved en spek. Det er man sier at han har lempet alt som han er vita, og alle hans rønter, og alt det som han har lyst, alt vil lempe inn i hans skaldsøvne, som er en Moby Dick. For det første, han satt seg størst til ham. Det her skulle også vegne være hans større kjøkkenbrott. Han har haft en viss kjøkkenbrott av den, som skal komme navnet og løte. Men her skal lukkes være det, det har større kjøkkenbrott. Og øyne er jo, hva skal man si, fortjellig norsk. Jeg tror at han har jo valgt at jeg ble rithøyndor, og han skulle forsørge familiene, så det er tøytning for ham, at det her prosjektet her, det er etnæst. Og det er etnæst ikke vel. Så jeg hadde løyde sender om det som er rundt om Moby Dick.

0: Du spurte oss om det her vi at hva hun er moderne, og jeg sier jeg sender om at det her at hun tekst jo ikke noen evige problematikker opp, men også noen evne som jo fyllt slett ikke var fremme i togene ta, men som ganske nå kom opp. Nå det som som leser Moby Dick en økokritisk under oss. Til dem sier her vi hvordan akkurat forhold til naturen, hvordan sørger vi naturen, og hvordan skal naturen anføres alt det. Så det er ikke om at den her, for det første er alt det her kveld av det, det er ikke veldig ufattelig brutalt. Men det er også en til at kvelden vil vi være høyter, og så akkurat gramleika. Og det her er noen ting som, som er oppe i tøyen i øsene. Hvordan anføres vi naturen, hvordan fatter vi naturen. Og tar det sier til året, økokritikker.
1: Men hver var Herman Melville som skriver i hese bøkene?
0: Han er så amerikanere, født i New York. Han er født i 1. august i 1890. Og man kan si til at han kommer ur gåen kåren. Dette var en hampelig velhavende familie. Og han ser slekt beg i mor at du feirer at kan råkne seg atter til nekra personer som hadde haft en avgjørende tøtning i amerikanske sjøv. Og det er mest som et annet til, at byrjanen tjånen er jo han pleier jo. Altså papjans er Alan Melville. Han var en handelsmær. Og han handlet jo i klattna vøren og sånne. Og det var for så vidt en blåmann fyrtøkka. Og han som onkel, han var jo i Frankrike, med en annen fyr at få kunnlaget til hva skal marknaden her og sånne ting. Så han tog sig flottan franskt. Och mamman, hon var av först och främst nyländska jatt. Ganske vår stöd av dig. Så här till här skulle det vara allt för nästa slä. Men det som skapar alldeles att troblagarna är sådant. Det är till att det ekonomiska vidskiften till brötast. Lotvist är det ju. I min svartje budskap någon. Men så är det inte att det är sin papinsson. Alan Melville. Han lever iver evne, kan man säga. Eller på sätt på annan mat, han lever inte ett förmåne. Och det ger så till att de färre nio rätter efter dig, så är alla stigen. Och det är svart på så och så. Och det har så fyllt öst avvarskan av utbyggningarna till Melville. Han födde den sista flotten vid åtta sessionen. Och prånaliga så hade de väl pengar till att kosta drangerna för skola och så gör. Men så som de ekonomiska vidskiftena bröjtast så var det inte bara tro på det. Det är mest inte att Melville, alltså Herman Melville, inte finner skolagång, det hör han. Men han har nog inte finner sig skolagångna som han kanske har yngst sig eller som han kanske har atlat sig. Visst att de hade haft ett ekonomiskt grundläge för det. Och det är så det som kanske har ösningerat att han följer sig. Men som sagt, det färre så nio efter du så är alla stigarna och över något stig för stig är flita i minne kan man säga luxuriös hus och så är. Och här och fram så visar det som det kommer så fram sen sötna att det är sådana alla mellan papen han har lant nekva pengar så tar byggen ska göras upp då visar det sig att det är en stor skuld. Det är alltså så att jag att Melville, og ikke minst en eldre bøtjassere, tar stand av avbyrdene av familien økonomisk. Det er ikke fyllt en avbjørn. Men så kom jeg spørre, hva er så til å lukke som til antallet eller mentnerlige bæksyn i sånne heimene? Ja? Så og jeg sier til at papen er i Frankrike, og det er franskt, og atronerlige, så er det unitarer. Det er en bestemt troerfætan, som är ganska ett tag till med det rymliga liberal. Men mamman, Maria, ganska vårt. Det är som sagt av halländsk upprona. Och hon har en, vi måste säga, en kalvinistiska bakgrund. Det var en som trobade mannen som har en rättliga stränga tolkning av kristendomen. Och det var så lagt ny i Herman Melville. Ikke minst har papen fattet fra, og mamma stendt ansammeltvis ned, ta kanskje til å være styrst i denne dimensjonen. Og til å si papen fattet fra, det gjør han jo rettelig tullige. Papen, Alan Melville, han dør langt i 1832. Jeg tar Melville ikke mer enn 12-13 år gammel. Og til å leise så fyllt en alvorlig skugge i det hele. Men til å si syndrom, til å være til vi kalvinismene. Og mamman av Mary Melville, hun leie støren dent og hese her atronarlig oppehelingsna. Og hun tog til beie biblene enskene og halenskene. Og det gjør så til at Melville aldri heima i denne universen. Og at her kommer så gengge atter, ikke minst om Moby Dick.
1: Altså, han kjenner personen og bor så mye vel, han kan sitte der og skal sånne.
0: Ja,
1: vi
0: færre to som Ahab og Elia og Job, kanskje, og Jonas og...
1: Ismael.
0: Ismael, ikke minst han. Og så tenkje nere. Så sitte jeg. Nå, for nå gjør han lenge så slutt da. Så færre Melville, akkur fire fattland i arbeid, han sindre av sånne kontormann, og det jo nesten slutt av tog, og så... arbeid med noen handle og tog lukt. Og hans rønder kom inn kanskje fyrsidning og forskjellige sånne ting. Det er missetnest. Så det en mæver som i jeg synes ikke leise loft, kan man si. Øystein økonomisk grunn. Og så rønder jeg som skolelærer, Øystein. Og det var ikke helt vanlig betalt, og det var nok ikke forstått litt. Men det enda så tog at han takket meg Øystein hjelp fra Bajanen, jeg ferdig kjips, og det så ju att han nog trött va. Då han tjur gammal. Han minstrar vi en handelsskepp som heter St. Lawrence som Dick Strong kunde kalla det. Och det seglade som mellan New York och Liverpool. Och ja, det är ju för ett störst omskifte från att hemma livet som han har haft till Louis Shannon och han är ganska eftersom han är kommit från han plägar en kor mer för källa och det är rulla behälet. Och det är ganska knappt så behälet om bara skeppen ner och det har ikke tid til å gjøre til at han kanskje en sånn mye klasse av dronker. Han begynner av botten og til er så hva det er. Nå, men han fær så disse her så først og fær erfaringene av sjøen ombord av disse skipene som jeg sier som et St. Lawrence. Her omframt, alt det som vi tar oss om her, etter skal omkringen løye frem til skallsøvnet. Så leser han nærkere sånne bøker om løy i haven og alt det der er, ja. Og her det så han kommer fram av en bok som ytterlig rett har sagt at tog jeg redd. Her han for først og før kommer fram av dette her hotet, Moby Dick. Og det en sånn, ikke kalt det røvra søva, men det en sånn spennende søva om kvelavøy. Og her er sånn en kvite kvelder, vi nevner. Og en kvite kveld, ja, det er så sin kjølsom, men det er så til en fyrbrygg som man kaller for en albino. Og til den lekkene seg så hjemme, og ble jo kanskje sin interesserer hvis den her vi kveldet var.
1: Men så var noe møk at det kom var jo sånn.
0: Ja, ja. Det var en veldig kveld, som var her og så stedet til han. Og han var så vettår, var det ikke, jeg sa noe tredje om det var vettår, helt og nesten. Så... Men det är en vanlig kväll som vi vet och som så är

0: men till en annan sjö. Nå, men igen.
1: Och parfyme.
0: Ja,
1: och parfyme. Och
0: parfyme. Och här är själva fenomen som är en i gatten alltså kväll. Det är nästan bara värt en god.
1: Och samtliga prästakjollar och...
0: Ja, allt möjligt sånt.
1: Tumporsorar.
0: Alltså här är en virusmikel draver som kväller den ombå. Och det som så självfällt är rättligt avhållvärt här, det är att jag kvällar var igen. Gustav, nu snackar vi om Amerika. Hon är i stora mån koncentrerad en ökje här norr-ester USA. Och det är ett ökje som heter New Bedford. Det är kvällar var ju huvudstaden. Och åttanför det här ligger just en ökje som har allstörande tuttning och som vi får höra mer om sakning som heter Nantucket. Och här är så en helt annan tillvara för att han har varit i en farmarskipe kommer vi en kvällar var i kipe vid ödeltusen till Enneberg. Och ett av tog som är vis ner. Det är det här kvällar var i kipen. Det är väck och nästan arabus. Så det är helt andra kår. Och det är härslöj och det är skit det är fylligt och kvart av sönden. Men hvis vi lukar kan säga syndrom att det är vi kvällar var inne i träet.
1: Och hattslut.
0: Ja, och hattslut. Det här omkvar här i New Bedford och inte minst annan taket. Det är något som en värld för sig. Här allt snur sig om kväll och kvällavöju och kvällavöju och lyse och allt det här. Men omframt här så är det här öregrunden alldeles speciellt. Tror jag att man kan säga som så att näkla av sin utgöra mann tar som åtta kipen och så vidare. Näkla av dem tar över och kväkar här. Och till att jöken säger här så alldeles tar han mat att huxa på. Och vi kunde komma åter till det i början när jag mådde ikta där lyser Melville. Det här är sin det kämtliga, hur det ser här röjaren rocknar sig tingen ut och allt det där, och hur större en procentpart mannen ska leva. Och tar då öle väl rocknar sig så mannen inte får löjt och tar på en ägg. Men något till, tar er kväkare och tar er öle trick för emot det här här uppfattande. Vi får komma fram till ett kapitel i bevågsnä här tar färdlarna godstänast om Arren tar färdstäga. Og det er noe som Herman Mellel selv har vi til og inspirerer av tog. Her er det også vi understryker hvordan farlig det er. Hvordan vi understryker? Jo, vi ser kyrkene som det er ferdig i, som er Siemens Betel. Her henger noe av talver av vekkene ved nøvnene av sjømannen, altså kveldavøymannen, som omgående kommer etter. Tog som du sier, det er et sere farlig liv, eller vandamidsliv.

0: han ikke spiller vi. Og til at det hendte avlokker, til at menn ganger borster, eller batene var knustre av kvelde, til en luftskår og hisserer. Det var et mann, ja. Nå, no, men det som så hendte, det til at han så her ved en tøy, og her tve ting som gjør disse affærene vi har kastet, virksomhetene, fire til som 17 kommer, eller som faktisk er forklaring og på Moby Dick. För det första, läraren hette här Löjvi att känna till Löjtar. Alltså, hur man var i kväll och hur man smälta Löjse och allt här Löjum bor och råkna självande och alla sociala strukturerna som är rum bor. Till det ena. Så han var ju kan snacka om det han skriver Moby Dick. Hitt, det är en händning, eller faktiskt, ja, han kallar en händning som han upplever. Nu är det så lös. Att dessa männen som sagt är väck manas hos vi kvart i Aravus. Og tar her også fyrbrygget som du kallar for GAM, G-A-M. Til så sier jeg at tar møtast opp den her vi øren kveld av i kipen. Her mannen kan ha vidja karriere, tar prata sammen og alt det her. Og kanskje Øystein få post heimann fra. Du kan også der at hvis du en kveld av i bater, nøylig er kommet og sier økene kveld av i økene fra noen takket, så har du kanskje tøyender og brød og sart vi. Og så møtes man opp nå. Og her er det så at han møter en person. Hese personen er det William Henry Chase. Og han er vi en kveldavøyskipe fra Nantucket som er det Lima. Og tar kom han så i prat. Og det er William Henry Chase. Han viser seg så over soner av en som heter Owen Chase. Og Owen Chase, han var en av som fav og mannen som iverlevde en av helt spesielle hending. Jeg vet ikke om vi skulle takke til hendingene vi i Hesfer, eller må takke den ærefer, nastfer kanskje.
1: Gå i måneden.
0: Det er en søve for seg. Men jeg kan si så mye om at det er en hending som fyrer fram i 1820, ombord en kveld av i Bates, som heter Essex. Og det er en hending som er jo rettelig, verrettelig kjent i sin samtøy. Og det her østnækka som Melville kan bruka i sånne skalse. William Henry Chase lærer hun sånne bok som papen har skrivet, som er, hva skal man si, en vittnesfragreng fra hans avhånden til Fairtja, hans kjipen og i Nødjandr og Tjo. Det gjør et veldig stert inntrykk av Melville. Det er tørskilt og syska ut til samme havnen her som heter Essex, Jack Buster. Ja, nu kommer bestämt en grund som vi ska gräva fram nästa för. Nå, men vad hände så tid till att han blev nog, jag synte tröttare av oss när kvällar var i luven här. Och vi har gärna länga söva, stötta, så fär han i land av oss när det är en ögonen här, Marques ögonen. Och livet så här natoj. Och ett sted som heter Nokohiva. Och är så här natoj. Hett är så vitjan av sina ögonen. Grundaläge för att vi först skall sövna sjön som heter Taipi. Och det är så om löjve av sina ögonen. Och hett är den här sövna som heter Taipi och den som kommer att han som heter Omo. Det är söver som gröjar från hur löjve här är. Och hvis man ska ta som stölen, jag vet inte hur man kan kalla för äventyrböcker eller äventyrskallsöver eller sådana. Men det är något som är det är ganska slätt vid ferafrasöken och så är det. Här grejer från den exotiska tingen här där möter de där man införde falken här och så här är det inte så ett element där det är exotiska där mötes ner, inte minst det lokala vökerdamen och moralen, han är ganska inte behärligare än han är här hemma. Så här är ett sådant element i sin era. Här är kanske inte några djuptöckna böcker som så. Men det är spännande. Och det har visat sig långt nu att Melville, han dör att skriva. Han har omyndigare även. Han kan få några borger i sin era. Så här så bor först och skallsundation. Som sagt, som öda Taipei och Omo. Där det har kommit ut. Så vet jag att det är och det får gå undertök, gå omöder. Och han tjänar pengar. Och det är inte minst viktigt att köpa fyllt. Och nu tänks det som om att en lös som rithöntor ligger åpen för framman. Har ni släppt just ner sjön här, så kan man diskutera kvärt er fiktion, kvärt finner han på, och kvärt er han uppleva. Men till önskning om det här, eller det kan också dokumenteras, att han hever Hilden Fentje av sin ögon här, med en annan tog att han för fra kipen och så ett annat ögon till det att han för som på ett annat kip ögon här han var vid en slags upprörst. Ja.
1: Mytteri,
0: ja. Men det fängelskap här, det är nog inte så härligt. Så han kunde bara färre ut om kvällde och så gänga runt ögonen här och uppleva det lokala. Men här är så ett annat som skulle ha vi. Det är att han möter sin lokala folk och då har suttit att de har ögonen av mentan som inte är torvliga är värre än mentan har hemma. Hon är bara övrigt. Det ger honom en mer fjällbrattig hemsmynd än han kanske hejer till han förra steg. Og hetta kjem så ganga attur ta vi koma til Moby Dick, og han til døms blodur han gau vini vi enn her, enn den skottlæren som hadde Kvikvek. Her han sier som så, ja, men hvor skulle hese menneskene som han har hølt æra trygg og en æra mental, hvor skulle hese standa lakri enn vi, hvor gjør det det? Og han vendte seg æsne i anstikt i møte, hette den her tog her uka som kvide med å ordre vi at tråkka seg fram her.
1: Kolonialisme.
0: Han vendte seg anstikt i møte kolonialismene her i gradier handelsmenn, noe som drepa til lokale mentene og utnyttes her i falskene, som på sånne måter kunne virke sint naive. Så det er også når han fer på rur, jeg ser her vidtjene der. Og det som så kjøfeltet, gjør handelen er en rithøvendur, og en rithøvendur som kjøfeltet er verdre å lese at han det er det, det er at han dår å bruke nekker av sine personlige erfaringer og skapet omtrykk skallskap. Lotus nekkar erfaringar, som sagt, men Lotus östni uymyndingar evne. Ja, men han fyrla svettne, ja, men så är den här tugen av hessen här Ogenon Leo, och han fyrs av en öron kväll av en kip i här Kileväg, han ska östende bete till en kip från Nantucket, som hade Charles and Henry, här han fyr ett halvt år av kväll av här vid Hawaii och här alene. Och nu säger Jan det att han skriver i sig här bara en underkända böcker och att vi kan kalla för exotisma, alltså exotiska och allt det där. Så skriver han en tre bok, den tre skallsöv, till en som heter Marty. Och den här Marty, hon börjar kan man säga vid tillsammans omkvarven, den exotiska, men hon får så sin till djupare ner i några av ävnerna. Og hon fikk ikke så gode møtøkken som Terfirro. Så man helt at det ble kanskje for komplisert, at det ble for djupt på en eller annen måte. Og det var ikke fyllet av vannbrott til honom. At den her sier skaldsvaren til honom ikke fikk undertøkken. Hva hendte så? Ja, han er som sagt en atoi i Hawaii, og fyrfattelende arbeid. Men nå er vi kommet upp till Nujandro och Trifjord. Och så mästrar vi en härskip, en amerikansk fregatt som heter USS United States. Och det är så alltid ett helt annat liv här ombord. Och det som man vill anna upplever till den här disciplinen som är utanför allt det rymliga marsk här i Gossesver, tar lagerstandande ombord, vi har pushkar för småttarujer. Og til heldur hann sjá fylgdi þér er ræðat. Og til inspirerar hann til að gera en uppblástur til að skrifa hann að skaldsöfum som heitir White Jacket. Og hann kemur sig út í Æsandal Trúsh. Til að svo sé að það til ári árin Moby Dick. Her hann finnst herrliga ættis nýr. Þetta fekk svo æsni, svo vitt ég að lýsa mig til, neka af politiskum konsekvensum í tannforstand, eller politiskum fylgjum, at man af politiskum stigi tók upp hennar spurningin hvordan menn var riffarnir ombord av hashtag för den chatten jag kan ska flotta.

0: Nu, hvis vi får tacka seg på dem, fyrre helt kan man säga. Så har han prøvd sin akvarium farmaskip, han har prøvd kvelavaiskip, og så det visst herskip. Og ankre av sånne her som har skrivit avsøver om Moby Dick, tar har gjort verst vi at alt dette her, etter vakt en djupa anstygt i møte autoriteten og en tråan etter hva som er personlig om frals. Og det er så øyne etter temaen og i Moby Dick. Her får jeg da høre om det var Signe Ahab og hvordan han
1: Skibar,
0: hvordan han tyranniserer mannenskene og lukket som er en nærmest demonisk figur. Men vi kunne kalla, hvis vi hokser bøkmentalia, så kunne vi kalla dette for hans fjakkarar, her han fjakkar om i verden og fernakra rønter. Og fyrla søttene, ja, men så er tøyen kommet er færre på land. Vi ødelsen er færingen som han er og finnes. Og ta han sånn noe enda for kjemmer heim, så forteller han så fyrt tøymen heim om alt dette som han opplever. Og det er ikke noe til å skrive det nye. Så det er alt at det er bare spennende og her potensial i oss. Og han så gjør, at det er så sier det, som vi var østene ved inni og gjerne, at her er lukka som, nå tids det som om at en karriere som rithøyntur ligger fyrir framman. Og det som så østene hender her, det er det at han møter en kvinne her, en som heter Elisabeth Knapp Shaw. Og hun er østene av gavun falsk, og det er kjermund til gangs søttene. Hun er døtter og en haksaratta dømare i Massachusetts. Og det kom så søttene er vera et øykast til en annars krøsta økonomi. Hik, alt det her som jeg har sagt nu, det er bare nøkker punkter i ødlund tog som fører fram til Moby Dick. Her er nekva detaljer som vi ikke får tog at diskutera, men det er alt som jeg vil komme atter til, en ærersending, og til den her hendingen vi Essex, som han brukar i Moby Dick. Han, som har sagt, han er skriva nekka som skaldsøn som fikk gava møttøkko, og så er det øyste okkur som fikk minne gava møttøkko, då är samtidigt virsmätt, det kan man säga. Och han är nu kom fram till här han ska lugga som hellre han få ett väldigt jögnombrott som rithönder. Och nu har han som sagt att han blir familjemäver. Han färger ett rand med fyra böden. Han ska vara försörjare. Och han färger sådana här pengar, något land där lovdvist. Här han så tjejer sig ett hus. Jag kan nöra för Albany. Nu är vi uppe i New England. Och han kallar det för Arrowhead. Det är en speciell söva. Det är då att här var det några pojlasbushar funder där man välter så finner man några pojlasbushar från indianaren. Och då kallar man det för Arrowhead, alltså pojlahead. Och här tar vi de infödda amerikanerna.
1: Ja, till landet till indianaren.
0: Landet till indianaren. Här känns ösning att jag väntar attor och i sövn. Med annat för att höra om ett skip som är närmast en hövdsperson i Moby Dick som äter Pequod. Det är uppkallat efter en ösning. Ja, nu ser jag inte andra länder, nu ser jag Native Americans. Ett land, uppbundna fält här. En balkra tajman som var tunt. Ja, men det är så, när kan vi kunna ganska nästa vid att sötna. Nu för att skriva sig här, Bögtna, som vi kommer att känna som Moby Dick. Och i början, så, det är klart, han är rättlig ambitiös här. Och som vi säger, Johanne, han vill fettla sig på ögsta vid ödlund hur som han varit. Men i början så skulle det nog vara en söva som bara tekit samma totten uppåter som han kom in av i Taipei och Omo och kanske bara en högre plan. Det här vi äventyrar sjönen och allt det dramatiska. Men bögsten, eller den här processen, hon skifter allvarliga kaos. Och det är först och främst tacka värt hur att han möter en amerikansk rithöna som tog överhört om som heter Nathaniel Hawthorne. Han är en äldre Melville som tar en etablerad rithöna. Och Melville blev helt hotigna av oss ner av Signe Hawthorne och tar samröver kom att avverska han allmöjligt så att Moby Dick, alltså skaldsövan, för en helt ära snäring. Alltså framvis vid en söva om äventyr häva någon kvälla var ju ödlig sitt ingenjör. Här kan man lägga facetter till det. Inte minst det här med filosofiska eller metafysiska facetter. Och han skriver så här skaldsövna, Moby Dick, och på allt annat år. Och tog vi kunde kalla närmast en skäpande ros. Det som var rundan om han tals jag först och främst familjen och andra vi. De har gett upp oss i bänken för honom. De har närmast sett innelast det här och skriva det här. Och så han kommer så ut i 1801. Och Melville har så fyllt stora vänner. De han har lagt allt i sig sövna. Det är tydning för han som ritönt, men det är också så fyllt tydning för han ekonomiskt. Att han nu får en succé. Men så var det inte. Hon kommer först ut i England. Och här var hon, vad ska man säga, jag vill säga, racka ner, men hon var äcklig att kritisera. Jag flöjde runt hon. Lotus, det är häftigt att enska publikum och säga, kanske har vi några ting som telefonen var, så det är omoralska i sövna. Och så ironiserar han ångstan om det enska konkurs och så vidare. Så hon blev nog censurerad av sig mån. Men så ett av tre att, och det här kunde komma åter till, tar vi för att ta oss om innehållt i mobbdik. Här är något som är fullkomligt ologiskt. Och nu kommer det här som man nu i förutsättning en spoiler alert. Alltså, för att kunna greja från Moby Dick må vi greja från att kosta hela ändar. Det är ändå tragiskt. Öll manningen ombord i kipen som heter Pequod gånger till grunta. Åttan av en till förtäljaren. Usmael.
1: Så räcker han är kist.
0: Ja, så räcker han är kist. Men, det är ändå en av börsen. Og i sin sørste kapitlet, et etterskrift til epilogen, dette var ikke kommet vi i en skuldgave. Og til så sier jeg, så sier Angeman, ja, men altså, hvis jeg alle ikke går til grunn der, hvordan kan du så nærkere komme etter å fortelle disse søvnene? Til hun enda vi til, hun enda vi til, jeg bare er i livet, så for jeg kunne fortelle disse søvnene, at det er bare en resultat og jobbspråk. Ja, men, så tar jeg, dette har ikke skjedd meg, det er fullkomlig ologst. Det var faktisk et ohap, kan man si, at enda ikke kom vi. Så i Ånglande, her fettler han fullkomment ligere. Det er nesten som verset til Juma sin. Han fettler deg fett fra pressen. Og i Amerika, her var møttøkene helt ikke god. Og han var nok ikke sånn kreier. Til så, her kom enden vi, så er det hongolog sammen. Og til som henger i smarre detaljer, til kunde ikke å finne noen feiler just nere, noen tekniske feiler. Det är vi tälle av månen som är ombord och det passar inte sådana kan. Och man kan säga som så, hej Melville har bättre tog här än tidsen, tog jag kämpt sövn och jögn. Så det är så smalt nu vi pilkar i bostra.
1: Till så fratser som ritor.
0: Ja, ja, det kan man säga. Och man kan också säga som så, han har bara vilja finna det här livet. Och har inte tidsen att tog till ordentligt att jag får in postet där. Ja, no, men nog om det. Skallsövan för ösarna vanliga mottök och USA. Så hon är fattig till gärar både i Ånglande och i USA. Och det är så ett störst välombrott för henne. Om vi ska nu pröva att runda till det av ett av första det biografiska. Så är det Moby Dick, Luiti och Angelisen. I Nägg och Herrans år. Det är värst att vi är så tryggt och i halde en 3000 antökom og det var ikke ødselt så dette ser ikke så godt ut.
1: Gjester ut jeg var Jekvann T. Hansen, nomslektare, og det var Jonsven Heinsen som sette sendt i stedet sammen vidt vi er etter neste sondag.

0: Tjej.
1: Ska vi pröva att det?
0: Ja.
1: Du vet vad ska du göra?
0: Nej, men kom.

0: Så jeg vet at dere her, og i helse hotne noen sendingen, og i sete sjåne jeg nå av kroppslige og mentale helse. Og jeg snakker hvordan venner og luftstøyler kunne overskå oss. Hesa fer gestren Soley og saksdøtter Hermansen. Og i nekvar har Soley vant yoga og jeg snakker undervurst og hese som venninger hotne noen. Det som Soley seneste årene særlig har lagt enda yoga som heilevavur for strongt. Just det evne og idé. Velkommen og sendingen, Soley.
1: Tusen takk for det. Takk.
0: Du underviser i yoga og har gjort det i flere år, men hvordan jeg vinner til yoga så cirka hver vecka?
1: Ja, men jeg gjør det kun ene som morgen. Det er faktisk det første jeg gjør i morgenen. Det er ikke rimske vendinger. Jeg vet ikke om kroppen. Så jeg bruker kun morgen enn jeg går og løter til at gjør rimes som for enda støvleggene ur kroppen som man er ferdig som man vil sove igjen og natt. Da jeg begynte ved når jeg ble støver, eller sånn det klistrotter, så tenkte jeg faktisk kvendt den eneste morgen.
0: Hva er det til at gjøre yoga?
1: Ja, men det gjør meg sånn, jeg får seg gjøre meg en velvære på imenske matter, så bare kroppslige, og jeg sånne nærværende ut, og jeg skal komme hos henne med bare om te, at jeg plutselig ikke kan gå på i alt hit som jeg sånne en par sammen løve. Og jeg har bare mentale og kroppslige helse, og velvære.
0: Jeg råkker vi at de fleste til jeg har hørt året yoga, men kan du forklare senter om hentan vendingarhotten? Altså det behøver en vendingarhotter?
1: Det det eisende, til som jeg og Anna har trett. Men yoga tar vi seg selv og mestrer at sammeina, så tar jeg sammeina bare sinne og kroppen og andadrotten. Så man faktisk lager seg omvekt til å være til stier av mestrer etter noe som alle døgn så det i hvert fall at sammeina, hvis man husker om selv om vendingarhotten. Men til reisene jeg måtte jeg livet på, og til reisene jeg måtte jeg øve seg i at sitte i kvirro, så det kan være sånn jeg.
0: Hvordan lander du vene man kvirra for?
1: Det er alt opp til en kjølvann, altså. En liten løte, det gjør sånn jeg vann mån i mån til åndsje, og jeg gjør alt for en ekv, det kan jeg som gjøre slit. Så annet på hva passer inn til en gjør en sted, og kan du ro til. Jeg synes det er i hvert fall redan jeg bedre enn ånds.
0: Nå sier du at du vener kvønn morgen. Hvordan er det du har sett du alt lese vennene?
1: Det er ikke avvist. Altså hvis jeg går av tog, så kan det godt være, det var ikke 45 minutter. Vi er skund, eller som jeg skal si. Så er det 20 minutter, eller lagt skjort her alene. Bare så kommer jeg i kjøkkenen. Det er forskjellige støyene i kroppen, og lykker for jeg. Gångt i det hele.
0: Hvor kan gjøre yoga?
1: Takk kunne alt som jeg var ho. Hvis man har hodet til så kan man, altså du kan jo gjøre det siden du er en stole, du kan gjøre det standende, du kan gjøre det med en du ligger i søngene, du kan gjøre det av gulven, eller en vendingarhøle, du kan gjøre det selv, eller selver, eller sammen ved øren, så det kan du faktisk gjøre alle sted. Jo, det er jo naturen eller inne, det er akkurat lykke mye.
0: Føringer her var kunnet liksom ginger til yoga i nekvar etter håndene. Hvordan vil du løse yoga og hun her i ferien senest, og jeg vet ikke, 15-20 årene?
1: Ja, altså det en nekkbrøtt. Jeg begynte, altså jeg visste jo om en annen, det var en annen som jeg var som måtte visste her, jeg begynte å ta 70-90 noen, og det var noe en god løte, da var det ikke nekk å velge i, å kunne fære til. Så, og i måned til hvordan det nå, så det jo sånn det eksploderer, og ångsvekkene, det jo fantastisk, tror jeg at, alltså vi det var så gott alltid. Alltså det är att komma närmare och kontrollera när jag gör yoga. Och det är bäge föringar. Men jag är ordentligt när jag är utlandingar. Som lätar sig hända vänner till att häva yoga-retreat till dömes. Så det är brått av med att jag när jag senaste 15 åren.
0: Nu säger du att hon är exploderad. Hur helt hon är det?
1: Jag husker att det är en sån tur att det är ganska en liten motrörsla. Til disse feriene som det har vi akkurat samfunnet. At folk har funnet kanskje hentet denne maten, som en av nekvån, til å finne denne frien, et langt grann ro, som en god motvekt mot rødlån hinnom som henter gjennom livet, samfunnet og familien og så gjør.
0: Så det nær opplevde du yoga av første sinne, minnes du det?
1: Det minnes det faktisk ikke ordentlig, men det har vært her siste 15 år. Men att som är minst om ätel jag väl. Det här var första fyrna att jag upp det jag. Det här gick jag åre och hej en amerikansk undervisare som var öjliga smittig och då det öjliga väl att förklara och få åkon till att Det som har kommit in i okkara kropp, inte att bara sucha kat hand åt det, men att få okon själva. Så först och främst har han fick förklara mer att här vi har brukat andadrotten till att komma vid att anta ut ui okkurs steg i kroppen. Och att jag upplevde faktiskt att vid att anta ut så gav det sig. Alltså, det var samband med den andadrott och de här rörslarna som har varit igång vid att göra. Det är ju en gammal filmläggare. Så tar var det ofta till att man skulle då splitt och spagat och allt möjligt annat. Men min backlör var ofta så ström. Så det var akkurat som en sorts problem vid att komma ut i dessa rymska stövnar. Men akkurat vid en andadrott någon att anta ner i backlöret och anta ut här. Att det var så gavs det. Det var inte så här. Jag syns inte magi, det var inte så läs. Vad hände egentligen här? Men jag följde det så tydligt själv. Så det var så ordentligt aha-upplevelse. Först för att uppleva det.
0: Men jag också ofta att ta om yoga att så ska man vara rättliga lili eller lilier och färre ut i alla möjliga löknar stöver i kroppen. Är det ganska bra som fördomar?
1: Det är också att det är till att lycka mig inte om tuerst. Alltså välfyra eller hur en stövan kropp om han är ungor eller om han är nekv äldre. Alltså vi kan ju alltid göra imst. Alltså, och för att man så kan tever och 26 när göra väldigt sagt. Till att tyvärr närvarande uthåll som tyn kroppar kan. Inte man har en ömmendan och att han ska passa in och eller lojtjast hur som ständer vid synare av eller undervisar någon. Det är inte det man ska göra. Man ska finna det av synmåta att göra det på.
0: Men om man nu kroppsligar öre och välfyrer, man är ganska utrottar folk. Får man så att näga borser ur yoga, alltså kroppsliga?
1: Absolut. Till att alltså kroppslig är till en, till den ena personen. Men alltså, egentligen är närvaran av märka. Att känna sin kropp, att känna bojerna som kroppen sänder om det är alltså, innan och om det är sådningen eller om det är hur du svever eller när du har hejt eller kallt. Att skilja det som kroppen säger, vad han har bruk för det. Och att kunna handla utifrån det. Det är mer att det som är hur ser orsaken till att man kan vänja sig. Alltså till döms yoga-vänningar. Vi andra drottningen absolut. Sjönt han är alltid något som hövus ingredienser nu ute.
0: Ja, och här väl långt och just en outtale vitt om att du först har kommit åter och i hälsa jag om några veckor och ta för att vi närmast utlogande att ta som akkurat heter vi andra drottningen Tjåkon. Men yoga som hjälp för det strångt. Det är något som du finner snäck vi det jag säger detta senaste året. Kvärt är det som jag tror jag är underhållst falsk och i sån här. Hur ser det här till att det blev akkurat detta?
1: Ja, men alltså, hux bara att underhållst och yoga eller att göra yoga det är hälsikerst hälsofrämjande på himmelska matar är snitt mot strångt. Men ta jag så sa en lösning här en som är helt hej äckliga gå utstråling hon hej också iväsar ett land som hux har varit äckliga trovärdigt och autentiskt. Och hon lyste vid att hon hejde en uppbyggning vid yoga mot strångt. Så hon sa, det här var akkurat näka för mig till att jag var självstrust vid strångt. Mer än en affär. Och hon lyste yoga och jag lyste i ärende. Så hon sa, det här var absolut näka jag skulle få av mig. Så det kom det som kom ännu djupare och få av mig vitan om hos imsting och vidköft hänga samman som man så kan förmittla då på ännu tjammat i kvar fall.
0: Men det var alltså första syftet för att som jag hjälpte att själva det?
1: Inte akkurat yoga mot det strångt. Det var för att jag bättre kunde göra det vidare. Så jag hade kanske inte ordentliga årene eller ett eller annat förståelse som jag också säger att jag yngst mer haft mer av. Och detta var en för Ayurveda som jag inte hade några uppbyggningarna för åren. Så tog jag helt att det var äckligt spännande att jag hade haft tandvinkeln in och att arbeta vid att förbörja eller att handföra strångt tror jag att det är så imisk och så vill häva det att det är strångt och att det är så imisk att kan hjälpa annan på hver typ av tuerst.
0: Vad är det som händer i kroppen om det är strångt?
1: Ja, men alltså strångt i sig själv är inte farligt. Alltså vid, strångt är ju ett anbå som kroppen brukar tar vi är ju vantastövn. Så ta hända imiska reaktioner i kroppen som gör att, att man kan huxa tjådare, handla tjådare och alla de här mekanismerna som färger igång den i kroppen som vi har bruk för att flytta och ur den här vantastövet. Så här är strångt ett ögonblick eller en av lötet är ju alltså brukbart. Det här kunde vi överleva av och häva tjocknen när vi alla så här ölderna. Och det som så är viktigt är att hvis du häver det för lunch Alltså hvis du är avhaldande och i ena röva, ena stöve, här du följer strångt. Och vi följer strångt i mest. Så andra på hva for typer du erst. Og utfra Ayurveda så arbeider man utfra trimon-typen, vata, pitta eller kappa. Så til imist andra på hva for typer du erst. Hvordan du føler så strongt nå?
0: Men så det nært gjørtes to vær og vi at yoga-venninger kunne hjelpe folk som kjenner seg strongt?
1: Ja, men det er alltid jeg synes det vita. Da jeg gjør det, til at folk får det er alltid så, jeg måtte sagt, jeg synes det mer det har varit lättare vid att det har järfäste och det följer sig behagligare till pasta det för hem efter någon yogatumma. Så jag vet att akkurat händer, men att det ägstna ödla kan kopplas akkurat på strångterna. Det har vi ju så i hvert fall funnit av nu i senaste årene och särskilt nu tar jag har ödla fokus att vi har undervisat vi tog. Och det här alltså det här ta sig det ägstna, hvordan jag tar djöv av dem.
0: Ja, men akkurat kvært det som henter i kroppen noen ta i fall gjøre yoga-vendinger, altså som gjør at de får det bedre, det blir mindre strongt?
1: Det jeg husker, det ikke helt vist at det kan skal bli helt mindre strongt. Det velst om hva for tanker og hva for kjensler de akkurat som jeg har sånne som grundkjensler eller grundtanker som alle har hørt noen. Da kan det være trobult, men annars hvis det at du hever en vanlig form for strongt, så kan det att vara närvarande och inte gänga på det som är din förstöj eller att din framtöj, det som bara är till stigar på ett här och nu, ha fokus att det tar djövet där att en ro, ett andra hål och du märker du kan få möjliga för att djövet där tog till att märka bättre hur du häver det och att lite och andra är bara ordentligt gott för närvarande, det är ta överskar och parasympatiska närvarande som sissar och hon.
0: Alltså det är också väldigt enkelt. Bara att sitta och lägga och anta. Ja. Att då vill du städa?
1: Nej. Det är helt inte simpelt och det är helt inte lätt när vi inte visst. Det här händer ju så när jag var annan innan och jag kom. Så att bära att lägga och anta. Som jag klarar det av i ett eller två sekunder att ha fokus att det här. Och så är till vid det flöj. Det är färgen gräns. Det är mest rakt kroppen. Det kommer tankar om oss. Eller att det skulle lycka minnas till kan man ska köpa in. Eller oj, så var det hit för det här som funnits något. Men lycka ska också oj, jag skulle kunna ta böten i att nervös. Alltså, åkara sinne dår och mätliga väl att jag åkar upp med sig med. Det här har en äckförtjänster till att få åkom väck från ononorna. Så bära att anta och ha fokus att det är absolut inte bära.
0: Är det så att du just har tändra utvarspel så kan du fortälla att du lustrar efter hals i hot någon och gäster och idé är Soleil och Isaks efter Hermansen och vi pratar om yoga som heilva för strongt. Sitter du vid en spurninge till Soleil så kan du bara nu sända han till nummer 22 400.

0: Så la oss helt i tørsle om du nå skal kjøpe mer og lyst til noe fra lærere og gi sånne slene av yoga for strongt. Hva skal vi så gjøre?
1: Bare til å nå også, du, eller?
0: Ja, som helt. Hva kan du folk her hjemme som lyst til gjøre det hvis det skulle gjøre noen rørsle eller noe selv?
1: Altså, et som vi eier til dere har nattture, og bare for å tjene, det godt for dere ødel. Altså, ordentligt gott för jag kunde till att naturen häver en matta som hon leker och hon alltså om vill att det lä ett lomet mesha där ordentligt eller så vi söker där ju inte så för ut naturen det är det kvar fallet som vi alltid kunde göra och bara ställa sig och stannas här man sände väl över gott fäst ju under fötterna mesha ganska låta runt om sig och att anda det kan vi alltid göra det är kvar fallet näka som allt är tökt om vekri är milt eller sånt vilt till lika mycket. Till så mest du absolut nu. Så det är alltid gott. Så det ska du inte doa näga för. Men hinvän, hvis det ska vara några rörslor. Alltså det kan vara så öjliga nekv. Men det som vi lägger dänta att vi gör att jag kommer att strångt. Det är att det är ordentliga roligt. Färgen är sett helt nyer. Och vi lägger i stövan och gärna löte. Ikke pinna still, men vi flyter okkona lydde synder, så vi merker allan av kroppen, og koma synder ut i flere krogar av kroppen enn av lydja, still i enn av støve, eller stand, eller hva vi gjør. Men det nekv tatt vi underlegg tjåkon, så vi nekv nir i måte gulven i stedet for jeg standa oppe, så vi akkurat som seda tempo i helt nyer. Så helt en utøkjelig vending, det kan være så rævlig vårt begrep, men att göra ankra vändningar ordentligt roligare och att mest andra trott. Det är också som grundarstegnen ut.
0: Ja, och då blir ju vi att nämna den här andra trotten. Vad är det som är en avvis i andra trotten ger?
1: Ja, men han, alltså, hvis du behöver en tyttan andra trott så ser du gång du sympatiska nervaler som för akkurat nervaler upp av flakra center. Men hvis du behöver en ordentligt roligare, tjupan andra trott så avskar det parasympatiska nervaler som är det som sysslar oss. Så som det är så själva. Det är över liksom direkta koppling in till alltså andadrottren till nervaler och till sålla som vi föla. Hur vi det här var då i stövne. Andra pax nervaler chatta hävta.
0: Vi ser så dömes ja i sitt klarbete så kontrollen framan för när tältet och oha jag har neck om örne och följ med sin pressa ja. Ja. Hva kan jeg gjøre for at, som du sier, aktivere at de parasympatiske, hva skal du si?
1: Nei, ja. Ja. Til dømes kan du sette det her og bare merke det som du sier, tror jeg. Kan du anda inn og litt akslene når jeg sender opp mot øynene. Og anda ut og lete der litt som søkka langer nye. Så først du fæter i akslaparten av din kroppe. Och så ofta här spänningar sitta, hvis man även är kommer vara, jag vet inte om du känner det själv.
0: Jag råkar inte flesta, tror jag.
1: Ja. Mm-hmm. Så det kan vara en god mat, illa bara till att sitta över rötten rytts och så bara lade höttet köttar koppar fram av. Så då får du liksom först öppna nackan och så lycka rotla höttet ganska synder från suje till suje. Så du märker också att du först att det samband vid nackan eller halsen. Sådana lytla rörslor kunde göra stora mån. Och jag snubbar att jag reser sig upp, stretchar sig lite synder, stretchar armarna upp om hötte. Och så lyckas man också lätta kroppen hänga sig under donan, slappar armar och blade knö, blade ryggrain. Så alltså, det är inte helt vittla som ska till.
0: Alltså, och allt är rolig om tempo.
1: Allt är rolig om tempo, ja. Ser man vid andra drott nu.
0: men hvordan jag ska till? Alltså, nu ser jag att en hel del tumme är av flera för en vikna till yoga eller kunna kunna få en minut att göra mun.
1: Alltså, när jag måste kunna absolut göra mun. Och för ankarna är det här, hvis du skulle sätta flera timmar om vikna, det är ju det mer strångt än gott det är så att du ska göra mer och fylla alltså, ett eller annat tugen som du ska bruka alla sig så nu, här är ganska snäggt att göra och så du ska bruka ännu mer tugen till och andra. Så nej, det har hjälpt absolut kött, men som jag kunde gott det här. Och det kan nästan vara att ankar parter är att göra vänningar och ankar andra parter är att lycka och fri. Det är nästan en yoga-vänning, att lycka och fri. Original ett lås och inne andra bakus kroppen är då.
0: Men så är den också kött man ligger här och börjar huxa. Jag ska äta min massa chipa in.
1: Och det här andra drastrun
0: chipa. Vatten ska köra sin hatta och så ska jag äta lucka ditt och datten.
1: Akkurat. Så hvis du ligger här och mäster är man eller jag galven hon. Du mäster original jag galven hon. Du mäster patlan eller jag galven hon och så ligger du mäster benen och hälnar. och allt sambandet nye till bakhöde och du märker andadrotten gosse bröstkassen spärkla flyttas upp och nyer eller bokren han flyttas upp så du andar in och han flyttas nyer så du andar ut så är du alltid koppla in och på det som händer bara här och nu så är det inte plötsligt ni hugg som hit.
0: Det var väldigt enfalt så
1: det. Det är inte enfalt. Det är öjligt. Det är faktiskt öjligt att ta först till att vi tog sig ju enig att trus tusen tankar vill jag be en dig. Och hvis du har öjligt att vara dämon så vill du att inte bombardera ju. Så tar er er alla tiden. Tar släpper vi inte undan. Så tar annan på om du går på i där eller inte. Ett långt och fyller också annan och gärst en fyr. Och det här kan vara att märka din kropp och att märka din andadrott. Du vill inte märka kroppen så vet du, du känner helt inte signalen som kroppen sänder. Vi är ofta så blända i av tog som heilen fortäller oss om det som vi är upptäckna av tankamässiga. Vi märker faktiskt inte av att det ser signalerna och alarmerna som kroppen rönar fortälla där. Det börjar ganska en spänning här. Och sover inte väl. Sådningen är inte god. Är det som irritera? Eller det kan vara så nek som, eller jag följer mig så hotunga som man faktiskt märker hvis man har följt efter. Men hvis du ikke kan merke etter, du simpelthen ikke gjør et gang til din kropp, du bruker så lite tannparsten at merke ned etter, du sender orsken opp etter til heilen, og så tar først å vite hvordan du faktisk hever det.
0: Når det begynner folk typisk at merke er immun, altså det som er strongt, og begynner riktig å gjøre yoga-vendinger?
1: Det er en imest. Onker merke det fra første ferien er også, og som det er vel altså, absolutt om hvordan du er nervalet og du tanker mens du er. Du bare just nær ved at alt som du har opplevd i gjennom til liv, det er just, det setter inn, at det er inntrykk som du først i gjennom til liv, og det setter avtrykk og gjennom kjølvende, og det kommer at du er utdatter som et utdatter.

0: stande til yoga undervisning. Kan det ikke gjøre ilt verre, omkringen?
1: Jo, det kan det sikkert. Det kan det ikke som mamma, så skal jeg akkurat trett. Absolutt. Og jeg har faktisk ikke tøyene, og jeg har ikke orskene eller iveskåte, så det kan absolutt merke som at det bare gjør det hele verre.
0: Men hva sier du så til folk som kjenner seg og strångt i høyre for gongt ved at gjøre yoga-vendinger?
1: Jeg husker bare om hvert fall at hvis det er at man føler seg øyne strångt, at hvis man fortsetter å dra som eller så blir det i hvert fall ikke bedre. Og det er heller ikke svære for ødla skulle gjenge til yoga mot strångt, slett seg i høyre seg, men det er derfor nøkker. Så det må man faktisk lykke som finne det av, har vi hva ganger så med lei, og har det samme innehalt i min nærvike som jeg vet gjør meg så strångt den, så blir man bare vi ved at øke sånne strångt kan skille leve ved på samme måte. Så omgår brøyting man gjørest, men det må man så takke støv til hva man så vil gjøre.
0: Og 2400 er så flere spørninger kommer inn, og jeg hører en som spør, ganger han ikke for menn i fargen til yoga?
1: Det gjør det faktisk, ja. Det er en sånn yoga, liv for menn. Det vet jeg, om det er ikke selv, men det vet jeg at han gjør. Og det ganger en sånn menn om noen yoga, ja, rolig yoga måned kveld, vanlig, et vanlig liv, vi imiskar yoga-vending. Og så mye kveld til yoga måned strongt, og det er, har vært mannfalsk av baren livet, ja.
0: Så det här är ju så att det är en vad heter det, sån konofaska utrotter, eller utrotter.
1: Nej, det är det slett, så inte. Och man kan ta i över utanlanda och mina lärare, det har varit mannfolk. Men jag också kanske att det här är näka vi tror inte att det till att filmläggare eller dansare för kvinnor. Att yoga är en sån här typ av rörslo kanske, att man kunde komma till att huxa det. Men det är absolut bäst för kvinnor och män.
0: Nu vet jag inte om du kan svära det, men här är en lustare som skriver om spyr om du kan förklara ett synter om vagusnerven.
1: Ja, vagusnerven är till kvar en nerv och jokara nervalej som har en fokus på och ankt är det ting som poppar upp alltså är det in att ett eller annat och hon är väl näck upp i kost så tar vart den näck var vänningar man skulle struka så här efter halsen någon typ vagusnerven gongrera det är bara en att han måste stora nerven någon oj jokara kroppe så att stimulera henne kan ju vara gott för att få henne att vara aktiva mer spänstiga. Så hvis hon blir forsløp, så rikker hon ikke lykke vel. Så hvis man har hovet vite mer om det, så er det bare å finne seg løsne eller ta seg av noen som helt sikkert kan snakke mer om akkurat tannparsten og akkurat nerve deg.
0: Så det er hva TV2 lærst om strongt og yoga, eller sier ærene til rundt hos?
1: Jeg har lært mest om meg selv. Det har vi så absolutt. Skjønner det er sånn...
0: Hvordan da?
1: Ja, alltså nu är det färn på punkt 11 trosch och det är inte så länge sedan jag det faktiskt hade upp det ja eller lagt mest ordligt till att jag faktiskt förstod vad som är löv. Som så att det häver en tro att det klimmer en uppväxter och så som en och en för här över batten. Så det har vi faktiskt funnit av. Att jag faktiskt förstod vad som är löv.
0: Kusta, alltså kusta ut det.
1: Så det skulle se er till världen på att här vi har en sån en typ som de är väl att plisa. Så är det alltid ute av hinnan och röjn jag finner det av att det är alltid att hinn i halda det ska vara utan att jag får när du spör efter. Så att passa in att tillgöra mig så är mitt nervall är alltid amygdala är alltid jag ser inte tändra. De som ser alarmcentralen igång. Så är vi alltid haft akkurat oro nekva sturan om hur jag är att göra fejler och göra gå nok och att det alltid är på ivrar på jonksvägna och det är bara varit så naturligt att jag inte vet om Anna att jag bara helt jag sås att det är så jag ser det men det är absolut inte så jag ser det och det kan nästan vara vid till att det var ikke kvart den kreativiteten eller den spontaniteten som jeg snu bor i mer. Och bara att jag kommer här för någon man hon kanske så gärna hej det är absolut ett no-go hvis man kan kalla det att jag tror att perfektionism är att inte göra fejler och nu är det live alltså jag kan komma till se också som är ordentliga inte ordentliga för att rädda eller vad det kan vara så att alla att leva och vara bänniska

0: ikke fire at gjøre feil eller ikke være god nok. Det er virkelig en måte å være strengt, altså å være strengt på alle tøyene, bare så vis, og under, akkurat med så underliggjende oro som bare bor i kroppen om konstant. Og jeg har vi ofta, som nevnt for mannen kommer, at jeg føler seg kjensel at jeg er vakna om morgenen, så er det akkurat fra å sove, så er det jo omkrerestes. Man er jo slakteren av lød med man likrer og svever og drømmer. Altså kjøtt som er vakne, så er det en eller annen en kjensla. Jeg tror ikke jeg setter årene til, jeg har ikke år fire enn jeg føler gjerne bare. Og nå har jeg funnet det av alt, kanskje at vi ikke nøy, men igjen 2 år siden. Nå er hun ikke her mer. Og til kanskje er sånn en akkurat som er brøtt. Du visste ikke var brøtt, så jeg helst ikke det her bare nå.
1: Jeg hørte akkurat hvert hørte Josh hver brøytinger hørte Josh at hun løyve?
0: Nei, hver jo ikke løyve, men det er så seneste tøyene hørte jeg det er, jeg vet ikke, vi kjenner ødeleste teknofilmer, vi Tom og Jerry, at omkje gjør han en Angel Ermena og en Jevel Hinemena. At det er vi har den innere kritikere som alle de snakker og forteller dere noen i høyden, som jeg har brukt rævlig nok for å orske på. Etter har vi det ser vinnerlige omsorgene for de rødene som oppfordrer dere å sitte av gongen nok og alt det der her. Her har vi også ikke brukt rævlig nok for en nok så nøylig. Bare et lite døme kunne være at dømeste skulle jo opp i protøket til jeg tok bachelor og jeg skulle se på kunstene. Ta valdi jag far in till det är också nervapirant jag far in till protöket och stann där i jag tror det är en 20 minuter och grejer från ökrum som är mitt övende sånt. Men ta valdi jag ordla tillvita är att jag far in och fortälla dem om näka som jag visste ordla näka om jag kör från omök och så får jag halta att det var ordla avhörst till jag så lärare när hade sjönde min lärare och när jag stod där och så här tillgångna och protomaren för att jag halta att det var ordla avhörst. Så för in vi tog en shit visst att jag går gale och är så nervös och därför gäng går ett lag har det spyr ju mockost. Alltså att jag för in vi tog kritiska eller tog omsorgarna fotla tankar någon tager ölen igång någon så tar check sjönde fantastiskt vi är för in på dammat.
1: Så det snurrar sig ganska lugas och näck om att det allt detta vi gör men att bryta så en huxnar hårt.
0: Ja.
1: För att få att det är bättre och just minne strängt. Yeah.
0: Den ene av de største parten av å ha strongt er storen. Så langt som du ikke kan øve deg på en eller annen måte at slippe storen, så blir du ved å ha strongt kjenslene i kroppen. Til storen hun kan virkelig ta fætre i åkken og køve åkken. Så det er absolutt en stor parten av at att arbeta eller förebygga eller strujast vi att vara strångt till er tankar.
1: Om anker sitter hemma och lustar bara nu och huxar er strångt eller strångt är, men jag har först tog eller orska att göra en väga vita bara nu. Kvart helt så sagt vi kommer inte.
0: Att det här vi som vi snackar om Johan, hvis man vill göra en väga örvusen så som man hever den nu så må man bröjta åkost, man må om det så är att sätta sig ner i kvirri och bara vara till stigar. Och ta kan det ju att det här tar först inte att ens ni hör alla tankar med sig som alla tyn är. Men här var fokus på också Anna som man tar drotten att det nu. Ettla att finna sig hjälp till en ekv större man kan gänga till yoga ettla bara för ut i nattturna. Och som mamman i kvar fall gör. Också ja.
1: Onkel Brøyting skal jeg utenfor til.
0: Onkel Brøyting må til.
1: Så det er akkurat prat er kommet at enda. Tusen takk for at du var svi.
0: Ja, men selv takk. Takk for at det var på igjen.
1: Sendes nå i det og ære parster av helsehotnån finner du av kvf.fo. Så det er heldig du at her enda at du kunne gjøre mer og lusse her enn en av sjåta andadroktsvenning som kan få åkken. Eller utsett nye gir, og kanskje åkken rå, og sin drar noe kjær i orske.
0: Ja, yeah, sagt hans.
1: Gjør så vel.
0: Jeg husker lykke mye om du stender, eller om du sitter, eller om du ligger der. Så bare ved du til støvende som du har stå i. Og så kan du merke at jeg har som underlegg som er under der. Om det er under bøtlen noen kjær, eller føtter noen, eller under at det er baksen av kroppen noen. Så lykke merke underlegg som er under der. Så kan du anda en tjupan innan du har drått. Och då du andar ut så löv där jag söka. Jag synder typ rela tingre nyra till jag som är ont i dig. Og så lukket han det inn etter, inn i kjøkken jeg sa klokken der. Og han tar ut i kjøkkenen munnen, og søkket sin til kjøpere. Og kan så ta akslene her vidt, at du vantar inn litt, der er løyt sin dropp. Og da du vantar ut, løyt om det søkket tungt, nyre henka. Og så kan du bare lukke først, varnast, andatrotten, bare varnast er at du andar. Du mørker enda ned, trykka fylgjesveinen som fylgjes der alt løyve. Han er der, alle dine vittar. Bare mørker til at du andar inn, og at du andar ut etter. Mørker til dine rytme som andatrott som bare hever i sånne eier blitsjene. Og så kan du gjøre der, bjotjen, bleitan, og hvis du er hos, så kan du legge der hendene her av bjotjen, så du mørker håndene og bøkken rører ved hver annen. Så da du andar inn, så mest du har bøkken, han får ut. Og da du andar ut etter, så mest du har bøkken får inn. Bare gjøre godt plass nyest i kroppen. Så bøkken er bleiter, og andadrotteren er snitt bleiter og roligere. Og så skal du anda en løte, inntil du husker at ja, vi finner ikke. Jeg synes det er samband med vi med sjolva, med sjolvan, kroppen, og bare et eget blitt som er til styrer bare nå. Jeg vet det bare å komme vekk fra sånn tanken og alt som fyller dere sinne. Og så tar man følger at nå har jo å slippe deg, så at det bare lykker å varnast. Den naturlige andadrotten. Du nødvendig ikke gjøre noe, bare mørk av hvordan du andar inn, og hvordan du andar ut. Det første som du gjør det da du kom til å servere, og det siste som vi får gjøre det da vi får ut av reserveringen. Så, ja. Et lydet døm jo på en stort andadrottsvenning.
1: Så leg og utsaksdøtter Hermansen. Takk for det.
0: Sjål takk.

0: Men hva sier ikke at man yngste affær i skole etter?
1: Ja, det alltid vi en av som spennende ikke alltid. Som sagt så har jeg vært lærer enn hva og jeg har gjort en bøten, jeg har gjort en appa bøten, så at jeg finner ikke nok så vel vi og gjort en hva er ikke skole bøten. Og et som jeg har lukket som lagt til mestes, det at skoletaskan hon blir bara tyngre och tyngre nästan för kvart år. Och kanske är det tog att man ska ha så nekv vissar i det. Sankren med skoletaska, han är så skriver sig om det här ögonen.
2: Hvor synker?
3: Aura, hon är 20 år och hon är halvförisk. Och jag hade ju någon synker ögonen. Hon bor i Litava. Hon är ösna synker i What If It Were Me. Och här som går vi på. Det är en sanker som är brötter till ängst. Fra at jeg kom til å være i.
0: Klara og William, det er kyrkjen. Og det er også sånn ikke sammen.
4: Jeg har sånn ikke om man har skolet til å gå. Det var ordentlig spennende. Og, ja. Jeg sang forskjellig. Og, det var så kjør som jeg og Bodje min sang og sammen.
0: Hvor skal du?
4: Jeg kjører.
0: Og synker du nekv?
4: Ja. Jeg blir ofte synker med mamma og bøtja og ja. For kjellige stedene blir jeg synker.
0: Hver var det at du synker om skoletaskene?
4: Vi var jo til Mikkel i Klagsvik. Det var ordentlig godt. Det var så lite rom og så sank man bare og gjennom mikrofonen og så gjør man. Og så ekki var det synker om igjen. Alltså man sang bara och så fräna kräta upp och ner och så gör jag det ordentligt snedast i mikrofonen.
0: Och William, här är du ofta varför?
5: Ja, akkurat här är vi ofta varför.
0: Hur svarar att synsja sig med syster du där?
5: Alltså först så var det så blev jag ordentligt glad för henne har varit i en av skolan av henne syster som synker långt.

0: det är snäck man ska säga om alltså folk när höra texten eller höra sången och vad när det är det sånt där stottlig år och en stottlig söva men är väldigt glad för att jag känner William och han vill det synge att han sänger till jag har alltid att han synger han ser stäckligt väl och det fitt alltid.
1: Kvar bor Mr. Ottobin?
2: Ja, han bor under sönchene, ja drönchene.
1: Hur ska vi sänga hända sönchen?
2: Alltså, i fyrsten är helt bara så att okej, okay, heter en annan sjankor som är vän med vi. Jag är slett inte att han får vara så gaur som han gör i nu. Nu har jag bara, kanske han får bli hit. Här kommer sangren.

0: skuldataskan. Skuldataskan halde jeg kom til at jeg helt at tannsankren manglai. Til at det er ganske ikke så øyelig latt ja, bøtt noen jeg setter år av akkurat tanntrobløkken at skuldataskan daglig er ganske utunga sløpe på og ganske synder meningslest. Men de som øyde kapasankren det er ikke som akkurat byr om en sånn sang, det er bare en synder stortlig søva og stortlig løsning av en er ved, en er badna ved, kan du si, ja. Hvis vi tok så om sangen til skal være godt, å være badna før, ta helt det at det var en sanger som manglet, og svekna, at det manglet en sanger her hvor man kunne høre malføret eller dialektene ikke flere bøttene. Og så er det synes om et evne som kanskje er det synes om det vi kommer til at vi lærer å kunne sette pris på til gode løyve som de aller fleste har her i førjen. Vi bygger vel og vi bygger trygt. Og øyne har et hjerte vi hvert i hender er stedet vi har med noen. Og øyne lærer bøttene og øyne et løyve som er røyne å gjøre på seg av og røyne at være rymlig og øyne at ha en sjønervinkel hver man hikker ut i heimen og øyne veit at sin det hvordan heimen ser ut. Og den er kjæret alt for dramatisk og sykselig.
1: Takk for sangen og vi kjenner i Batnudarsmon i dag.
0: Større takk for det og hallo et bøttene for Jon.
2: Tusen takk for vi kunne komme.
3: Tusen takk. Så skal jeg bæge om han og klokker til å komme bæ.
4: Klokkan holkon 8.
5: Vel, vær i Svørutju i Gjør, her gåar 8 millioner veljarar skulle avgjera om borgarlig stjøden skal styra Svørutju vi Ulf Kristersson og 8, eller om det vær en vinstravennstjøden vi Magdalena Andersson og 8. 324 sesser i svenska rujtjøstenon. Tar fyra anstofflokkaner av Vistravongenon, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Vänsterpartiet heva Longeli i Klosta 8 i väljare kanningnon. Men i senastene heva flokkaner av Högravongenon, Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerne og Sverige Demokraterna stegi sig allsamt betru i kanningnon. Nu moneren så mykje lydel at ekklajarar meta urslite kan kunna færa boar vegir. Vel urslite ikkje greit enn, men støvan i morgon at det reikrønne blokkeren for å få 186 tingsesser og blagulle blokkeren 183. Svenske forsattesråherren Ulf Kristersson sier at Sverige stender ut torrførere støv og etter vele, nå alt bender også at anstøvene for å vinne vele. Ulf Kristersson fortsatte svarer helt røve i velnån noen kjønn mot raterne. Vel utslutte ikke greit enn, men velgjerner hava givet okkur greiðan boðskap, þar trúgi flokkanir vinstru megin hava enn eina fer ikkje megna að savna mærluta í svenska tjóartinsnum.
6: Om den nuvarande samlade oppositionen når 175 mandat, då respekterar jag om Magdalena Andersson vill undersöka möjligheterna att förena Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet i ett gemensamt regeringsalternativ och en gemensam budget. Samtidigt vet vi att Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
5: Kristersson säger att han för nu har sett sig i samband vid ära flockslagare och vi är urslid i Görskvöldet till Endalia för att kanna om det blir till att kipa nutja stjötna samkongo. Väl urslid kan föra till en flökta stjötna kipan om detta vi är urslid. Det kan täcka tog men vi tar var onkan skunt. Han vill inte upplysa kvarje flockar han för att sätta sig i samband vid. Føyer realkreditstånur, vanliga nevnte realeren, hei gåar 23 millioner kroner i avlopp i fjør. Høvesvirksomhet kjær i Alnon at veita fudging til skip i førska flotanon. Vi Oslo i fjør hei realeren utland for 1,1 milliard kroner. Støste bølkaner supply-skip, farmaskip, verksmiotrålarer og trål- og nåtaskip. Og i fjør let realeren nødland for 208 millioner kroner. Og i årsfragrensjene for 2025 vil opplyst at søste og fem årene hever realeren stedfest tap opphattet sammen snudt og trus millioner kroner. Nesten ødel opphattet 2 millioner var stedfest som tap i 2024. Enda maler vi realnån at veit av lån vi ved og i fiskeføren, farmaskipen, feramannaskipen, flåtant i enden, føren og i fralandet vinner og fiskeæling vi heimsteget i førjen. Egen penningren kjær i Alnon nå 1 milliard og 18 millioner kroner. Realeren råknar vi at urslitene for 2026, urslite for 2026 vil omlai 45 til 30 millioner i avloppet og en ny skrivingar og skatt. Ådne Fredrisberg gjevst nå av førska Alanslinnen i Faupalte, 34-årige gamle vongren spalte sin første Alansdist i oktober 2015, og han har spalt det sammen 26 dyster og skåret 3 mål, nå han takkar for seg. Vi skulle være foreldre om halvan oktober, samstundet ser vi små vi skier at riast vi, og her om framfittler arbeidet nekv. Tøy halte at tøyen er kommet og takket for meg av Alanslinnen, sier Ådne Fredrisberg ved heimasynet til FSF. Klokkan 24 parsten for Eion Klakstein, landslivsvenjere, at kun gjøre håpen til kommende distinar i Nations League, som vera spalter 7. September og 1. I oktober. Så da vi var vannar, frukslåter fryskan vind sunnan 8-13, samtrye og regn. Fyra parsten låter frukslåter sunnan 3-8, skudja og æla vi var, sedna parsten best okkurst æle. Og i kvall lyder låt av Øssunninje, skiftande skuloft og æla vi var, og i natt gongran opp i vestan. Fyra parsten i morgen låter frukslåter av Øssunninje 3-8, skudja og æla vi var, hiten 9-13 stig.
7: Johan Morgon Följer.
8: Värst i morgon är Elin Mikkelsen och Inge Rasmussen.

0: Goan morgon, klockan är 20 minuter över halvgon 8 och till 14 september Ellen Goan morgon.
1: Ja, god morgon Inge.
0: Här är 14 september tack klinkar av omkron.
1: Är för bättre att huxa om ett blä.
0: Ja, ett blä som är här Maira. Och ett blä som kom och kallar var någon av en här särliga händning som var för i akra furs Aron Sujan, Nujandra och 46 detta föringar var ju av folket att gå om lösning. Det är ju det han fortsatt ligger som jag faktiskt är kvar om lösning från Danmark. Då är det kvar jag är mer lödig att han har förrän gång så var det att folk är kvar att det är yngst och lösning mellan Danmark och förrigar. Och så lär spelet som kommer att inte och det här färre vid att jag omrör i det. Då är det att efter klockan 8 kommer Hans Andreas Sölvara så frönger jag grejer från folk är kvar när det är allröste som vi är. Och kvar det är mest för förskan politik och samläggar lugga så igen.
1: Ja, och att han har det så kommer om på ur ungmanna fällen och unga samband och unga tjål det jag vet inte. Och vi får hålla spårningen om folk är kvar och om lösning samband in i nutöjna. Du hever hessens spurninger i høver nega sige i det, etla etta en leivt ur færnare tui. De koma vi ikke at ha i klokkan i færen, av holgon utje.
0: Og veist du hva, vi har gjort en meningakanning til dette høven, vi har spurt spurningen, så leis som han joa i ui 1946.
1: Ja, hos leo egentlig?
0: Ja, det var, du skulle velge mittelen et angst stjøtnar oppskott, og så var det hans hettene spurningene det her initiativen løsing danmarskar og fyrje i mittelen. Og til hans hettene spurningene vi har spurt, og så eisen en moderne utgave av spurningene, kan vi si. Meninger kan ikke kunne vi avtuka om en løte. Men folk er eisen velkomne å si hans hoksan av 2400.
1: Simple. Vi blir spørre, minnes du ta... Kanske onker som minnes.
0: Jo, her det noen som må minnes. Onker jo hundra her.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Vi tferder at kasta okken iver hessa spurningene etter om en liten løte, men vi teker lykke at Sindra Tonelage først. Her det Mario Siska og Ekkokamere, og klokken 20 minutter iver halvgon 8.

0: Vi tar då ekokamera till Mario Siska och annars så tåsar vi ut det om heter här att det är Fors Arlin så igen falka att kunna i 1964. Och så kan man också hävda nära relevans i vår hövre det.
1: Ja, jeg vet ikke, men i alle fall er det å tjekke oss jævnen om enda spørningen, så anker en relevans er det, men vi tar oss i alle fall en ærvus om det, enn det gjør det da. Men, Ellen, det er i det første av livet, så jeg faktisk har kunnet, og tog, eller ta blir folk begynner om å tenke støv til enten et angst, kjøttene oppskott, eller løsning mellom Danmark og Førje. Og vi tar veist når vi spyr F og spurt akkurat samme spørning som folk tar finger høyre takket støve til, altså den sette spørningen, ikke til en løsning mellom Danmark og Førje.
0: Mm-hmm.
1: Vi kan gå for etter til 46 løggen, ta svære av 84,6% av det yngste løsning. Det var 24,2% som satt det danske støttene oppskottet, altså vannløsningen, kan vi si, ja. Vi 166 er kvøren halvdige der vær. Og ta videre spørst om vegeskiftet. Ta svære 41% eller 4,2% at de ikke er løsning mellom Danmark og Førjer. Nå gjør 3,3% sier nei.
0: Så det vil si her er det flere ideer?
1: Ja, da vi spørre hand av en yeah. halv av spørningen. Så har vi spørre for eisen spørst at det er mer fjelltotta som de plier å spørre. Og da er det faktisk begynner om å tenke støve til trutjer utsakene. Førjer skulle løse fra Danmark til å si 30%. Rydges at det er støven skal holde frem oppbrøtt til å si bare 13,6%. Följer eier få större kjollreier, men innanför rydget det sier 6,3%. Så det er noe stor marlott som vil ha en brøyting, men...
0: Ønsker vil ha løsning, ønsker vil ha samband. Det vil ha åkstand, åkstmitt middel.
1: Det ser så løs ut, ja. Og vi ferdig at også vi en søvfrøyng etter klokken 8, han sa det jeg selv var da. Det er veldig avhåverst å få sinte greina av oss, men jeg har alltid eisen til å være stolt av høyre hvordan man det har vært tardiene i følgen til å hette Jack Fyrsje, til man har vært steg i nekvar, åkner vi.
0: Ja, for søren. Det trykker vi eisen. Jeg tror at det altså, hvis det er et ting som man helt får å hente, så er det jo rævlig størst at et kvar fire og imoter, ja. At man skal løse Leisriva sig från Danmark.
1: Öjligt. Och det har ju varit det var ju knuffskåret, det var öjliga tatt. Och så var det ju sådana ogkildiga ädkvunnar så det blev en öjlig ålrosta efter fackädkvunnar.
0: Alltså, jag ska mäta att det här var ju 100 och näkra ädkvunnar om månader.
1: Ja, mittlen Leising och Kjötnar uppskottet. Och så var det, vad var det? 400 ogkildiga ädkvunnar. Alltså, det var ju folk som skriver av också andra sälen eller inte eller i imestan. Och det var ägstning av politiska avgående att Anker har sagt att jag skulle skriva också. Det var det som tar sig hans Andreas om. Att det är urslutet väl nästan grucka fram och långt. Men alltså, hans spårningen har vi klöft tjån och luggat så igen. Och folk har varit tolka vardagen och gärd eller nej. Eller vardagen och kvart sig ett eller annat. Och så
0: akkurat. Så. Ja, ja. Att det har varit ju i källövernen av Sättna Hemspartiet. Ja.
1: Akkurat.
0: Här som man... Hei, klarar sig utmärska väl själv.
1: Ja, ja, ja. I alla fall här följer Danmark.
0: Ganske
1: inte var skärman. Och följer härsättare av Brettlande och Danmark härsättare av Tysklande. Så här var en champant i några år. Här var lösning i några år.
0: Och det är helt, helt övrigt. Alltså, som vi skiftar vid det här i det.
1: Fullkomligt, ja. Vad var det för samfället att ha i resten av stora spårningar?
0: Nämligen. Ja, men jag glömmer mig att höra sin...
1: Du får anker i affären att ropa en sms-kipande.
0: Ja. Ja, ja, her kommer okkurs sms på. En skriver, Maur Danmark hjelper okkur ta av stenter. I dag ikke skilja hvor vi behøver tåse om løsning. Og gå av morgen, skriver jeg kvart.
1: Og en skriver, stod det greit, løsning.
0: Ja.
1: Så løs.
0: Ja, det er det. Men det er eisende det som gjør at politikker i førgjørendes tro på.
1: Ja, og...
0: Det er noe tryg det, sier okkur NF.
1: Akkurat.
0: Det er bare i høyre og venstre, men det er eisende samband løsning.
1: Ja. Så... Och vi där sikkert finns ju onkel Asa träd så igen nu är det så där som grönt och annat.
0: Ja, inte minst. Ja, men vi är färre att spela sin tonlöjtje och så vidare väckre. Och heter här väntar vi så efter till om en löte. Och om du vill sucha urslutning av kanningen, nej det är en kanning utav en spårning, ja. Så är affär inne sociala medierna och kontor. Vi tar lagt några stories ut. Bär Instagram och Facebook här till börja sucha.
1: Och vi kommer efter till urslutningen sin 1.8.
0: Yes.

0: ansa efter och hevar där bursta som sank och så är vi kommen till Vevertuntne för dessa vikna och vi har kon er Jari av Veverstoffer. Jag kommer kon Jari.
1: Ja, var morgon.
0: Ja. Åtta för här stävar solen så färvorst vart nu och mittlen skotchen men det är väl nog så vart morgon. Hur ser er väckre kring landet akkurat nu?
1: Ja, men väckre är faktiskt synter av kvarjon. Såna för det, alltså jag kan börja här i mjörskjö. Här är det tjukt och det här är östen vi är väst med mig. Så jag tror inte att jag har klarat den nu i morgon. Men det är bara att vi är tydlig i morgon. Ta för det här. Det är släppet fyrta vind i 15 minuter sekunder och regna. Så det är rätt rusk och så. Men som du säger, det här vattnar betraktligt långt nu. Och ja, vi kan få av att nu ska du finna vad det är det, ja. Nu för jag har sen tagit vatt är vi två här till veckor här och såna har tagit åtta och skutcha och såklart där och alla vill men inte så mycket alltså så men och så har passen upp att få det all kväll på för det snack så vinner snarare så det som och men det ska ni ju finna så kunde så det är ordrott skutcha och åtta och alla alla vill och Vi nått gänga oss på bestan och vi var flera personer gänga vi gör norr efter upp i Bötnerink. Så växer vi sin tur. Vi tittar till åtta och skuttar till alla. Det tror jag att vi testar med hänt i morgon till en fronter i färden från vi och honom där brukar vara lös för det ska vara. Han har akkurat släppt och hon och tog få av det här i alla vi försöker. Det ligger av fram till morgon.
0: Yes, och så vad gör vi tacka i morgon?
1: Yes, alltså sådana personer som har gjort så växer man inte lite kvickat så jag har uppe ut 5-12 och åker till äldre, men jag har hållit att säga att det är en mörk värld som är så gällande. Det här blir inte så, så nöjda av fall. Mikael är värld är faktiskt halvt gav vår östnä. Lite vinter, 5 sekunder och tar för 18 så kan jag ner det. Men med kväll det tar kämmer så som det här nästa. Brukar lägga ner och kan vi få regn och vill du växa upp igen 25 sekunder. Och det här ligger väl in i hösten. Så ta, ja, från mycket kvaliteten in i hösten därför att räkna. Och så, ja, kanske sätta fram hösten det här laget. Ta fina batten efter. Och förutom det här, han säger att det blir halkar. Så kommer vi att lycka i det som vi kallar säljspunkten med den tre latsröst. Och täppet är överför faktiskt samhället. Minnen 25 sekunder och helst först och morgon så ansåg jag till det här.
0: Så hända veckan är välvilja blanda om kan man säga?
1: Ja, det är alltid gott man kan säga, ja.
0: Men det är ganska tojen att vi finner några goda regnkläder fram. Nu ja, det blir en
1: marskast, ja. Fjällbörjen blir att komma och försöka sådana. Så förstår du hörde det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Tove, Jari, stora tack för det. Vi är höjdast efter och i morgon.
1: Kjöld tack, jag var glad då.
0: Ja, Inge.
2: Ja. Jag sent tror jag stannade igen.
0: Jag sent det. Och det är med det alltså.
2: Det är rest.
0: Det är rest så hon ska under åtta räknar och stanna på henne och så det är sent så här. Ja, vi tackar det sånt där kämps.
2: Ja, jag fick slå i gräsplänen i vikskiften och så det var det helst sist för allt igen.
0: Fick du det?
2: Ja.
0: Jag huxar nämligen flyer för om skuld färre ut men ta play. Hon kan till gräsplän, hon kan till öra torst.
2: Jo, det var okej.
0: Okay. Ja.
2: Det var inte torst, men.
0: Nej, nej. Det gick.
2: Ja.
0: Ja, om ena löte så färre vet att tåsa vi en sövfröng.
2: Hans Andreas Hölvar och Kömer i Utvarstånd och vi färre att tåsa om folkeälkvunnen 1964. Vi färre nog att börja vid att tåsa om kostar man hava värre och i Götnån och i Eisny om Atlantet har hans idéer när 1964, 14 september. Det här man hava värre än också särligt.
0: Och vi spyrja Eisny SMS-band till Akon Morgon.
2: Ja.
0: Vad helt du?
2: Det är antingen ett lasar det till. Det är antingen samband eller nej till lösning eller lösningskraft. Det här är det, ja.
0: Och så slett inte lösning ska vara en. Ha en god dag. Och så dansk flagg.
2: Oha, ja.
0: Så här är det inte. Jo, folk är det avsamt.
2: Ja, som nog alltid har varit, ja. Det har nog klöft, inte klöft, men föringar har varit antingen fyra eller mot. Och det har varit nog så har varit att säga urslitna från landet någon tror jag att det är rätt lämmisk för att man har också några fyr och sådana fyr till dem.
0: Oh, yeah.
2: Och det är det samma som det är en alltid. Så.
0: Att det stått lite att man
2: är arvet jag knappt.
0: Ja, akkurat. Och apropå att det så färre vid Esnia Tosa vi om på ur unga tjauvelte och unga sambande. Att och spryga till, alltså hever häntan folk är kvar näka sig i det. Och är lösning samband näka man tosar om i det att det är att det är inte det man hör mest om. Man hör mest om höger och vänster.
2: Og året løsning er kanskje ikke så moderne i seg selv. Vi tar oss opp en annen hatt om dette mal i det. Det er, hvordan er det nå? Ja, nå tar vi ut om en tjoer semje til dømes og, ja. Og fellesskap, men vi fralse og så framvis.
0: Rydtja fellesskap og hver dag en av fire.
2: Ja.
0: Jeg synes det er akvarion. Tøyentene kommer om en løtla løte, og vi færre at høyre. Jeg synes det er tonelage og æren til å komme. Det er vi en førskrattret. Vi færre at høyre Esmar Fagraberg som spekulerer. Og så kommer tøyentene og at nå det er hjem. Så er vi datter.

0: Klockan är 8.
1: Valværu svørðu í jar her gøvar 8 millionar veljarar skulu avgjera um borgarlig stjørn skal styra svørðu við Ulf Kristersson og 8 ella um ta ver ein vinstravenn stjørn við Magdalena Andersen og 8. Andersen. Trúndu nú til fjórðu sessur eru í svenska ríkisstjórnum. Tær fyrra anstóð flokkanir av vinstravennum sé sosialdemokratanir, miljøpartiet, senterpartiet og venstrepartiet hava longeli klosta 8 við veljarar kanningnum. Men nú seinast ni hava flokkanir og högra vongjunum, moderatanir, kristendemokratanir, liberalanir og svörgjedemokratanir stegi seg alls samt betri i kanningnum. Nu er munurinn så mykje lytil at ekklajar meta urslitir kunna færa boar vegir. Vel urslitir er ikkje greitt enn, men støvan i morgun er at reikrønne blokkrun færa få 176 sesser og blagule blokkrun 173. Svenske forsattesraherren Ulf Kristersson sier at Sverige stender i torrførere støv etter at vælet nu, etter vælet nu alt bender av at anstøven for å vinne vælet. Ulf Kristersson forsattesraherre helt røve i vælhølen og kjapp moderaten. Vel urslit er ikke greit enn, men veljerner er kommende vid grei om båskapet, der trutjer flokkene venstre megin hava enn en affær ikke mekna å savne marlota i svenska tjavartingen.
2: Om den nuvarande samlade oppositionen når 175 mandat, då respekterar jag om Magdalena Andersson vill undersöka möjligheterna att förena Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet i ett gemensamt regeringsalternativ och en gemensam budget. Samtidigt vet vi att Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
1: Kristersson säger att han för nu har sett sig i samband vid ärar icke-socialistiska flokslagare och vid urslid i Görskvalet här enda lea för en kanna om tillbär att kipa nutja stötna samgång. Väl urslid kan föra till en flökta stötna kipan om detta vid urslid. Det kan täcka tog, men vi tar var ungan skunt. Han vill icke upplysa kvarja flokkar han för att sätta sig i samband vid. Nuðj kunngjør skal latta umtja kommunalu helsurøktinni og barnatannrøktinni uppskoti kunngjørna som kjent til høyringar og setja reglur samtykki til avvisar við gerir hjá börnum og ungum. Kunngjørin skal gera ta mövligt at gera minni við femtar kanningar og við gerir við einum almennum samtykki frá foreldra myndugleikanum til utan sérstakt samtykki hverja fer. Endamal er at latta omsidigar liv byrina hjá kommunum og gagnnýta við gerir tøyna betur. Samstundes få foreldrene nejoa kunning om vidtjørnar og urslitne av taimon. Kunngjøren skal komme i gilte 1. desember. Og i februar neste år kommer Hanna Katrin Fredriksson, uslenske vinnemaler av herren, og i alltingje vi oppskåde om å brøyta lovene om kvelavajon. Møvelige vil kvelavajon bannan, heter skriva Enskjer Milar. Bara tre land hava vinnerliga kvelavaje, Island, Norge og Japan. Norske mailen ABC Nyheter nevner to at da Palbors åraskifte var først i hesson manainun om kvelavaje, var ungen altingslimer i måte kvelavaje. Alle flokkar var vi i åraskiften. Og i det det forsvar så gjerne folket at hva var vært i følgen om løsning, og i tog sambandet sendte Sjønvars BNS sending som var gjort i 2016. Og i sendingene er søvann om tilgångtene som enda i vi folket at hva var 14. september 1946. Teper Marlote var fire løsning. Men stort etter folket at hva var oppløste danske konkurren Løgtinge og skriva i ut nyvel i følgen. Og i sendingene er det mellom Anna Zacharias Wang, Hans-Andreas Sølvarø, Ole Brekkmann, Paula Klette og Høgne Mår. Sone Merkestein og Jens Jakob Hansen gjør løtte sendingene til rettes. Sendingen er klokken 8. Tjåvelde for i vikene er skipa for i tiltøkken om folk er atkøvende, sier flokkeren og tøynda skriver. Så er det ved vår vannar. Frukslå til fruskan vind sunnan 8-13, samtrye og regn. Fyra parsten lå til frukslå til sunnan 3-8, skudja og elavøver, setna parsten best okkurst ele. Og i kvöld lute lå til av sunninje minjen 5 meter om sekunde, skiftande skoj loft og elavøver, og i natt gongran opp i vestan. Fyra parsten i morgen lå til frukslå til av utnerinje 3-8, skudja og elavøver. Hiten 9-13 stig.
0: Hever du hukt i postkassan? Du nu er ombostras vel. Ekvøvesedlen er kommet, så du kan velge av det. Betre samtetje, hever bruk fyrt her. Betre. Og et fela vid øya vi fela.

0: einan grann og høyr moina rødt. Kanskje jeg synes det apropos det som vi pratet om i morgen til er nemlig Folk og Ekoen i 1906.
1: Ja, tog det just forsvar så gjerne føringer av Folk og Ekoen skulle takke støve til fremtiden støve førje og samband med Danmark den 14. september 1906. Løysingen vann av Folk og Ekoen 84,2% søtt og løysing, og oppskudd fra danske kjøttene fikk 24,2%, men det var tepest 101,1% av måned. Resten av etkvøvnen, 4,1%, var enten blenkar eller ordgildier. Og veletøkken var 23,5%. Vi og Knudarstående nå Hans-Andreas Sølvara Søvfrøyngør, som har finnet nek vi og har skrivet om folkeakvøvnen. God morgen, Hans-Andreas.
2: God morgen.
1: Vi kunne ta oss med oss i Ørslitene, men jeg er ferdig lykke at byrje et helt annet sted. Prøv at du å løse og kun stemningen i førjen hese dien her om lei 14. september 1946.
2: Ja, nu är det ju så vi kör men det kanske andra än Lisa det så att vi vet om det här. Alltså vi kommer nog flytta kontra att ha i packa kvar var så är det nog halde man kan gå se att det var fas och rockna vi att för över mål och fyra lösning. Det halde man ser av alla alla chatten och pundra det här och kosma skulle spyrja och sårt och det att ösnet det fasen så vill det ha lösning eller så vill det ha vad det andra slag lösning som folk av lokala ville att det rocknar inte vi att för lösning helt det tema sport dependa mata va så det är nog kommer synder som att synder är ovant att ha urslit 4 14 september att vara mer lot för lösning och så är det här att det är inte forskjell så att Kristensen han har ju sagt fram och undan höll till dagen 4 har han sagt att viss förengar välja lösning ja men så är det lösningar Och han säger det samma ta 15 september ta vi fucka gå här vidare att nu har förringa vattlösning och vi kunde köra samma vi förrän vi står vidare samma och så nu har utslut väl vara lösningar. Så det är nästa som hilt det här att här får att vara utslut så finns det ändå som bör ske.
1: Men sagt den där i Cheltenham om hur så folk reagerar och att det så att lösningen här finns ju mer låda.
2: Ja, så som man var det syndrom om hur så vi har fel som är förringa fel. Det var utanför politiska skipparna. Det första som sa att stanna av Tjövelsflatsen. Det är ofta som Nick tås av om och som blev tås om i sin tid här att visst har man hört till sig folkakvarna så valde man danska skötnare uppskottet och här var en texter som fyllde vi en utgrannande texter kvart det mesta men valde det lösning så var det inte, det var bara ett år som stod här då. Og tog var det som en sak som helt at det vi må gjøre oss ned som en løsning og et innehold. Og tog jeg også en bøkling ut som et følger, og her var et oppskatt til en førske grunnlov, som tar helt mangla i oss ned hvis man skal i rørskolen spørre folk om at det løser fra Danmark, og så hadde det et oppskatt til en førske fortjellov for noen kjentere og ikke i fjord. Ja. Så det var som en som reagerer positivt og på at det løsning om hvordan man skal hur ska man ska förhållas till det men för det med dessa idéer här har vi rättliga osäkrar och det är inte som vi vet ordentligt kvar i följare här för att ända att han har till det.
1: Ja, jag har hört att några flaggar har vi märkt någon on the growth från Syrs Rusi och stärskare tjåskaparkänsla till ötta och sorg kanske?
2: Ja, det är det säkert vi är, ja.
1: Men det är urslut ett tag falska bolle och som du säger, det här tandmöjligen som är att lösning eller att danskarna är att ända lösrivelse Anker vil være ved at det ble sett opp at han har hatt for at det ikke skulle ha noen chans.
2: Ja, så hvis vi ikke etter hva vi løves fagavlokkene vil de ha, så vil de ta her hava en ære åring. Da vil de ha en tredje mølle inn, kan man spørre det i Østen. Vil de hava okker som ikke er løsning, men som er frugjere enn et oppskottet som man har bra. Da er det også et oppskottet om man bare skulle de etter hva omstjøtner oppskottet. Jeg er noe til det, og ikke annet. Kan man slett ikke ha en løsning vi spørre ikke. Så det blev så leisa att det blev samtidigt att det skulle vara stjärnaruppskott i ädla lösning och det var inte annan möjlighet. Ja. Så var det inte flockarna som ville ha lösning som sett upp så leis. Det var faktiskt sambandsflockarna. Ja. Det var sambandsflockarna och janaflockar som ville ha spåren ju sett så leisa. Och då kan man väl också säga att han sätter sig här nätt och fyra att få folk att allt kvar mörda fyra stjärnaruppskottet. Och i tryggvösnet till EU så lär sig vi fucka kvarna. Alltså det andra här är formuleringarna som man råper skogen form av svara. Och så är det väl östen vi fucka kvarna. Alltså hvis du tar fucka kvarna börjar så börjar östen strui om hur man ska börja. Och tar man övergjort tandspårningen så är man faktiskt vunnit en stora part av sig fucka kvarna.
1: Det blev så inte så lär sig. Men hur kom det överhuvud så länge att en folk är kvar om lösning var helt den? Hur kom det här till?
2: Ja, så skulle vi under til Søden Høysbard, ja, før jeg var hersett her av Breton og Danmark var hersett av Tyskland, ja. Da måtte jo akkurat hente i førgen, da kunne man ikke ha det fram og i anstående så i sånne verdier, at onke måtte stjøtene førgen, onke måtte brøyde lover i førgen, og onke måtte tenke seg av de oppgaver som damer hadde tid til under grunnen. Så det var nøy å ta brøyde noen ting, og så gikk det oss nå, øyelig er godt, boskaparlige, så han hadde kostet henne for en døye av kjønn og sånt, men boskaparlige var det øyelig gav å gjøre, og det gjør det til at vi for første ferie, kan man si, fikk jo en ordentlig, sterske løsningerrørsel i førene. Det hadde vi ikke haft i 30 år, vi hadde haft en sterske kjølstørrørsel som ville gjøre kjølstørre, men da fikk vi folkeavlodget som ble øyelig sterskere. Og det gjør det til at det kom øyelig trusk av begge bretter, men jeg kjønner øyelig at det ender, landmannen som sier nok så ensamhetler. Og han måtte så på omkring måte bakke, særlig enn at han var veldig trojefjørte til at folk av lokker ble så øyelig sterske. Og han kunne selv ikke love hva skulle hende at han av krutje, men han sier godt sier til at det krutje enda er, så var det hans røst over at han skal sier at han skulle spyrre føringer til oss for hvordan vi ikke skulle være at han av krutje, og derfor han øyne å melde sier at han til å gjøre. Og det gjør det han så øyne til krutje enda, ja. Og det ser ut til at han skal skjøtene tøtt av ettertektere østene, til at hun det har vært en bra for henne skjøtene skipa som var gildt i fargen, og hun skulle bare være gildt med en krutje vær, men da skal skjøtene bo i bønne fra at henne er bra for henne skipa som har vært under krunnen, hun skulle være galtende til man fikk henne nødja skipa. Og hun var så gildt lykke til 1. april i 84, ja, til henne sørste hun kom.
1: David, du varst att syndra ni att Janne, hur så grejt det var att ha väl stöttnar uppskott i Örmein och Lojsk Hinn, men hur så grejt det var att ha väl fyrföringar?
2: Ja, alltså det var öjliga grejt för vad som stod i samtidigt. Ja. Det stod bara enligt att man skulle sätta en kross för andra uppskotten och allt annat än en kross för andra uppskotten var en ogyldig att kvar. Mm-hmm. Det vill säga, man kunde inte skriva kross för berget så var det en ogyldig att kvar. Du kunde inte skriva nøy og i annan krossen eller ebbant, og så var det avgjeldig. Du kan helst skriva åndsjø, så var det også en avgjeldig avgjeldig. Og det kjære var også framme i kjæresten og på hundreflakkakvannet. Tog særlig ganske Torsten Pedersen, som ble formar i fagavløsning, han har jo alle tunne, han er også tidlig ond ved at man skulle spyrre på hendene maten, så han er alle tunne vilje at man har hendene tre mølleikene. Så han skjedde faktisk opp i det planen at de som ville ha løsning, ja, men de skulle de avgå for løsning, men hvis det var noen folk som ikke, som bare var så misnøyde hvis jeg hadde oppskåttet, men ikke ville de ha løsning, så skulle de stein 4 skrive nøy til, eller velge løsning, så skulle de stein skrive nøy i stedet oppskåttet. Mm-hmm. Og det var sånn kjeg om det, at sånn det satt jernemennene og samarbeidsmennene, at det en avgjeld avgå at gjøre det, ja. Men han lovade faktiskt att det skulle täljas vi och så här. Men det blev så här att kunna, vi vet faktiskt inte hur det kunde vara det var, men det var 401 som var utgildiga. Och så hade det tittat en av sig som välnämnde Gjörd i 18-an till att finna det kvar jag var utgildiga och kvar jag var utgildiga. Kvar en grund om det var utgildiga, det vet vi inte ordentligt. Ja.
1: Men här är det att väl ursligt blev ordentliga krockot. Här var det 121 månader med en annan uppskott och lösning. Och så har vi även hästen av en 401 utgildiga i akvar. Så det är ordentliga vi vill ha krockot ursligt.
2: Ja, det är det väl. Ja. Och det är det. Och det blev också brukt 18-an till att ja, ta vilt sälja samrådsflockarna, ta vilt tälja till att kunna vi på kramata, men fagaflocken inte vill tälja det vi, ja, och till när vi har funnit det av, och sen där alltså, du ja, hvis man inte täller det här utgjeldig att kunna vi, ja, så var det möjligt för lösningar. Men hvis man täller hinna vi i Ösen så kan det blöa sin minne och så blir böckerna sin större tillsammans.
1: Ja. Hvis du aldrig har stått kan säga det, kvärt var ju grunden innehållt i stötnar uppskott någon tja danska stötnar?
2: Ja, det var sånn, det här, också av det Luigi samhällsförslagande. Det var listar vi kan man kunde ibetäcka och kan man inte kunde ibetäcka. Men det stod inte att lagt in för låga valt. Det stod inte om man kunde få allt det där stod anordningar av loginismässig karaktär och till det som denna hade varit emot att ha tynna att lagt in skulle vara lag av allt så får man de grundlagarna. Så det var inte ute i uppskottningen. Och så var det en också underlig konstruktion med en landstör som var faktiskt samma sätt landstör av föringen och denna som skulle styra färgerna. Så det var sin underlig, og det var faktisk ungen som var nøgt vidt det. Altså, folk av flokkeren ville ikke suttje det. Janne flokkeren var ikke nøgt vidt det. Og sambandslokkeren helt faktisk, det var for vikgångt. Mm.
1: Men hvordan det ikke? Så vann løsningene folk av akkurat, nå bare ikke at de faktisk skulle tøle noen. 101 tror ikke akkurat av måneden, med den kjøttene oppskodde i løsningene. Løsningene vann, men korsene, og løktingen skal sies, tog under vi folk av akkurat, når vi 12 mot 11 ved 18, at jeg stod med en referen i rom, som man sier. Men hva hendte så?
2: Ja, man kan se att att de som ville ha lösning, de stod ju under en legal stöd. De hade faktiskt buksarna och båda ändarna kan man säga. De hade en fucka kvö, kan det vara möjlighet för lösning och de hade möjlighet för lökningen. Så på tamma då var det en legal stöd. Och tingformaren som var Torsta Pedersen, han lyste så ösning i tingen hon hade var 18 september, så säger han att han nu har föringar tidigt av stöd att vi skulle lösa från Danmark och att det är lökningens skilta att utdina folksens vilja. Och det här som man så sätten kallar för ivervaldssamtykten. Och ta är det att den är börjat backa ut allt just inte. Det här kommer också kött att han har. Och ta, och så det till ösen tror jag att samrådet lakande färgen är helst ta undervis ner till sända motmälder till lökting och östning om ett er. Och kallar då ett kvätt som man är för att göra. Men ta börjar man att ta sig om danska grundlövna. Och det har man släckt ta sig om från man undan att folkakvarna. Man är bara hissa på spårningarna som är värre. Då är folkakvarna blev ju samtidigt av tingenon och stäffest av danska köttning i landet. Läckna köttningarna. Och ta säger man till att hända folkakvarna. Ta känner man vid till att folkakvarna är bara välägande. Ta är den önaste institution i danska rysnån som kan geva näka landöge frasar till danska rysnån. Rujstavern her ikke samtidig folkakvunna, hun bare samtidig av løgtingsnån og stavfest av danske stjøtnene, men Rujstavern er også samtidig.
1: Og Rujstavern er det som vi kallar folkatingsnån?
2: Det er det som vi kallar folkatingsnån, ja.
1: Så det har vært ekvelig dramatisk, og jeg vet ikke hvordan jeg skulle dvelge vid de små hendingene, men 2 år etter folkakvunna fikk vi så heimassurslåene. Hei, og nekker han seg ut så det som hun gjør det om løsningen ikke har vunnet i 1964?
2: Det är rockniskt vi nej. Alltså det nu tar så vi ofta om kan jag vet ösen te fullständigt som vill till lösning att vi finkar oss på jurer här folk kan ja men det går så ösen kommer på jurer det här är ju har man så lån hon är nej vad kommer så här så är ut visst av är och visst inte är för folk kan och ta vidare vid ösen från danskon statsrättar kunnen och så som säger att det nu har förankrat finjan i skipan långa är skipan som är giltiga så man är 6 tjejer för det. Ja, nu man finner en kipan som i verleggen i strid ved danske grunnlevna. Og at det helt man ikke særlig godt, og i gods er man hos om neste firma brøyde grunnlevna, så man har takket hatt for, ja, nå har man altså samtidknækket og givet føringen heimelder som i strid ved grunnlevna. Så det bankramatet har det andre ta helt det, at det har strekt seg så lengt at det faktisk av marsjen og lafærene og dum marsjen av danske grunnlevn. Mm. Så det, og hatt en ega som føringar hadde strust vi lykkes igjen i Gustav Kjølsersjørslanda. Jeg finner ikke det andre vi kjenner lykkes igjen først i 20. Alta, at løgtingen skulle få lagavvalg i særlig en føreskund vi kjøtt. Og det fikk man ikke før nå i 84. Ja.
1: Og så gjerne har jeg sagt at hendene heimassørslån, hun kan ta just rettelig, nek meira, og eisen togt meira enn å være ta.
2: Ja, det är nästan. Det är ju på något sätt att ösnen, man kan säga att det är juridiskt dokument, men det är ösnen politiska avtal.
1: Ja. Hvordan nekv hever hessen i 14. september 1946 så igen definiera förskampolitik?
2: Han är ju sån att definiera något som nekv. Alltså man kan säga att som var rättliga törkligt som var lyssnade på sjursnitt. Det har vi finkat nu ett lock som är kvalitetslockren. Och han är ju haft som existensgrund att utdinna han folksens vilja som var urslid i Afrika-kvarn. Så på tammata är det han flokren blir urslid.

0: Vi tar då Terje Rasmussen och Aron vet att det få av vidtjan och i återstånd inte sport vi så inte lojka tidsje att sinter ur SMS-kipanet och att här är det nog snäck som skriver till lockare.
1: Ja, det är en mal som klöver folk. Oh my god, skriver en. Kväll hade vi det ju det om det blev lösning för forsaren syan. Vi hade varit bomba att det hundrar.
0: Danmark skapar inte några stora troblägar för färger, men vi må lösa att vi bara kopiera Danmark och sammanbära bara vid Danmark. Självt handlande lösa vi samma prysen som i Danmark, en av dyraste London och i Europa.
1: Här skriver en, lösning är ett år som däner och sambandsmän funnit upp för att rea föringar. Det här var Hans-Andreas Eisnesen Rinja.
0: Ups, självande inte lösning, skriver en.
1: Her en som hever et sinte langre sms grunderlei under en så drastiskere avgjør, og til selv sagt er vi vidtjørst. Vi kvalifiserer en mer lodda, og ikke en er i elkvågræsle, vi avgreier en elkvågselen og luttlare velvåttøke. Kvi vunn og samrydgesflokkene så etterfylgjende løkningsvelde. Om han den elkvågræslen heine ikke å passe, hei fakkaflokkene vil ståre sigersherren til løkningsvelde, og kunne minst regne mer lodda som Petersen, eisen yngste. Her omframt vi folk er kunnet strøy vi løkningslåna fra 1923 og grunnlåna til Rydje kan bæst øyges til å minkas av danske stjøttene vi folk er ting sin samtidig.
0: Anta ikke.
1: Ja, hatt det var det.
0: Ja, men her var det god mat her.
1: Ja, her er okkurst.
0: Fellagskaper er av det gode, men vi skulle halte dirigentpinnen.
1: Ja, halte dirigentpinnen har vi eisen i hørst om siste igjen. Det er eisen i øyelig godt, det har vært godt tilknyttet til et større land, det har mest av føringer så å si kvendt
0: Sett en amtmann at styra fyrjun, vidt at det sparsht en øyelig rikva og pengkonto.
1: Løysing, heldre jar enn idé.
0: En av sjålstora fyrjar, sjålvande.
1: Ja, de som levde fyrir forsvaren så igjen skulle ikke avgjøre spurnings fyrir okkon, de skulle vidt som liv og idé, sjål avgjøre.
0: Og akkurat handa spurningsen fyrir vidt at seta de mann som kommer vidt okkon, at han har hentas hentas her, de nemlig ompå ur unga sambandet og unga tjauelte som kom inn at ja, snakka sentra om med seg fakka akkona og hva hun har å ta i det.
1: Ja, vi spent.
0: Vi færa at høyra Esther Skala sinja spotlight.

0: Vi har hørt Esther Skala ved Lennon Spotlight.
1: Vi tar nå hørt søvfrøyngen sier fra avleggingen av koldømt og følge atkvøvende, men hvert hevet det å si at det er en unge i det. Vi tar vår på i tveimån om på om fire politiske ungmannefølgene, unge tjovelde og unge samband i Udderstående. Kjører Elias Heinesson Østerøy og Atje Stenberg, velkomne, Bayer.
2: Selv takk.
3: Selv takk.
1: Følge atkvøvende nærke som tid takker opp av tunke og i politiske arbeidene til tykkene i det.
2: Ja, självande till okra, alltså Joel W så byggt på dessa folkakvarna så till ETA som okra politiska verk, alltså allt drejer sig om är vid inte go tacka till utslide som blev kalldömt eller vi vill gärna lösa ja, så är snackar ofta om folkakvarna. Och där är öliga skolten här gången där här som är inte ända vi har snackat vid omkran om det.
1: Kan vi det, Raja?
4: Det är inte lika störst för sambandslagen som jag tror allt någon. Men ja, det är omrött sövlig, ja. Det är inte näka som vi färre att käka så rädda näkva om. Vi tar mig hellre att snacka om det som kommer att han har och det är hemma störstlåen. Men ja, självande. Så kunde vi gå och ta sig vid en tjövaldsband om falkarkvann om det ska till.
1: Mm-hmm. Nu var hon inte god tidsin än den här folkakvän. Kvart halta tid och i unga tjovel. Nu tar vi in i nutöjna och framtöjna. Kvart halta tid om att utslid inte var god tidsin och bröjtingen inte var sätta värsk?
2: Alltså, självande så halte jag att till en syrslig däver att föringar, alltså vi väljer ju som folk att lösa. Konger koldömda så. Men alluga väl så tog jag så jag öliga påstift på dagen och säger att nästan allt tjåskaparmänning som vi där finns och i färgen kommer från den delen då jag hade föringar stämma för det danska uppskott någon så att vi släck så är det givet givet allt valt som vi där har i färgen och det här självande skulle vi inte ha gjort det så är det vi glädje ända det
1: kan vi ta det
4: jo jag har alltid det att så Falka Akvan hon var helt en och det var ett ursligt för lösning. Och jag får inte försvara konker läcker på demokrati för en gång. Men det som vi i allt vi äga tåra säga att det var till att det var som öl i illa fyrräka. Det var att en lösning har uppskott utan en grundlöv. Det var en lösning har uppskott utan en fortjärlöv. Det var alltså alla kipaner i öllkipan i färgen att stånande var danske till dömes så var Jalstovan dansk. Så hvis vi løst og bare her og ta, så var leverløse og ångar lønner den dagen. Så jeg halte til at det var ikke vel fyrreika, slik som i Osland. I Osland så heimannen avtale vi Danmark i hvordan man skulle gjøre i rett langer togjerskei, og ta der høttes og folkeakken, ta høttet der grunnlover oppskå klarsht, til høttet vi ikke forrige, du är väl så jag kvui man får på men jag försöker försvara att det var rätt men jag hade det att demokrati visste så att vi har mera samrådgivs ta löktingsväl kommer jag tar vunn och samrådgivslockan i andra flockren och sambandslockren tar vi där 20 tingsesser och så igen kom hemmastörsloven från tog samgångarna.
1: Ja, som man säger är det känns inte i ån värskan att man kastade sig ut och äter utan att också gosset där en emergency har gjort.
2: Jo, sjålande. Alltså, men det var så ett lovarskott, eller en folk har kommit sett av Danmark, och här är det sådana här ung folk i följden som kämpar och gör så ut för att detta lösning eller lösrivelse betyder också. Alltså att de gör uppskott till denna förska grundlag och de kämpar till att de kunde för att och gärna fortsätta lösningar för att detta kanske häver också att betyda. Så är det inte egentligen sälja allt och alla och tjåskap till Danmark. Och till att skulle göra det här först när jag var rosfyra. Det stod någon som sett under tjåldsflötchen. Så det skulle jag ha mycket rosfyra för mig.
1: Och att kvart är det som ger att du har valt sambandsflötchen?
4: Jag är en också större realist. Det har kommit till politik och boskap. Jag har inte att ta gagnar föringen att man löser för att räka några symbolmark. Jag har alltid bättre att vi röna männa färger så stöv som möjligt. og en liberalist at jeg kommer til budskap. Så jeg fann meg sånn at det passer nok så vel gjennom samrydgesflotje som ombår til mer borgerlige.
1: Hva er vi til?
2: Ja, nei, jeg har tatt vaks opp da hit for sysken. En av denne badge min var i unga tjålde, og sist min var i sosialistisk ung. Så jeg har alt mot liv, hørste på tjerk. Og kanskje som en luttelig badge, så har vi alltid valgt badge, altså så jeg. Og kanskje det tog at jeg enda av det men det nok tog at jeg tjålska person av det. Jeg innskjener tjålstore følger, det har vi alltid hoksa nek om.
1: Nu har vi vidt gjørst en liten spørnekanning i morgen her som absolutt ikke kvartje samband eller løsning som folk vil ha, men det vil ha akkurat mye til midtelen. Skil til å ta, ikke?
4: Jo, selv om skil til å ta. Og til eisende tog i samgångene, har vi sett til samgångskjene, man skal røyne av vikker uten rutsheimeltene. Det gjør man i samarbeid med danske støttene som viser seg til å være mer enn villig å gjøre det i Mette Fredriksen som statsminister. Men så ser vi alltid være hoksan og i rusfellesskapene hjemme som slående gjør til at man kan ivetekke ting. Tar man det før for ivetekke det, så ivetekker man det. Nu var tjåarskämjan uppe och väntade till Välle, men jag har alltid hon ligger dig för nu. Eller hon är ju inte ändå någon. Jag har alltid till att föringar var alltid helt är att sätta till mer aktuella här hemma, som är boskaper och till er husapriser. Så jag har alltid till att föringar var alltid att vara i rutsflaskan och inte välja lösningar blockchain in.
1: Men om vi tar att den här spårningen, man vill inte samband, man vill inte lösning. Man vill också med medel.
2: Ja, men att jag hade, alltså, året lösning till EU väl, alltså inte tar först att komma undan om till att vad är lösning? Alltså, ett att här vi skulle gästa en starter, det är allra flesta limanskaper som Arche snackar om, kräver att här vi är starter, är det så att vi skulle, är det att här vi skulle kväta Danmark, är fullständigt, ja. Jag hade att hota inte lösning till er att inte ringta komma runt om. Men det är alla gott att höra från er gläver för att höra att sambandsmän äste er vilja till att föra ut i hem och snacka för att få mer rätten till er i förrigen.
1: Så gör det överhuvud mening att ta sig om sambandlösning i det heller än att ta sig att det är möjligheter som vi tar?
4: Jo, sjålande, jeg har da mening å snakke om rydsfellesskap, men så vil det ikke ta seg sammen, så stagnerer bare, og så vil det nok bare ta en sånn legge mer ut som tekta. Det er som folk som hever imenske meninger til dette, og på hver sier, jeg er sammen med alt vi skal være, og skjører han helt vi skal løse. Og derfor har vi det halte til vi er gamle. Så jeg tror vel at sørge av hvor vi forringer velger ikke at lette oss rene gode, men anker man lette oss ut, og det gjør vi innen siden.
2: Ja, jeg kan prøve inn, jeg får nok omgått i at prøve min mening, derfor er ikke nok helt ikke. Det er det beste vi kunne gjøre til at tjekke oss om det kan komme til en løs på åkstørs punkt. Det er så eisen vurs i at utjøkten togene, så løser vi da tid ikke masse ikke tilfølger, så är det sambandsmännen gott nog att han har varit sin tur är det runt upp och störst punkt så är det blundra sin tur glädjer att han har. Och det är också när vi åker rutsdöme som ber på i sig målsörsna.
0: Ja, det är ganska väl lösning i natt, men det argumenterar jag att det är kvörsna att, kan vi säga. Men hur stäck fyllt lästa spårningar som hållas i det dagliga politiska åretskiften jag tycker är det spårningar som är mer områdande nu eller är det framvägs hessens spårningar som akkurat hippa är gänga hackstå på ut till det är ju omboende avgavet samband och tjåvalde?
2: Ja, alltså det är den spårningar som fyllt allra mest som är, vill jag säga. Nu sitter jag inte i lagtingen och kanske vi inte konfronterar vi som äggvån som är här inne. Men det är öliga ägg tjåskaparen som fyller i min och kärche. Det är vi spurgt om.
0: Och
4: vad är ja, nu läser jag stjöpmar för jag ser till någon så jag kommer att ta om att oss om rydsfällskapen dagligare. Tror jag att det rävs en ägg om hur sin stater ser ut. Och så blir det ofta när man är förengare en tjejor till en stater så tar tjejor till en också en ägg upp i munnen tack till livet. Men det är en snäcka som jag gärna inte högt upp i. jag har alltid det är näka som vid eja värvaida och jag har alltid jag snackar om det kvant igen och så igen jag har helt onkel.
1: Om vi det hitcha forsar fram utoyna fra och idé kvar är vi ta och
4: ja. Ja, det är inte att för hus som kan fram till en hurra bära tittar jag väl allt om kan hända utan för jag kan. Och idé till dem så så jag vet det krutch om stortjauer som vill jag täcka till lilla tjauerna. Russland och Ukraina är rätt dömme. Russland ser ett land som är utanför fällskaper. Som ES och NATO här i. Och för så att röna täckarna. Och vi såg ju nu fortsättande i USA. Han blev via prickad i Grönland. Han säger att Grönland ska vara en nödvändig stater i USA. Och så färna vi och så om det var känt eller om det var mätt verligt så säger han till om Osland eisne. Så om det inte bröjde sig utanför den här kastan så kunde vi inte vara så naiva för att lösa. Men i halde eisne det har väl sagt om hur boskapen är, hur vi har det som land. Är det också vi vill vara i ryskfällskapen och ta? Om det är en bröjt i ryskfällskapen det kan gå komma fyra. Jag råkar inte att vi är en självstörd stater då.
1: Elias, du är sjur. Du får samma spårning.
2: Jag också, hvis vi inte är fortfarande självbrädjande någon försvar så är det helt öliga ytterligare gynnsig färgen. Och självande vant i tryggvi och vanlig på att vi har lagt på det här torspunkt. Vi har lagt oss senast 20 år när vi har gjort enorm fota för att motor är vara en självstörd show. Og at hvis jeg nå skal stege opp, så er helt et legend i fargen.
1: Sjur Elias Heinason Estrøy og Atje Stenberg, stort takk for at ditt vidtjøver, Markon.
2: Takk for
4: det. Takk for det.

0: klokkan 1.
1: Upptællingen efter valet til Svenska Rydgestegen ikke lige enn. Firebils utslite viser at reikrønne blokkeren for å få 176 hesser og blagåle blokkeren 173. Utslite kan brøytast om tveir dager, ta mikodags etkvøvner, ta er og brev etkvøver og etkvøver ut i ur heime skulle telljast. Ta plier å være så leis at nekker feir hesser skifter plass i samband med upptællingen av mikodagen. Men hva en vet affær, det har vært imest av imse Veldun, sier politiske tøyndamæren til SVT, Fuad Josefi. Og seneste velet var det over 220.000 etkøver talt der opp, mye deg inn. Der kunne mest seg rettelige negv, til just nå det bare omleg 28.000 etkøver som skiljer politiske venkerne, sier politiske tøyndamæren til Svenska Kringvarpen og Fuad Josefi i det. Stjåren av Øresundstånen, Johan Vestman, sier at Magdalena Andersson i somostøve som Mette Fredriksen vær fyrre i år. Her hun frem til vel utslite Sambart Vestman tattere enn vanta. Hette tar fem små flokkene som alle eisene kommer opp om tingkottene. Om det ender som det ser ut nå, fær Magdalena Andersson en av samrengar oppgave som Lydges Nektøy som Mette Fredriksen heier. Med flokkren har reio linjerna mot hever reio reia, vi tar det efter. Med flokkren hever reia linjer mot vinstra flokkenen, og vinstra flokkren hever reia linjer mot med flokkenen, sier stjåren og legger at tred, er måneren Lujus Taimon tja endarlistanen og moderatnen, sier Johan Vestman.
2: De små partierna, vi har tre stora partier i Sverige, Socialdemokraterna, Moderaterna som inte ska förväxlas med danska Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men det är de fem små partierna i Sverige som har gått framåt i valet och inte minst Vänsterpartiet. Nu får Magdalena Andersson, om hon det valresultatet stannar som det ser ut, så får ju hon leda en regeringsbildning som är ganska lik vad Mette Fredriksson har haft utmaning. Mm. Att hur får man ett svenska Centerpartiet, liberalt mittenparti som har tittat väldigt mycket mot Löckes Moderaterna. Det partiet har satt en röd linje gentemot Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har satt en röd linje. Vi stödjer ingen regering vi inte själva sitter med i. Så Magdalena Andersson måste lösa upp ett antal röda linjer mellan de mindre partierna. Och det var ju liknande utfordring som Mette Frederiksen och Lars Løkke Rasmussen hade vid valet tidigare år här i Danmark.
1: Säger Johan Vestman vid danska TV2. Hon träffar flera bötner nu i särflockan i folkaskolan än för 5 år och så gärna. De var 105,5 i 2021, nu är de 205,5. Här har trätt varit 4-årsnämningar i skolan av Trönde, nu är det 90-årsnämningar här. Fuja Selma Nilsen, løkningskvinna, spurte bar av lærkjende landstorsmann om særskipaner for folkaskolanæmingar. Særflokkane kostar landet noen 1,5 millioner kroner i år, 19 millioner meira enn i 2021. Her hun frem til jottan inn til skolan av Trønne, 25,6 millioner kroner i år. Hun vær 16,3 millioner kroner i 2021. Nuch kunjer skal lata om tja kommunalu helsurøktene og badna tannrøktene. Uppskoti om kunjer som sendt til høyringar og asetter regler om samtykke til avvisar vidgjerer tja bøtnen og ungkun. Kunjeren skal gjera ta møvlet a gjera minne vuffemdar kanningar og vidgjerer vi einun allmennon samtykke fra foreldra myndelaganon til utan særstakt samtykke hverja fyr. Endamålet at lata om omsidingarlig og byrina tja kommunen og gagnuida vidgjerar tøyna betur. Samstundes få foreldrene neiva kunning om vidtjørenar og uslidne av taimon. Kunngjøren skal komme i gilde 1. desember. Og i februar neste år kommer Hanna Katrin Fridriksson, uslenske vinnemalar og herren, og i alt en gjev i oppskåttet om å brøyta lovene om kvelavaje. Møvelig av er kvelavajan banna, etter skriva Enskjer Milar. Bara tre land hava vinnerliga kvällavaju, Osland, Norge og Japan. Norske mailen ABC Nyheter nevner tå at ta palpors åraskifte vær fyrst og hese manna innan om kvällavaju, vær ungen altingslimer og imote kvällavaju. Atler flokkar var vi og i åraskiftene. Och i det är det försvar så gärna folk att kvar var i följande om lösning och i tog i samband med Centrum var spelande sändning som var gjort i 2016. Och i sändningen är sövan om tillgångarna som ända i vid folk att kvar den 14 september 1946. Tepor Marlote var fyra lösning. Men stort efter folk att kvarna upplöste danske kongren Løgtingi och skriva i ut nyväl i följande. Og i sendingen er det mittel Anna Zacharias Vang, Hans Andreas Sølvara, Ole Brekkmann, Paula Klette og Høgne Mår. Sune Merkestein og Jens Jakob Hansen løttes sendingen til Rattis. Sendingen er klokkan 8. Tjauvelde ferievikene er skipa fire tiltøkken om folket at kovna, sier flokkeren og tøynta skriver. Så er det vever vannar, frukslå til fruskanvind sunnan 8-13, samtrye og regn, fyrra parsten lå til frukslå til sunnan 3-8, skudja og æla vever, seitna parsten best okkurst æle. Og i kvöld lytte låt av sunninje minjen 5 meter om sekunde, skiftande skuloft og æla vever, og i natt gonger han opp i vestan. Fyrra parsten i morgen lå til frukslå til utnerinje 3-8, skudja og æla vever, hiten 9-13 stig.

klockan 6 minuter i vår nutjo och sen det kan ut till skriva och vi spelar tryckar till vi lustar instjon och ja skriver vi äntligen till klockan att 22:00 har det hur att höra en sång 22:00 Og til festivinskene, hei og kommen, og i de aller første vidt for at tror vi i hessa forstender hei, så kan du spela vekra sangen, ta sommer et hesten og lojur takk fire, og han færre vidt at spela som tan første, og det dobbeltkvartetten Jibeneser som synker.

0: så får vi det säga. God morgon, välkommen till en timme vid fotbollspraten den här månaden, den 14 september. Stora däver, sampar flera till försvarligen sedan folk är sjövna i 1906 för det uppgöt. Det är inte något som du har följt läsa nätdriver.
1: Nej, inte akkurat. Och... Borde sagt om minnesda, men det gör jag
0: inte. Ja, det gör så gott nog inte. Och det är ganska flera tycker så långt du har sagt när Rödny Trönt Arke, han är stadden i fotbollssamband. Jag vet inte om du har hört någon sån där. Ja, ja, han hör och kontor startar ni fotbollssamband nu och här får vi det att fratta för termen lite bil till så sen landsliv ut som man lite lödde.
2: Ja, fast nu är det en till landsliv och så vidare alla landsliv och så är ju just nu att vi är ju en Klackstein så vi får sen då information
0: här. Hej Gasuch. Och en av dem som inte vill att höra och är så rik för ni är Ters 2, Åtne Fredrikberg, god morgon till tunne, välkommen.
3: Tack för det, och god morgon.
0: Och ja, man måste säga att det var kanske det som Ive skulle inte hejla i samband med dessa landslidsuttökna. Och kanske det fotbollsvikskift i eisen det är att Åtne Fredrikberg, Jeffs, då landslin och Åtne. Kanske du har helt kökt grej och kom från att du är utgärna och hur man har kommit här till?
3: Ja, yeah, det är nog en samling av mycket att tänka om allt, ja. Jag har spurt med 18 år i fjör, det har varit det faktiskt för att Jevas ta. Så jag har satt att säga, jag ska stäcka 8 år trätt. Men nu, 18 år, alldeles distan som har varit sommar, och man lägger sånt här snäckor som är smärre skier att resa vid, och det var så helt gör det att jag ska vara papp i 8 oktober, så jag kommer att missa några distan.
0: Det lukkar vi til høyskolen helse for studie 4.
3: Takk for det. Og så er det en samling av tog, og at man sier at det er arbeid og annet som øyne man tenker frem når man blir nekk vekk. Så blir det sin tilvarskatt. Vi kjører en stryk og sant nere og sier at det var en løyde landslivsspel, men det var noen fantastisk minne.
0: Du hever, Sjallmann, det tror jeg ikke løgnet av det, men du var ikke yngre vi har noen, og tid spiller nekva dyster i KOI, og vi tar vakker lise, du er langt et år av træt vi KOI. Det er eisende lir, og du er man vil hosavne seg om, altså det er ikke at få det beste på sjurt hus man er etter, hvis man kan si det på samme måte.
3: Absolutt, og det er, man mest også nå kan man si, mot til at man spørs nekva dyster, det ringte jeg kom på 100%, vi vant om det kult, og det er hos respekten i midten som gjør en ølige mån og gjør til at man kan spille ved en hakke kvalitet og et tilbakelig. Og det er svart mest som ikke er hos sammen om kommende år.
0: Og Bjørn Tofeldt vi og i Nekvar og to reisende Givin Nekvar Roser til Åtna Fritzberg, Tøtningren til hånden av landslinn og hva for støve setter jeg til landslinnsvenner, Perry?
1: Ja, altså, det kommer, man sier alltid at det kommer med og manns der, men allukal er det ikke så snart, det er ikke annar leikar eller ongen annar typa kan man säga som åtne vi säljer vi ens sparsitet inte och du förstår ju så som man hör för fotboll till när ska den lägga det rätt i allring och ta komma fantastiskt då skalt åtne inte har spalt så eller så är det väl anständigt men han ligger 26 passar det. Och så
3: det.
1: Ja, hallå. Ja, så men hvis vi tar att sista Arne eller nu tar han kom in att landslaget och ta kommer man in att samma vi nu landslagsvänner. Og det har vi vært det beste ursted til alle nærkant i førskolen landslivshåpet. Det har man sagt, det passer vel til det som åttende vil levere oss nye klubbfotball til når jeg hadde ansvar. Altså, han kommer inn, og landslivsjåken blir noe bedre. Og det er bare en stedfesting av hvordan verdeløsene ser ut. Va? Og det har vi så for det som man gjør det, altså i førskolen landskapet, hvordan jeg vil servere vi hade jag klämt och synar det ju nu på all och alltså landslaget allt det lägger upp och skorar och tutningen av utlands ner och att mal i Europa som vi var vittne till när det kom till det för eller torsfall för ta kaj kom backa spel allt det där alltså det kommer att vara stora schackner det är ingen annan fotbollsspelare i förrån som levererar det som åtten ger det så snäller det bara så att det och det kommer att vara schackner och vi vill ju det lite ta kanske kommer onkel Mauer in som är fysiskt starkare eller renner kanske inte många kilometer eller ett eller annat men så att det sparsch ju fast ut. Det fast ju bara till det så snart utan vad. Så det är ju mer en stor sak.
0: Och vi har sån spyr jag vet inte att kalla att turna det att. Jag sitter
3: kanske läxan med ju så där skamrel så vi kan ta det.
0: Men väl läs ner bara tanta väl som du sagt nu där output över öllet. Ta out your shelf att när är Thomas den tror ut och som tog ger och häver så att vi dans så vi där i skärva. Så är det kanske nämmer att hacka ta out your när man hooks om på fysik och framtid.
3: Ja, men det känns det ganska stort lite det är fantastiskt att vara vi och jag håller ju ösnen att det är nog slags en ekomuslit det att vara det bästa är när då men jag håller ju ösnen bara till att han är gigen och han trycker på tingen som tar mycket vänner när kommer vi ta det börjar och ta mest på en vägen så att konst in i lastly ta att han postar att han säger han postar att ämnen agenda ser man halt som vi är efter att finns ju så det sista fem åren omtan tar kom till att man inte har hört lika positivt och det inte har lika gott runt om så har vi att vi är så mycket vänner tar om och till huvudsorsen till urslutet i fjöra och svartast det är att att man ser det som tar kommer vi så att man måste bara passa att det är bara öre stort.
0: Vi har tagit näka åt ni att man plejer sig över djävast av toppen och det hade ju landslagshöpet kanske nejvan ända hackar ju uppe. Men är det ägstna färgen och ges er medelrockningsna?
3: Nej, faktiskt. Jag har allt spalt väl jag och mot land så är nog inte över vi. Men problemet är att jag har gjort runt om som gör att man må välja också annat än någon. Så nej, det är stolt över vi och jag har inte akkurat också i här som barn.
0: Nej. Hvis vi så helst kjører rundt av Kappingen for en ish liv enn, to farsot av Neiv og Kvultina, møleggene KOI, vi får skifte år om KOI og landskapingen sættene, men jeg gitt at det tid begynner så smått at Homa jo sin enda noen, når snavet igjen så jeg pikler sin der gjør reisene.
3: Ja, altså det finnes svekter, og tar man, hvis du tar det 20 år så man vann FM Søgna, så vant jeg at tar färre följare då så det här pressen som kommer an nu ösnig att man såna pauser som för att komma på 20 dagar eller att det är ta för mig ganska att svarta sina kastningar i ritchen så vi ska bara lägga klara att ta möjlighet som kommer och visst han kommer så ska vi ta här.
0: Det här också är till något annat att göra allt. Jag vet att du har upp till gyn och du ska alltid funda oss möjligt om att lyda bil. Vi skulle bara lycka höra Malio ut där. Vi tackar för det. Kanske inte drickva tänna som är goa tänna stå i ödeln förrän. Vi kunde också kunna att det blev några lyssnat rätt. Sälja ut i Balsen och vidare i så suttje firmer att vi kunde just för tre bäg vi Moldova, Kazakstan och Slovakia i Eisen för tansar kild. Men vi tackar för det att ni har inskett att allt är bästa.
3: Ja, tack för det. Men jag hade just att materialet och tar lojkar ner och så just när jag flör och flör och inte lojkar för att stäga. Så det är väldigt spännande i framtiden för den första lastlivet och många spännande som är i vänta. Så jag glädjer mig att släppa hepp på att ta det från Sojlin och tack för det.
0: Ja, men det här var slut i åtna till för att vi gör det. Hade gått en gång där vi gör. Och Björn Ottenfridsberg, han är, ja, man släpper ju sånt om han, för sista landslivsutök. Alltså, sista undan dem för att bli spalt.
1: Och det ska han vara ut på fotboll som du har tinnat. Han har skott en trumal och man har kallat upp till en trumal. Det är tidigt, och så, ja, det har varit sagt när. Alltså, vi har inte någon annan, vi har sin kvalitet någon... som har sån ekv malstig som tas nu öjder av att gå om förskolan. Han ligger ju över skort evig öjnastar och östna landslinn och östna kåv och klubbfärgård.
0: Och det var döpt efter en lunch.
1: Ja.
0: Vi är uppe i han fer att han har fer.
1: Vad siktna kom vi att råsa till. Men hiv man måste skilja till att när man kommer en vissan alter och han har rött kanske inte så lätt arbeta när han stjorde en fyrtöke och så kör man det bötterna och allt det där träd och familjelövet så är skiljösen till att man kommer här till och ska nu är det andra ting som kanske är för att vi har mörd
0: och Trond Arke, jag vet inte om du hör mig.
2: Jo, jag hörde väl.
0: Och du må täska, eller vad?
2: Ja, sindri, en det har vært sett spurningar til landslivsvennjarna akkurat nu. Og til vi tås av sindri om Åtna Fridesberg akkurat nu. Og nu er det Olav Mikkelsen som skal svære fyrir at David Reinhardt omgått i 5 minutter i KOI. Det er nok ikke hans er skilt. Men jeg kan kun gjøre det landsliv.
0: Ja, men vi stepper til. Vi tar fekner mot du.
2: Ja, jeg vil si det. Største spurning ditt her var til hver landsliv er Aron Benjaminsen, eller hver landsliv er Aron Benjaminsen utrykken til. Og han er fast utrykken til å angel landsliv. Men det synes jeg han er fyrbilsutrykken. Det kan være at han lever i rom. Og Mathias Hettelstall er nødtjør og... Manslandslin. Annars är det bara Reynardsrö, Mattias Hinsson, Lamagge och Ari Hallstå och Pedersen. Gunnar Vattnamar, Andreas Edmundsson, Otmar Färre, Samuel Tjokvoti, Heine Vannstall, William Davidsson, Marsten Aknarsson, Asetam, Johannes Kalsadanjansson och Jan Jolen Benjaminsson i Rövergene, Gesa David Tori, Paul Kalsberg, Milvaj Johansson, Mattias Hettelstall, Jons Björstall, Hanna Sörnsson och Archie Samuelsson, Mivadlär, Peter Knudsen, Adrian Stinsson och Paul Andrasson Klätskar. Jag får få Ejon Klackstein här allra först. Vi får få han ut för en 20 minuter här nu. Är en Arne, har vi hos sett at Line færre stav i noen, og jeg kan lykke å nevne at det er en sommerspiller som ikke er vi. Hattor Hansson, Jakob Biskopstø, René Sjag Johansson, Brandur Olsen og Noah Menei, Idlums Skatter, Meinard er det beste førreisende. Halver Johansson, men Edmundsson, Rottan 4, Patrick Johansson, Rottan 4, så her er det nekver som ikke er og tørker til landslige løtene. En klakstein, du er ute til landslige til disse her, fyra dissenar, hvordan er det sett akkurat dette landslige?
4: Ja, så... Det var kanske lite nervöst här för en dag det var det. Vi upplevde att det var öle hör kapning kanske sällan de defensiva platserna till alla stoppar en chock och de då stoppar ner toucher och frustrer och backar ner toucher och frustrer. Och hemma så har vi haft en liten manfattlig centrala mivatlon så här så här har vi kanske också skulle hugga väl om kvar lasten vi att leva till att mangla flyr gå om vi hade fyra mivatlon spelare vi senast. Och tror jag att han är inte vi toucher är för plus också som kunde komma in i helt i stöker. Så här har vi den avbjörning, men det är rakt som vi har vi för att finna goda lösningar. Så jag syns blanda, Ullhör Kapping, Ankerplatsen och Ankerplatsen måste vi lyckas som också om vad vi skulle göra.
2: Stora spurning är Sean Aaron Benjaminsen. Vi vet att han är Anker, men han har kanske varit bäst, näst bäst, tre bäst spelare för Kapping, kanske annorlunda på kostor och rocknat på, men han har varit helt öjliga goda Kapping. Får spela tackan vi och Allans lik kan ändå se fint heter väl att alla skift heter väl Ottenfridsberg tackar för sig och Aaron Benjaminsen är han inte.
4: Ja, det kan gott för att det för ända vet du och till sin drott Aaron och Lockness när det ligger tagat där stige. Alltså Aaron kom hem nu i Norge och har haft och har tittat öle där stige är i första blå profiler för ska kapten snä och nu är jag för skiftet till Skottlands. Och han är sen i mitt och i skiftet nu, han är förnast där och spalt en tredje vecka. Och det är ju otroligt lateral vis som har spelat över RB för att spela landstester. Så tar spad de lucendrin till en tjuv som han sender av gatten i Jakon och trippar för att släppa in och vi så Joyce har hata kamera spelare som kan bli landslagsspelare inom halvt stort att höj. Vi tar så DJ Alger med han börjar vi är färd till Estlands vi och Angel Lanslinon och så är det sin dråpe kan hända rätt något här med honom och vi tar bara ett plats åpe till det snär som kommer.
2: Och två spelare kan huxa med dem här. Heine Vanstall, Viater och Mattias Hedlestell som är vi för det första fjärde. Sen är det hos er först en enda.
4: Ja, så Heine Vanstall är rönte spelare som har spatt några goda landslister och Ange Livium där han är i toppform som han är nu och så är han landslistige. Vi är alltid några år gamla skrävande så att ni har men nu kan nu göra det han spalt som Kjaltan. Och han var vid Jakon i marsmanaje och i Samarino och gjorde gott. Så vi ska pura naturligt att vinna efter. Och ta en och er efter i sina formen som han plattade över och så hade det sig allt att han ska svera vid landslinjen. Och så hinner han där Mattias Hedlestell som är en unge spelare. Och en landslagsspelare han är nu. Jag vann gärna hos Eja landslinjen för några år sedan. Och han gjorde gott i Sverige, kom en allie till Västerås. Spel fast i allsvenskan och gör det fint. Jag har följt väl vid honom och jag har varit lyst till honom. Och jag har följt via video och haft samtal vid honom. Så han har stått till att veta nu. Skulle han kunna med på en spelare in så var det upplagt att nu skulle han komma in och jobba bak.
2: Vad har stått, Otten Fridsberg, Öjlenek, vi kallar det ofta för output. Alltså till er malsteg, till er upplägg, till er klokare, älvringar, rattare, älvgärer. Öjlenek var till allt som var dystånd, alltså berg för KAU och för landslig och så vidare. Tänk om man glömde nu.
4: Ja, alltså jag kunde ta så öliga pent om flera som spelar som inte tör, skattar spelare och så vidare. Och hvis vi skulle vara konkret vid Ottena så är det inte om han var en av de stora profilen i fjol. Avrika är otroliga väl. Vi går nästan stora apert. Och bär till det som han ger av vötlen någonstans. Det är att han skorar tre mal, det halter han här i tre assist. Och det som han fyller av vötlen någonstans vi tar apert. Och just utanför vötlen. Det är i hej vunnen att han var vid häst. Kanske syns det ovanligt att han har gast. Det är rakt när vi har fått ordet att komma in att han har landslig häst. Och visar sig att det är kanske att det är trät utanför honom. Men han har grundgivit, jag har haft en god samtal i åttorna och han har grundgivit väl för vad det är som han huxar och vad tankar lite att han för att det är. Och det här virger är som allt, men det är inte ju med att vi vet att du vill ha yngsta damar vi.
2: Ein ju det är landslidsöppet, släppa landslidsspelarna och to och är det, eller ja, nu var jag inte knäckta vid öttorna, men säger han det är vid öttorna, ja. Släppa det, jag har lust att du har fotbollsprat med dig där i stället.
4: Det är upp till spelarna. Det här måltar gärna, hvis jag vill. Alltså, jag röjde att göra den fri så att du kan ta sig som akkurat som du vill. Och jag ska sitta och bjuda lusta.
0: Han har gärna lusta, han ska bara inte säga sånt. Det är rakt.
2: Ja, du må gjerne lusta. Du skal bare komme ut til sånn kritikker sier Sjønne Vatnamar. Du har en spørning til at hvis du kan velge mittelen, at det er plosset som du er åpne, du kan velge mittelen Sjønne Vatnamar, toppform, Malmar Kjøp 6, du kan skal et eller HP her, han er ferdig her, eller du kan velge Altmin Johansen, toppform, min her. Hva er du utgitt til landslige til at det er sørste plosset av Tempa?
4: Ja, her halte jeg at jeg har bare råknet meg til. Ja, vi er nok vel mannere i Malmars plass akkurat nå, Mathias Lammake, Bare Reinatrø og Ari Heralstov og Pedersen. Gode målmenn, men vi ser vi har vært nødt til at funnet noe av løsene med vatten, og så testet nok til at, så heter vi alt med at han var en klokke med banespillere, for ikke å ringe noen, men spalte vel, tog det vel og stod i linjen, så vel er nok fattelig han, det er nok det vi er svært.
2: Og det er viktig at du legger den, og han var klokke.
1: Det er godt at han skjer, jeg tror det vattnet meg. Det er godt at han skjer til kiloen, så heter vi en annen valg.
0: Ja, men du kan helst noe, tror jeg du sier at det er vant tveier av smamånden som han hever der, så det er ikke godt å beine, så det gjør han ikke.
2: Ja. Ja, du får först en hälsa från Oddbjörn om att det är gott att du inte får ett kilo. Så är det vi hin och annars så är vi vattnar med Shishi Ayaloto i Bergbar Arena tror jag, och Mattias Lammhauke. Så till för vi är. Ejon, vi får fotbollsprat för inte där. Gå ett nu om en till första skål om det kommer krydla.
4: Ja, tack för det och tack för Avan.
2: Fint, det får jag till Bergbar Arena.
0: Ja, men tack för det här tror jag. Och två kommer igen att det tar huvudbost och tar vi för områden bättre delta fotboll. Men tack för er fotbollssamman för först. Och Oddbjörn, vi tackar bara stafetterna härifrån. Som Ejon säger, och jag skiljer väl det här som Ejon säger, hvis vi börjar vi fant någon rum, någon Åttenfridsberg som drar på, men han nämnde ju en av stödande parat av spelaren som inte är vi. Men här vill jag så vara, och vi tog koron och säger att Åtten är kanske den största sakneren, särlig mot det linje vi får spela mot nu i Eisne.
1: Ja, ja, och det här som han levererar.
0: Ja, och det här, ja.
1: Du häver onkan, alltså jag minns inte när kan fotbollsspelare, så när kan du spalt i förrska kappingsnö, som sparkar så väl till en ball som Åtten. Alltså han räkar ofärdliga väl som vänstra bojen och försov ut östen som högra bojen där den är gjort. Och du häver inte till typerna. Du häver är typer som östen kunde trippla. Cirkus, visst ihåg som Arjan Benjamin, han är en bättre tripplare en mot röjna än Åtten i allt det här. Men du får inte till som sparkarna. Så och vi har ungan annan. Vi har ungan annan som kan lägga baster så näft som han ger. Och ta så jag vet för att när fördjan spelldister alltså. Så lucka mig kvarna spelar med ultra så han kan gå spela mot de allra största köttna och så levererar han lika väl. Och det är allt vi söker han tuska runt av vallen och levererar då men ta skälper och spark till så är det vanda mig. Och ta kämmer över en sak när jag.
0: Ja, man har så alltid att när läsa landslivshopen som ska spela för en fyra dyster i september och oktober månad. Jag kan lugga helst att säga 16 september det förra Kazakstan, 19 september Moldova förjar, 2 oktober förjar Slovakia och 7 oktober Kazakstan förjar. Och så är det strax i november Slovakia förjar och förjar Moldova. Ja, man har att när läsa ett allier så kan man finna kvf.fo och här ser man att framskall grejnar och Nations League of Courses så ser man där. Men objekt, hvis vi tackar hopen Malvärjar, Barre Natrö, Mattias Lammåke och Ari Hallstå. Det är faktiskt inte när vi rastas hur ser så om.
1: Nej, det är väl östen och en kyla spänker på.
0: Ja, stå faktiskt en gående
1: ja, han spelade väl det förr i år.
0: Ja.
1: Men jag har sjåvande inte av en grund inte Ari Hallstå.
0: Du spelade fast östenska dagar.
1: Ja, ja. Det är att ett hacker stör ju allt annat lycka. Så hade väl inte
0: Ich denke, dass er der Finger.
1: Nein, teil ich nicht.
0: Tag aber schon weiter passt. Gunnar Wachtmer, Andreas Edmundsson, Ottmar Ferre, Samuel Chukwuti, Heine Wanstel, William Davos, Martin Agnarsson, Arsene Dam, Jans Karlsson Danielsen og Jan Benjaminsen.
1: Ja, her sjukker bare ønske utskiftet. Ja. Ikke bare Arnbjørn Svensson som fører ut og Heine Wanstel kommer inn.
0: Ja.
1: Som det ser ut der. Og jeg har alltid også nye løtene at Heine er absolutt berettigere til at vi er ute i sin landslig. Jeg har alltid hans spalt en holdt fram urgøve kappinger i forrige. Så det är det. Och det har ju ni er på det bästa. Ja, men så är det han landslagsmäver. Det har inte snackat om det.
0: Så här har vi en mivöll. Och bortsett från det ena, kanske marginalspelaren, så är det alltid utländska spelaren. Spelar utländska adressen. David, eller Gessa David, Torin, spelar Grimsby. Vi gör det fram i år. Paul Karlsberg, Hellerött, Emil Veje, NSOI, som jag hade ju Eisenver, en marskant spelare i förska delen i år. Mattias Hedlstedt, Västerås, Jons Persalui. Kazakstan, för att inte nämna de namn är det alltid vidare runt. För Hans Sörensen, tillsammans spelar i Slovenia, Slovenia.
1: Ja.
0: Slovenia. Och att tillsammans med Mjällby. Här är nog helt inte näka så att jag kan fäta. Vi kunde så diskutera
1: Om, ja, jag hade hade en öle spännande med. Ja. Nu tar alla så äldre i vi alltså.
0: Ja, den är jag
1: har hade allt då i touch. Alltså hade det en öle spännande med vad det. Det är hade ju över man ser möjliga till att skapa också gott till framtiden. Alltså jag också första tanken till det Gissa Tolis spel. Han får upp oss. Det må han få.
0: Ja, han är väl marginalspelare. Det ligger ut nu, va?
1: Ja, det är också. Han spelar så väl grundsfri. Han skår ett fram ur mal och ryggskiften. Så han gitt er ett valg här. Och så är det spännande att släppa så till Mattias efter. Hvis han kommer in. Och Emil spelar fram ur och är gott av en sojlin. Till han görs allt där i fjol och i år. Och möjligen här är Nekver. Bjärstallu, han så att jag vet inte hur nekt till nu. Och men han spelade kvant annan så dist och hevur nokkur upplegg við kvast sjálvt ikki gongur så akkar så vel av skilt. Alinon så gongur vel til honum. Så her spennandi mögulegar og kombinasjonar så ta saman er spennandi lögar så hatar ver at postspel som er spennandi fylgja kvat í landslagsvennarnir gera við her. Men hat gaur typ.
0: Så har vi trodde jeg fremme her, Peter Knudsen, Adrian Stinsen og Paul Kletsker. Han som økker, han får en gang ikke, og han bare skuid edende farlig, han får den. Og jeg må lukke, Kåre, nå nevnte jeg Aron Benjaminsen, vi har en ung gang, David Reinheim, eisen, men som jeg alltid har utspalt sin rolle, alt for en landslagsrøpe, han spiller jo ikke. Av Bessel Injokoi, og jeg hadde sett meg kanskje ikke ble aktueller, og til TV-sjort,
1: ikke nek langt. Han ikke aktueller av landslinjen, han vel aktueller av
0: Injokoi. Men takker vi så...
1: Hine trodde ikke halte i bånd til løden til Johan Søymen, ikke vi, så halte jeg til nesten til Jesus ikke alt, altså. Mener er helst før for å spille ordentlig, og vi ser ikke bare kjenne så at han spiller, kommer inn og spiller 2 mot 3 der, altså han er helt ikke ordentlig tøkere og før for det, og 8 er jo så ikke vi av på, altså. Jag halt jag till halt okej alltså. Jag inte så det så att jag halt det såna grejer mål och akkurat bort lut.
0: Och vi hörde men jag en Klackstein han den ju är på nämen sen att man häver det när standard jag glopp
1: han kommer in i bara spolningen då.
0: Så han är ju när kanske rött man sin nu vart du lugg här spel några in to this there come gong to your hearts.
1: Ja, och så är vi så nu han inte spalt den här veckan eller kan han ever och så ösna till att vi så inte spelar Lena och Harris.
0: Men tar vi så här för annars. Vi då har ju en sömmen den där spaldis flere måneder.
1: Nei, altså, nesten et år.
0: Ja, så jeg vet ikke om jeg kjøper.
1: Nei, men jeg hadde en avgjørelse som tar takk, og temaen bare ble virre, og kanskje heier Aron ikke største av landslinjen på denne veien, så det funnet at han spiller og Angel Hanslin, så her han helt sikkert den største her.
0: Ja, jeg husker ganske
1: han kommer inn, det bare spørning rundt
0: hun. Ja, det samfunnet, men jeg husker ganske særlig nå, vi vet her hva jeg ser tre linjer vi møter i Nations League, som jeg husker det sexy? Nei, det ikke. Det omettelig og sexy hvis vi tar om kjente fotballspillere kvart og sånt, men utrettelig så altså Moldova, Slovakia og Kazakhstan, det utenfor innenfor radaren tjokkner, vi kunne gjøre for seg hjemmevødlig. Og hvis du skal
1: vi kunne også gjøre for seg utvødlig.
0: Ja, utvødlig, jeg skal sove deg. Men nå husker jeg et eller annet mot Lothar Fritzberg.
1: Ja, ja.
0: Og outputet til Aron Benjaminsen til Virgin var jo ofantelig godt.
1: Ja, ja.
0: Beg opplegg. Og det mål steg generelt.
1: Ja. Jeg gikk ta i Nations League livet, ta en affyr, hva som er, Montreal, eller hva som er der, så hever Aron spalt omkring mot oss. Det er mye på, altså. Det handler også om en annen type. Hvis vi tar som åttende som en særlig type, så Aron også en særlig type. Vi har også en annen fotballspiller som han.
0: Nei, men han fremmer seg opplegg og bein om.
1: Ja, ja, det er som han. Han er antrykt og sitter med ned og legger opp og sparker vel og sånn til en ball, og ikke lukker godt støy som åttende enn til Kjemi, kanskje. Det är säkert vid du vänning han kommer att få i Skottland och han kommer in och spela sådär. Han är potentiell till han och jotten kan man säga. Och så först du till att träda att Maron kan sitta med en älva så han dribblar för att bo i och skapa en äkna något alltså eller ja, en som aldrig. Ja. Så EG The Nations League Leo så häver han öppen för en prova smatchen av allanslinjen. Det är tydligt.
0: Det är väldigt spännande att följa vi och i och så är det anker som vill vara vi inne. Sms-kibarna och Benny Hux vi kunde säga. Tackar där. Beiner Nolse, Tjena Sui. Vi gör det för träffligt i år. Vill jag flera vi är så som man vet han vill gå ur. Och anker vill vara vi att Gittle Sörensen, Rolandsson Sörensen är spurt jag vill vi. Jag gittar den klacksingen skriva till han, men hvis vi skulle tagga tarbar in hur jag ser rockstitcher.
1: Ja, är ju så ju mycket borde vi vet att han alltid när möter någon och han är ju inte spalt han tror jag landslin i allt helt han har spalt så gott och kör att han berätt jag till ett landslagsplats i mån till dem så innan man ställa. Det hade inte och bynor alltså visst du sätter visst du hickar tar man mannen som är i landslin på

0: Det gjør han sikkert ut i større høyla, men olika, så landslagsmennene må medle til at hinner heva den kvaliteten som allanslig løtning bruk for til så det snarere. Så jeg gikk til han neste med av listan hvis onker bruker fær troblager, han som plåsken.
1: Trondage, nå har du som har kjemt ur smørholden der nere. Ja. Hva takk du vidt her, hva for eklinger har du gjørst, og hva lurer som har kjemt under veiensene?
2: Ja, altså, som en ting, til nevne akkur, Gittla nevne det, Gittla spiller det til 28 år. Og så om en her er oppe til så hever han troblager i knæen, så det ser ikke ut som han var helt tøkker. Til nevnt, jeg fikk tro i nøvne vergene, Ari Olsen, Kolbrandor og Ambjøden. Og her er, jeg minnes ikke akkurat hver jeg atter årsøkene våre, men jeg husker at her er akkurat, akkurat skjer det akkurat, vi tog som gjør til at akkurat han ikke gjør vi. Og Ari Olsen, altså, tar vi spille av vongbakken, så er alltid Ari Olsen blir aktueller, men han ser av fointeknikker og så, det som Jons Kalsø ganske hever utmerskes jo i. Jeg vil ikke etnast, halde jeg i Wuchinje, men han har haft gode dyster i Wuchinje, han får plåsa renna og komme fram etter. Så da vi spiller her dysten her, så er han også i vopet til, men sjående, hvis han legger et tredsund spil, så er han ikke lengt fra. Så er det Kolbrandor, jeg gikk jo fra til Esnev Rock, vi skriver jo til at han er annars vanlig av i. Annars ble det snakket sin rom, det er lotfattelig i midtelen, og en jo landslig og allanslige, hvordan man ska tagga vi och hur man ska göra det. Och så är det att han manklar något snäck för mig, men man vill inte lägga det då. Man vill inte lägga det då. Tar skatt och spelarna. Man vill inte lägga det då som man häver och så arbetar man ut från tog. Och her det onkel spårningar alltså du nämnde till den
1: där att fast spela det då man kanske får något då.
2: Nej, det tas mera. Och till också toilet av visst du har haft en Fruskan Hall Hansson en Jakob Biskopstö och René Schaki och Brandt Olsen vi. Alltså så här Mian och Landslin så helt örvus ut om vi hitcha efter till hade ju spelare som har varit professionella sen då var det sjön och några gamla som redan och alltså
1: men vi det är fair att komma till sen så sålda ju öll nästan nu då.
2: Ja, det passar
1: Jakob och så spårningen är som man kunde crush det allra sjukt ur.
2: Jag hade inte Jakob Biskops det när vi över. Ja, utan han ja.
1: Utan han.
2: Ja, han hade även en kvätsare Jeva. Sjövan det kan man checka som hit. Sen drar upp över vidare det men jag har ju också sett åtta är inte kan man säga kvar sig lagt ner eller första på den nära som helst men alltså René Skatter hade hållt han till mina Kylie och han vill spalter oj sänk att det är inte löj att han blir skatter mina vi Gittler vill spalter oj sänk och man spela och allt det där och blir skatter det är inte löj att männen blir skatter åttne nu hörde vi åttne här och jag vill också säga är vant jag sagt ni när åttna vill det jävliga stor är halt är en av dem som har hållt det att det är som ett dyster du kan se det hit där. Men målstigene og til avgjørende foten og til fotballsforståelse som åttende gjør, til det som er gjørst av det, finnes jo mål i åttende som dystene er. Til flere som dystene får vi ikke mål hvis åttende ikke vi. Det er ikke vi skulle hava åkeren som skjuter hotna spark, som reker åkeren i høttet, og åkeren som kan kaste et innkast, et eller annet som kan færre kontra.
1: Reker åkeren i høtt.
2: Ja,
1: og... To blir rekt i høttet, Jørgen, helst å si.
2: Ja, sånn da.
1: Ja.
2: Och därför. Och tant spelar måste vi ha.
0: Jag det är jag inte.
2: Nej, men vi måste ha vad tant spelar när som ger mål. Vi har väl nog av spelare som är goda runt om 16 matcher på landslagsnivå. Vi har mangla spelare som skjuter mål. Adrian Rein, Adrian Marjaka mål i landslagen nu är snä. Peter Knutsen har fått ett mål i landslagen under lika där. Jag vill ha också av mål som han smäcker på Klaxvik, han smäcker på nätet också. Vi måste ha också såna mål för Diamond. Till nu nytta jag lägger allt hänt när åtna. Och det ska jag anker innan att köra mala landslin. Jans Bärstall är värre vid. Han skett fejn i Luxemburg och det var något som man följt det här med som hever tan X-faktorn. Det skulle vi ha av landslin i ångstaden. Och så Andreas Edmundsson och Tarre Värgen tar ballen och kommer fyra och åttans bärst har vi det här bakom framåt. Vi måste få anker mal från dem. Det är ett ting som jag tar i hitchet just nu. Jag husker kvärsla malen att komma från Hannes Sörensen. Det har gått någon finns i nöker. Nu såg vi så gesa kört det där malen som tog vart en jag utbjöd. Det var helt fantastiskt. Man kan förna, hade det Facebook så nåt EFL som är så här lackre daltnar och Premier League han är valt ett lag i England han har valt det mellan femte bästa målen dessa veckorna då är också vi tar bruk för Evant jag sagt ni när åttna vi är större än vi gör konferens på nu
1: annars huxar jag för första landslaget och Björn varje person är att du ska ta sig om det alltså där fröj mot hjärsta Gunnar Vattnamar Andreas Edmundsson Otmar Fer och Chukwudi Heine Vanstad och Jörgen Bergsen.
0: Ja, hade det bästa som vi kunde
1: alla vi linnar teknikerskap nu.
0: Nu hade det sjukt det bästa värjan som vi överhuvud kunde huxa. Det är dunsa så tjänar kan.
1: Nej, och allt som allt så här vi

0: Vart innast,
1: ja,
0: där börjar vi.
1: Ja, ja, och det här vet skulle vara störst, ja. Alltså, vi snackar lite om världen, att det här vet vi kvällt att borga fri, att det är för andra här, alltså. Och för en del så är det nästa igen som är samma stöd, eller här eller så är stor störst för akkurat här. Så man, det tar kunde göra någon fall, och det kostar att komma långt in inne, fri över det, alltså. Men att det hade det störstaste av varje landslivet, det kan jag ha haft allt. Det är temat det vill.
0: Storrum, om man säger.
2: Ja.
0: Ska vi binda den slöjfiga landslivet ut er, Sean, det om två veckor, att äldre, alltså 26 september, det har varit 30 ungefär i bäddsdelen när vi kommer till veckan, och så veckan efter blir landslivet, känner jag?
2: Ja, jag kan spela och
0: Ja, torsfotlig.
2: Ja, nästan 30 veckor och det är ett, alltså, landslig samling och allt det där. Så det här var nog av däckning till herreisning, så vi är vidare vid att han är igen.
0: Så vi går förnöjligt.
2: Ja, det är öjligt. Och annars, vi tar till vår lösning, jag och Angel landslig. Allt det här är så mycket spännande att tänka. Aaron och David är så bara vi här. Så, men ja, spännande.
1: Och Angel landslig så gott ut. God spelare.
2: Ja,
1: faktiskt.
2: Ja, det är faktiskt också spännande.
1: Läck vi god spelare, ja.
0: Jag hoppas att vi får inte ta man uttäckna allt det bästa av Blöjan byr och locka vi uttäckna och sjå om det hoppar vi på det allra bästa. Om inte så ska vi nog se det boja. Vi är klar. Vi får prata om mästardeltna och jag vill lycka in chef Soray. Jag ska locka vi upp i kinsen. Det här blir stäffa först nu. Vi är en fyra säkert av Bjarnafjärs alltid där.
1: Flott att se.
0: Flott att se. Och kanske har varit här i Bjarnafjärs. Hon har sig ut så långt. Men det vill så vara. Det är synder hur
1: gifts. Det är mycket för Soray.
0: Så och så kommer det tjäkas det här för jag laftan om till rätt där man kan ända fyrbils nummer 3 och Richard Bynlas open the playoff till så system men nu är det så här det får du köra vi vet inte om jag ska locka och det är alltid stolt att det var ett Soray Lee vi mästardelen vi får att börja vid början till er talan om mästardelen så var det 2 ungefär i besträmmer på 6 2-1 NSU i Wichinger 1-1 0 Sjövester Koi 0-1 ABB 8-1 och Skala HB 2-2 vi färre till Margair och jag sa förra hållet att han som har vär och jag huxar mig själv om jag får inte drunk nörren till att sexet var så dominerande att jag håller mig mer nog och jag huxar jag snedbär på att någon och så fick jag vid han har lödde sagt när det som var livet på sex är tappt det här själv kan man faktiskt mild sagt det är över det var något och så har vi så highlights att det är någon och tar man i sig att det bestämmer var sådana neckbedder sagt nu
1: ja alltså fyrre hållager och man hör det som sikfri jag hörde det samlade vid sikfri han säger bara gos rinjer där över alltså han säger vi var så extremt rinjer för alla och det var det det var inte skil
2: nej det var det
1: för sig att akkurat som det är milt alltså jag tänkte oss ner hvis det inte passar på så får du den checka hemma och så men så tänkte oss säga man och tar som vi hörde som sikfri tar snacka mest om energi
0: ja det heter
1: ja och tar hade massor energi i sådana och sådana väntade allt att hade och vinna 2-1 och ut från sådana så uppe på det står
0: Silas med var ut från tvär superbra
1: ja ja han är halka och bra alltså för halta man säger maltal tal inte för förökt alltså och för 60 mat var rätt att skuffa det står spela såna rumliga fyra lag till okej där och termal stöv 8-0 och man väntar ja hade helt korridor hem Och så missar de två, eller så missar de allt tror jag in, ja. Så, och tar strujas ju nu vi HP om att Europa går plats. Och nu missar de så att stig i mån till HP.
0: Ja, och det tror jag stig i mån med lärna.
1: Ja, och tar skulle vinna en förbättring som har en HP.
0: Ja, och HP bättre mål så gäst.
1: Ja, tar skulle vinna en som har en HP för att få där efter, ja.
2: Men det är 16 för.
1: Jo, men, och det blir till, så man blir det till, men...
0: Typ 6 är det ännu så i kommande
1: försök. Ja, en här distra, ja. Men... Men hade han ordentlig syns som han vanstad säger. Han ordentlig stryker rockning 26 det att jag får 8-0 och ändå vi har tappat 2-8 men allt rås till Ibsreim.
0: Ibsreim är för 20 och uppåt 3 just det.
1: Ja, så.
0: Och ska vi torra säga att nej, det var jag får inte säga nu i samband med Bjergen. Nej, men det är 50.
1: Men jag hotar så en ting till det att vi såg nu fyra när vi gick så igen nya torsvötliga vänjare som bröt en förbastöst. Och tar man säga, Sigfrid fyr in och skiftar åklan ut tulljudisten och bröjter och system och allt det försäljiga. Ja, det här där donade vänjarna, man säger, trackar graderat. Det är så att det gånger halka äldre åklan, vi gör köttet av och skiftar ut och åklan annan in och ära typ in och allt det där. Och så vänder disten högt till man vinner. Ja. Otroligt gott vänjararbete, tar man säga.
0: Och så är det stått lite Anders Olsson som kommer in. Nu har han varit längt till er skatter kan man säga. Han blir ut med men i allt och också, ja.
1: Ja, så att han är en arg.
0: Ja, han är en arg. Jag menar att man sa att Gustav Frötti har fått ha malet. Det är en stor tydning.
2: Absolut. Och sen det här bet här att präkva för sig själv och att man har skattar man kommer in att det är några tankar till några man är ganska bara skattar att det och man har några såna tankar och det är länge för och i loftet är han thinks the passion of here är ganska bant arm upp och klar det till the old hole va. Så då vart det 6 månader till att ska spela så sitter du ju ivast och ändå klar till morgon men det är just då ganska att då narskast. Annars ja, i season 2000 är besexet, va? Jeg blir ikke ordentlig klokere på det, men jeg holdt det der en 4 måneder at jeg redde oss nægget besexet var et eller annet. Nægget besexet var i hvert fall av et eller annet, og man lykkes med tidlig at jeg synes vant han den der til lige imot til hvordan det ser ut, altså til å si at her, altså det er ikke iveskrifter av besexet ikke vinner enda døsten. Det er ordentlig kjellig, jeg skiljer vel av besexet raskeren her i åndøkter, og jeg skiljer vel av Jakob irriteres den, og Average is had no whole idea och allt det här skiljer ordet väl att han parsen och jämpe sex så du ska helst vinna utavallt mot Ötlund som är under mystrikne men så är det säkert inte jag och E-Hooks behöver stor hej tjej eller åtta chapter spelare att träda utifrån så heter vi en ny story i beskrift jag hade hett i Iceland parsen av männingen som spelar nere på sex det här är inte det här här det syns på film det här är helt tydligt men det här var lojka väl det styr jag här i allt där över gåer och Hørt av og verst, og så halte jeg sin til distri her, og svarst at her er ikke lukket gård. Og for jeg bestreim, botnen, for å holde det, så vidt jeg vil nå ha flere fer, blir vi via få oss til alle stedene. Altså, tar vi det litt ned, snakk om etter det, så er det et av botnlinene som taper, et av botn 5 taper, det taper 1-0 mot, ja, og det taper 1-0 mot Kaui. Ja. Så det er, det har vi ikke opplevet lenge til.
0: Så hugger vi ett legendan här som trönder in. Jag har inte några stora överskrift av besexet här mot Ebbestreimer. Tyvärr är för besexet. Men så är det så här. Ja, och Ebbestreimer hunger igen och är femsti från Nyrkingsna. Men som det är lötning så är det hopplöst att se en äga som helst. Vi färra vojare, vi färra en tur lötchen. Remi, ett ett lös, NSOI, vojtjinkor, det var flyer som vill dra vi. Inklusive anker här i Udorstone att här förra blöjma en NSOI säger. Kanske tvärst emot er, i halde vojtjinkor börjar som att olöja och kommer för tjänst åtta och kunde kanske haft ökta isna. Men en, det allt kom lätt, allt en ett ett lös var kanske... Och passa plus
1: så det. Ja ja, det är gåvor loj alltså chanser på vägar och flyger gå chanser på vägar. Men som om du alltså vi som vinner skulle stäja så test med så så skulle vilket kan locka stäja som vinner. Och ta kunde nästan Alger distance nog så tölja alltså tar how are your chanser och komma åt 8-0 och spela nog så väl ta första vad ska jag hålla tumman eller här loj är en så
0: jag. Och Danny Hansen för en pura
1: kan. Ja,
0: ska skjuta den.
1: Jag bara smäcka till på den vägen så normalt alltså. Så ta men en lovely dyster och så sick in the cyber brought down on the show up och så it's it's the very stolt av vill fotboll till jag i Ronaldo gas.
0: Ja, har det har man funnit det i hooks i isen att är sett vid chansen i att här in the suite han nej och till att FM hade så får det en 2-1. Kanske mot det dessa gång det management och därför lagt där press mot ändarna dessa någon och här kom han upp i kör i pura blänker i minskata vart 2-5 slag short. Skallan på tvärs. Jag vet inte hur så var det bästa man har sett när en vanlig där mot noll Sylvester så tittar han i hackarna kassan bara.
1: Ja.
0: Och ta för dig Ivar så okej, häv du så där nej va till att snoppa en 2-1 då att det kanske inte ligger korsen då. Det hörde jag inte.
2: Nej, och med resten kvar där står upp i mål ja. Onkel du är står upp i mål när Ivar Max som vinner alla tog. Jag hade det watching gott att det blev mästare i förut ju. Ta börja i Kajas när renna. Och ta er öliga lite lite chans för att sätta steg till. Är ju visst ju att en så ju uppe mot en lucka story i och makt här affär. Du vet så chat att Kai Kai inte så som affär. Så du kan att stä kan bliva tunningar mig. Hade kan vara sin Arsenal Premier League för alltså du kan faktiskt tappa att bara men det är ju Manchester City som för 100 det är ju Kai som för rent bort från Newell och Lenton och Capinchen så som du vill ginge här till. Att mig öl ofta också och att mig bit något som är shit där till FM Leo och server som är ofta damen också väl kanske det till light yes nej men i halt det alla flesta matcher alene sälja att det är sin ovanta ta det vinna så är de kälta till mål långstan från. Nu nämnde jag för några veckor sedan att han nämnde det vi som Johan sent och han skjedde så några mål av vinstra batchet och han besäkade det. Nästan ödlig eller öle när kvar förra matchen kanske för utan till allra bästa Kyle så att det har ofta omkring kvar det huxar kvar alltså kvar kommer hetta för att det syns så är så och Daniel Oppikeri lukar vi har blivit han tjänar så han skorar mål i Klaxvik till 2-2 han skorar mål här och han skallar han den här sjuste mål här så är han han spelaren hästen här som
0: Rekva Jakobsen 2-6 ju hopp
2: ja men Rekva hej du vänta av få målen ifrån till är Maira ta Jens Johansson kommer redan från vi och sparkar bollen av vart mål att och vinner en distlallar sjuste lock så där
0: så ja Jens kom från vi här i Roan
2: men ja men du vet vad jag menar ja alltså Anna för Jon Hansen är ju den fantast och fuckla för 1-0. Alltså du ska långt du måste vinna när det styr och få några steg här du huxar. Okej, hinner han var lucka att tunna stora spelare och nu är onkel annars som säger vad ska vi skulle oss på förra mästare jag har. Och nu kommer jag här och heter vi det. Och jag obekräver vad vi har varit här. Jag hade tror jag OHP för den så för det första så är det Peter Knutsen som han för det. Det är OHP för där och han säger hur punnligt i allt det är att klä gult kort som du inte kanst klä och gärna server.
0: Lite format, lite format.
2: Ja, och hur ska vi bruka orske på så fjäs? Alltså vi tar ju tog att bruka orske på kläver som brukar togna och på att göra det gott här som du är stenfjäsla klä om man smölta. Men det är oöppet och så är minor kommer att du finns det här i knäget som gör att han inte åpnar inte för spalt vid fotlärare för
0: det. Han är inte ordentligt här som man ska
2: göra. Nej, tog att en sån där som är här så är det ganska månader.
0: Ska vi se det här, att det var det annars kunde jag också med att nu nämnde vi ett ungar köp 6 då. Vojtjengar har en ungar en Josef Gleisek jag vet inte om det är mestlig förhållande han blev rätt lopp i
2: hela. Jag hörde bara att det var som att söka kaffo i sin bästa dövon. Jag känner mig inte huxar inte akkurat om det här men han har spalt väl lantje jag hade faktiskt
1: han allt har
2: jag hade han ja men han hever
1: eisne han är imponerad att han jökna och han spelar alla dystra nok så hövd stöj jag vill säga han ringar förbostads för hans sju igen.
2: Han fick trubbelägare på ett touchpunkt. Säger att han hinner linje börjar spela hårbaltar efter om han och får källsorda så han ska loppa bergast och så vidare. Men han männest som alltid är det. I alla fall en ungan högra back så hever han körsta så gott som han nästan överhuvud kan ta man över tvärtiden för levnar och spelar alla minuter.
0: Och för vår kring att han Jakob Johansson för ett håll i Jöknen vid kvarst.
1: Ja.
0: Nej, vad säger
1: han? Ja, han fär sju mål alltså. Alltså han ligger väl i mitten 25 mål för såna så är det lockshore då. Alltså onkna för han kanske bom touches.
2: Ja, och onkna ligger nästan 25 touches bränta chanser ja. Man huxar. Så skorar hatt alltså att du blir toppskytt i varje.
1: Ja.
2: Alltså till jävla när vi.
1: Och jag fick han fått mål. Ja, fax.
0: Ja.
2: Och fär nästan fått mål släpp av finalen. Blues och Colton till Orrot men knappast du skjuter två mål efter finalen och efter här och tvär så till det samman men alltså ska jävla lite till han ligger nummer 2 eller tror jag toppskytt eller sån.
0: Vid förra vågare till er FN-bilen Kaj, Tair, er Vauro av Dungasande och spalte mot Nolse Vestor och ja det är inte så att det är inte vuxingar som drömmer i huvudet du häver stöver du häver mövlekar lukka dess det man gör det inte och du kommer Nolse Vestor som är så bänt av lutsch och skapar det inte ravage vi ska koka det ner
1: ja ja så Kaj lukste sig själv när sånt där jag helst bara fyra lager spalte Kaj också väl bättre än Nolse Vestor och det var mer färre spel det var mer tempo i huvudet i höjla allt checkas när kjöda fyrer sig och man spalte mer allup i långta rättning än man har gjort från London. Och Kaj sitter så att säga och ötlande fyrir alldeles. Alltså, Nolse Vestor strujus vi har värjat sig fyrir alldeles. Men det har bröjt sådana alldeles. Nolse Vestor fyrir fram att pressa Kaj sådana alldeles. Det tar häva ju, om du har tappat 8-2 för så vill lukka mycket. Och tar inte värjligande. Och Kaj har inte så lagt att spela sig på sjur ötlande pressen alldeles. Det tar var pressa nog snäck. Och att samma så häck spelen inte lukka gott samman som Kaj. Men sambandvis om du inte vänner så tänkte jag tog. Alltså, det här var inte en vändning på en vecka som preferar att bryta allt kajl i. Men det var nästan den danser som satte mer kajl för att leva morgon. Alltså, det sa sådana ut. Och allt som vi tog sig av en annan gammal förbassman som satt där och huggde. Allt som vi var samt om det är att vi såg några dypta rinningar som vi inte har sett några sälj där och så kajl gör. Det sa vi inte gör. Och också och jag hade mål kom på sjuren så runt.
0: Gott mål faktiskt.
1: Otroligt flott, samma flott spel.
0: Ali.
1: All spel så kom ja. Mål ja. Och så ja, nu så väste Montestjol Stine tar få ett inläggare som ändrar på den idlägaren i Sören. Men Kaj har större chanser. Alltså, bara att han så säger Jan Johansson räcker som alla mamma han kör utan för och åttonde hever skott som stryker fram vi. Alltså, Kaj vinner 8-0 och tar uppe
0: går. Men alltså, han lukar tuttningen är att få målen, att nämna målen är så Ja, så näka så alltså onaturligt stort.
1: Ja, och de har ju mangla, jag har som för mangla kaj mal nummer 2. Jag gjorde vi så kaj fick att mal nummer 2. Så det har haft hemma det är ordligt och har skaffat ordla roa lin och så gick jag tar det trilla där tryckt hem alltså. Här som för någon, då vann 8-0 uppe på bordet, men då måste jag arbeta rätt hårt för sig.
0: Men just det att arbeta hårt under och få sig i hus. Annars så jag arbetar isen hårt för inte sig i hus.
2: Hva vi skal vinne og dunke sande punktum. Altså, til slett jo til diskusjon som av da.
0: Til sjå samt, tror jeg.
2: Men Vuchingur, Nesui og Vuchingur er mer javne dyster. Og i munner vi.
0: Jo, ja. Jo, men det lukker som ikke poengtjømmer er mer, hvis vi skulle inn i enda fasene, så en sier her man knokler seg til det og dunke sande, og jeg tror ikke Mitchell.
2: Ja.
0: Ennå så vi skal vinna. Man kan säga, vi har gått liv av en jävla inte.
2: Ja, men Kaj kunde ha vunnit hända dessen 3-0.
0: Ja.
2: Det är det jag har gjort för, och spalt väl.
1: Ja, och då kunde ha vunnit 3-0 gör.
2: Ja.
1: Det kunde ha gjort.
2: Ja. Jag vet inte, jag är så att nu snackar man om vänjareffekt och så är det här. Jag är alltid 1-0 av Dunkasanda viska som...
0: Inte wow?
2: Nej, det är inte, men jag brukar ofta där, tror jag, Alex Ferguson, han säger alltid att det blir spännande till sushi mot kappingsne, så ska du bara, han kallar det tick the box, alltså du ska bara sätta så flåbein i kassan här om man efter och få trus det i alla fall. Det är inte så tydligen mycket kosta händer, men för Kaj är det ganska nettopp, det är inte tydligen mycket kosta händer till att det är något som ska föras vågare till kommande kappingsne. Men eisen er for resten av kappingsene. Men en sier en sier. Og som tid sier her, hvis 18 skårer til 2-0, som sørste av sparsjonen, så snakker vi om 2-0, og så snakker vi kanskje selv om det. Det er bare 1-0 en sånn... Ta nummer 1 och förra mästaren, eller nu är det nummer 2, men kommer ut och vidkär till som ganska vill i nyaste för en stor anpart, så väntar du att det ska hända.
0: Men vi tackar 2000 i middelen än att sjuka Kaj. Tvärda nästa distner till Kaj till kommande distner till Jobbmöre mot Skala och så att du har vid Gundadelle. Och än att sjuka har vi B6 i Gundadelle och så skulle denna Skala spela.
2: Ja.
0: Det är ju en lokal uppgör som sier spelfilm.
2: Ja. Ja, og skala vis jeg ved da, altså, det her jo ikke bare så knikk, va? Det så øyla fafell og øyla faven til stund jeg Så det kan bli, va? Ja, det kan bli øyla spennende, og parallelen er kommet, og til våren jeg alltid, hvis NSOI vinner det stund mot Vosinje, så tror du, så spiller vi en øyvis i tryggkvaldig. Jeg alltid heter her jaunleikeren, og til at det blir, heter Stia Måne nå her, til gjør at det alltså to have nerver det är ju att
0: spela en snöjasje det här kan se vad det vill och inte han prata för
2: nej men i hooks isen för kvar så vi är att nu blir det spännande nu blir det ordentligt spännande ta
0: ja vi klackar så bra med att vi blow ta till med bästa bo att han har få en sån förening ta ge dig bara vet för forskar kom vi är och ta var ute ta skulle vara den första exempel eller så vi kan vara med ta var så det är John att loss be åtta trusch skälla att stiga och kvart 3-4-5-7 om något.
2: Ja, men jag måste säga att det har varit en öjlig avhåverd dyster. Jag vill säga att AB får inte en bättre chans att sätta punkt om. Det har mött en bjottryslig som manklar 4-5 mans. Det har fått en dag troblägar ui dysten om. Åder kommer 8-1-0. Och Luga var ständigt AB in i egna 16 meter rådda väck där 7-15 minuterna. Jag syns inte bilden av dig. Hej, en avhåverd samrund under 8 när man sitter vid sunnare omkring eller möter omkring. Möter jag några runt om vänjärna som säger att... Ein ett som var avhåverd, han är inte ett litet AB kanske. Han säger att det är ett offlitare när du kommer upp. Vi tar det ganska snitt fjöra, sen tror du klarar det nog så väl i början, men kappingen är länk och distan är länk. Det är det enda någon av distan där kappingen börjar blåa länk är du blir förstått det. Och ta alltid att jag Arjun snackar med dig om att man har mist en stig i sysslet. Man har inte något stig i sysslet. Det är inte bara fysiska former. Det är en stig vi har lärt dig att spela masterdelsdister och binda om ta du häven näga. Det är näga lättare att ränna efter omkring om du står 18-4. Du tar kastet du bara fram och skjuter. Men det är också först att lucka fyra. Och ta alltid fast Abbe gör det öll ytterligare. Alltså, det är gås att spela boll. Det är gås att hålla fasta boll. Det är gås att föra kontra. Jag syns inte. Och ta kontra-tjänster som du har finko. Om det är så väl att Björn och Kjell lagt en attland så luckar vi då. Det är flott. Ty att allt ända i rännedest om vi Latif av vinstra batch. Och han är absolut största styrke. I topp 4. Och då så Abian slopp inte jocken här ord. Och då så får Malte så just Eva Klara kvar där förställt.
0: Ja.
2: Eva ser Nikolaj Dont och han skorar här. ta bjergar han dem. Og hatt det her var det samme som hendte i Lund, særlig mot skala, ta i tru noen flape, ta blod tru i tvei, og spela det her med nåttet tre, så det tru i tru, ja. Så Arjamen her var nægge hos om, og vi vet av alle at han sitter her sagt, til Arjamen spela vel.
0: Til 60, tror du, helt ut, er det her der sluksa, nyrikking, er det han der ved dere?
2: AP, ja, 100%. Okay. For AP snurde seg om at iveliva. Og jeg kan godt rea en luttlan parallell, nå snik tog jeg til, men det var ta 0-20 Vester, og Bjotters kom opp etter i 2020, eller hva det
0: er. Så Bjotters vinner mot AP, ja, Torsvall,
2: ja. Tandisten. Ta Erje Berg av Tofton og Vestre og Gjerri Negrar og nokså lenka samrøver i samband med Blea og ta så vidt her Øyla Lantje og ta kvørstja linjen iveliva sammanhengande. Altså det har ångat ur tveit sammanhengande jo er det masterland i Øyla Lenka tog. Det har faktisk Øyla Torfors at de har knekket det. Og så ikke det hinn og linjen som kom opp, det klarer det heller ikke. Så det ikke bare bare at iveliva og blaverand i Øyla tog i bytja til opp som Bjotter og Norsk Vestre faktisk har klara. Og tog er det og de er ikke noe man kanskje skal huksa, man må gjerne hitje opp etter og være glæver og poster og sitt iveliva gjerne høyt. Men iveliva du og er, så er det første sted til at du klarer å spela et halvt kappingar er kommande kappingar. Du tar gärna det nu. AB har spalt färdgängar kapping.
0: Och det här sänder i samband vi tar vi har det ta bjärna för skulder inte upp så var det där ja, men det här spalt upp vi har på en stäbadist och det som tröntar in i upp ja,
2: trist nog
0: landskapet är tjej ju här
3: det är akkurat ja.
0: Man glömmer ganska
3: det här kapping är länk alltså, och du ska vara brinja över det du säger att östen tar ju tölje och gör att det som AB är bruk för att det var få omkring runda lögar in så var det vänner vi att som har steg i stövande ganska och Og jeg har steg i støvnene og iveliva, kanskje, til oss nekker å si. Jeg har steg i støvnene og rekniere, hva som tar tog snek, va? Så, og det er sakne, dømes av mye vøtlen til AB sakne, jeg har tatt gjørst alt av det, tar spela vel, tar funner og alt det der, men av iveliva kvart, tar mangler en løyere.
2: Jeg har vi en, vi tar snakk om han her, ikke? Att det gestur
3: till ja till dömes han
2: som gärna för ja som gärna för bestämt till dömes han han typarna
3: ja så manglar einsor med jobb är ju det att behave very neck with the score om vi står hade haft einsor man att säga alltså
2: och där var det ju halt vi skrev ont ett land där vet att här vill du ha Aaron Jansson Ellenskort dömes han Ja. Som är watching it lums här tant typen av mine
3: den grundan och tänk slagsmannen för hinner inkry allt det förskälla ja. Men är vant det inte labbet som rubblar det har sagt något lunch är håller bara till AB är bättre stöv än hin lin där jag jetton alltså ja det onkel låter är kaos och sås men jag kan kan ut det så är bättre den dans det uppspel fotboll till mont till onkel vin
0: Jag hugger vi för att vi är ute gå vi till vars någon till det här nu står vi vid lunch förstått för tre mats den ene hei Nolche Vester Kaui Disten og en hei Ape Bjotrush jeg hei Skala og Hape og vi har tog det etter enn så i Vujic og det er kjolde folk så vi finner sinne vi av Ötlund Hape hei Målaga melda seg inn i FM-stry bokstavlet
3: Ja, fyrir til stry var det kjell Hape ikke vann
0: Ja Det tog simpelthen ikke av.
3: Det hadde chansene, altså det hadde jo...
0: Det samtidig, men jeg husker å si at det ble nekk dyrere enn nei, og det kom hans tvei reikort.
3: Tvei reikort på trendene, hva skjønner han? Sa ikke hvordan det
0: er sånn... En albøy, just en for Salvic, og et guldkort av tredje, som jeg vet ikke. Det var eisen en rekord ut i Arjun som helst kjenner negativt, de holdt det.
2: Nei, ja, altså, øy litt gramle, så hennes høykort sier vi i FM1.
0: Han gav vilt
2: det
0: også.
2: Han gav vilt det også, sier at det var vanlig døming, og med å ha timen ligger nirre til dømes ta AP-skårer. Jeg har sett om at jeg halte ikke det enn Jag hade näck bara stöver blev överspalt där från Bavon så igen. Men det ska ses att Bjotters mötte upp igen och nästa som är sin säg tacklingar. Och tog kommer domaren till arbets och sen dyst den här. Jag ser att faktiskt inte hur känsligt att han dömts utan. Men för att spelaren sker där så må jag backa och säga okej.
0: Och han har stöver på han. Han har förändrat så länge som att säga att han får svärare. Abla kanske för rekord.
2: Ja.
0: Så han visste själv att domaren gör det. Och han fick själv ett guldkors för att banna. Och nu känner jag väl henne oss. Mamma som är sån att ta ofta fyra år. Inte honom, men ja. Han bannar inte den här.
2: Nej, det passar.
0: Så det är så väl enfalt. Men låt
2: det
0: här färre.
2: Ja, och att det är tja hape. Ta skala skålar. Så är det Per Makto som vill ha frysparka. Ja,
0: jag hade en brådsparka för sin äga.
2: Ja, men i högsparka. Jag tror att du rinner 18 skala man någon detta. Du kanske inte förändrar till domaren och grämja.
0: Per Makto stod först.
2: När vi har avskan helt
0: enkelt. Det kan bara ligga upp på den baksmär. Det är långt. Han spelar så snassadest som annars är en lokaldister. Och det är ju nej, vi kunde det mot Ape. Men och Stefan Salvich helt han som marginalspelare kan man säga. Men två dagar kost, Jan Lager skala kanske under bruk hade stig.
3: Hoppe för jag hade ju hästen ursäkt för Hoppe ur FM runt, va? Och nu skulle det
0: chase the fodder så inte.
3: Inte mer än nej. Ta fodder. Ta du så så. Men Hoppe ska sjuka för att fyrt höj att Europa plus ständigt på spel. Tar skulle inte Thomas så snäkva rätt.
0: Nej, det är en distrikt mitt där. 65 det är ju HB 38. Ja.
3: Hvis vi flyttar någon till nästa omfär så satt det hukt till nästa omfär. Det kan bli allmäntlig av.
0: Jag kan tacka det. 60 den är så i KI skala Virginia och Sylvester blir 80 chips samer och HB upp. Det nästa omfär.
3: Och här som för någon. Så hukt sig KI skala Klaxvik till öra vi tror stil KI visst rätt. Wishing on Sylvester öra vi tror stil Wishing visst rätt. HB upp gundar det öra vi tror stil till HB visst rätt. Men ursluten har jag sagt och något annat.
2: Ja.
3: Och så är det inte det som är rättligt avhört. Vi har 8-trush i Ebbestreim. Vi har 8-trush kan vi under sikre spela sig och gärna halka av position atter. Alltså ta lidja som nu till det attasta plassi och ta lidja och ta så inte ut som en ny flytning till datter, det må jag säga.
0: Men ta lyckas
3: så
0: ska
3: jag säga. Ja, ja. Och akkurat i hesen omfärden som kommer nu är själv döjlig stuttningar mig att ta vinnan för bostadst.
0: Men
3: och om du inte vinner den, ja, så du inte så
2: tjär. Det får en ett färdsutgärd som spelar när vi är efter.
3: Det får väl lau och människa innan. Ja.
2: Kommer lau vi är efter nu?
3: Ja, helt
2: ja. Ja, ja. Ja, så lau kommer så kommer vi efter. Och John var sjuker, John Samuelsen, så han kommer innan det ganska svårt på tre mån.
3: Men Ebbestreim var det ju inte. Ebbestreim spelar halvt gavar distribuik var det och... Så men hade
0: hade så nämnde du på sexen så?
3: Ja. Han
0: kom
3: nog också mest botten.
0: Ja.
3: Ja. Men också mest botten.
0: Toppen kan nice vända hade.
3: Toppen kan också gott vända hade. Det blir väl tid. Ja.
0: Så det blir spännande.
3: Ja, det var rätt outjourney. Kan vi hålla outjourney ungefär?
0: Och vi vill hoppas runt då första ungefär tar det på 8 känner så.
2: Ja, det satte jag nämligen talt om en till. Här är tvungen kostar väljum mittlen. Alltså, anten så vinner det här. Men oavsett om det är fan i nio så är det ett ändamål. Det känner så rikan på maktar. Alltså, det är lätt.
0: Ja, det kan vara förvärskor som vill näka.
3: Ja, så det kommer nog grund för ett land. Det är distrikt nu som är framme för jag kunde rättliga spännande till oss. Otroligt spännande att följa vid oss, resten av kapingen.
2: Ja, det är alltid jag snäger. Och i mat gör jag kredit till kapingen av fyra att vi kunde sitta och hitta till ötlund och något spännande att alla stannar. Det är inte kvarje för att vi kunde ta. Och det är kanske en liten hälsan och en liten prik. Alltså, sin sår efter, bär till B1-alfjärs och till F-sår om man kommer upp efter det. Det är inte avkäppes. Alltså, du kan inte ha jävla frågost flera för när så vi vet det. Alltså, det här med arbetsanskar av och du må finna också sådana mål vid till att hette här genial, och vi pratar snack om vörerna fotboll då. Nu är vöran god. Det tror vi sitter för Javi.
0: Okej, så vi ska inte snacka om att bröda kappen eller nu. Okej,
2: okay. Fint. Det här var en outlying av att hette inte riktigt. Men vi konstant att se om att du har att finna det av.
0: Det har stått läst att alla som skrev och gav kan börja köpa om att bröda kappen. Och så fanns du bara en gav som blev via Jeva. Och här stannar vi då. Så har inte det inte några garanti för att det här blir rörigt för tjejer. Men vi tackar det.
2: Men det är en frustrationsrop om att man får till fotboll och Disney avgör att det är en börja av det. Det är inte så långt.
3: Nej, det är ringa som man kommer ut för. Jag har sett att slå förbås. Man var ju... Och du har fem dyster. Och kvann väl du som kanske bröjtar sig inte. Så tänk du gruliga fel till det förra 08 halva en timme.
2: Smäck fullt av folk i Arjun Gerskvall. Jag har tjänst hår för. Det är tofta folk och Arjun folk och allt möjligt. Det är en dejlig uppleving.
0: Vi sover tjejfärerna så är vi datter här. Och tar runt av vid det tryg som de får av i bettedaljen. Och så får vi en ofrivilliga färdig. Och i kväll halva tre i vik. Och är landslidsfotbollter osäkert. Men kanske stiga kontoen hon blir glad för det. Och Björn Sentrum, jag får tacka för att du var vid i morgon. Och somlades kunde du höra sig sent in sin KVF, FO och mig lydde bil. Och somlades av Bult, FO och Ice. Ni har en gång där ute. Vi tackar för att jag kom. Bye bye.

0: Hetta nýtt jó.
1: Frukst og førest. Nýtt tónleikur.
2: Farja vinkur.

0: hørte vi leie Streameren vi 21KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi der, så vi kunne ta oss inn om hette leie, men eisne bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg lot i Nutja Steglenom, 21KNM. Hvordan dette samstøver kom vi leie?
2: Det var faktisk av mentene der, hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Eli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte som jeg tenkte hva vi gjør en sentje. Og jeg sier bare, ja, det skrev jeg bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som i Vestmannen. Og vi, jeg bare sørte sånn, for en halv time, og sørte, og så spalte vi det inn, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det var sånn at det ble sin tur just med. Altså prosessen hun kørte, da jeg tog oss inn i studiet, hva er sangren Libor?
2: Nei, det var faktisk introen, og så er den bridgen som midt i sangren. Det var faktisk ikke skrive inn, men det var ble sin just av stedet. Det var noe som skrek, så ikke prosessen går til arbeid, og da tog du vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og så kanskje bare sin jakkurs, og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det var nok spontant, men det er skrek.
1: Ja, og kjente du vel en tjukk henne, Marit?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller at du kjente på sannsjen i kjede månsvart, F-O-Date, og
1: Bold i Lørvøk.
2: Bold i Lørvøk, og ja. Men annars ikke så, jeg vil ikke høre større live. Men jeg tog bare så rett til å bølge noen, og så jeg visste ikke ordentlig, da han kom og spurte først, så visste ikke ordentlig hva vi var, og ja, det gikk ikke. Ja. Men det er nok skikk. Jeg vil ikke prøve hatt det først, det er nok stått til det, på det her, rundt denne visene.
1: Ja, akkurat. Ja, nå just ett år sedan det varst vi la upptökna vår i Höjdödon. Och det blev sent då i februari. Hur så var det att sitta hemma och sucha sändningarna och höra reaktionen där?
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag lärde mig att gärna för att det här tog innan. Skulle inte kunna för att det här uppleva dem att det var raskigt. Yeah. Och sen att vi är här i Höjdödon, vi visste inte vad vi är, vi visste inte hur alltså ända urslite för att vara och så såg det själv var någon tar mega störst. Ja, och isn't bad att det var så positivt. Jag var nog nervös är om vad ska folk för kritisera eller att det var uppsett så att det var nega kritisera eller att det helt det var nega se hur en sending blir sett upp. Och det var bara ordla positivt. Ja, och jag följde att min server kom fram och och min personlighet och så ja. Och det var äkta och det var är mega spänt säsong 2 och kommer känna att det inte spårar ner. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det spänt på till februari tar jag sändningarna komma ut.
1: Och hur några då till dig? Och spårar ner som det jag ser klara till att förändra en att ta upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara vet så sjön. Det är ju det som är meningen, eller det som är för mental. Eller jag vet inte, jag vet inte. Ja, att man inte ska röna vara några annan än det som man själv är. Ja, det var ju rädliga.
1: Nej, det var det gott.
2: Vana lite. Men bara sort, ja, ordentligt basic. Men jag har alltid börjat här.
0: Kommer vi vänta fler utgåvor från det? Vi närmaste framtid, ett lag och ser.
2: Oha. Ja, alltså bara nu har jag faktiskt snacka och touchat lite. Men jag är på något snack show, vi har skrivit tonlöjk. Men jag är bara så så nöjd, men jag vill ordna gärna. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nöjd med sankon, ja. Och vännande innan för nära manar. Ja. Så, och jag tror att jag vill få en egen erfaring och sånt, så visst nu åker som manglar omkring, så skrev jag det bra.
0: Oh, här får vi lycka för dit här ute. Vi
1: kommer få ett fånummer.
0: Jag vet, du har haft en egen gärna så igen, höjt alla annars.
2: Ja, nog snäck faktiskt. Yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tog mig att spela till att 100% en dröm kommer att jag kunna leva av tonlöjk. Ja.
0: Vi höjt alla så vid det är andra av allt jag där. Och hur ligger vi att lägga någon utrotten till det?
2: Jo, alltså även i triathlon än. Och nu har faktiskt finnit jag en vän gärna. Så även i faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Odja Lodger. Men det är ju så, alltså, vänning till för det är allt som är. Så vi ser hej, så vi så heter Barbara. Eller, så är Mala bara att släppa vi till Odja Lodger. Och det är alltid hej, är mega cool.
0: Det är alvorliga cool. Nu vid det är ju så känd inte nytt jobb. Så att låta spela det om två även där kan nog jag som två. Jag har hört det så mycket att låt som där drar man väl. Nu senast nä.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker cha tror trunt med Batmobil. Jag vill gärna höra han så gaver och han rusar ner till mun. Nu tror så mycket hit någon som det finns ju.
0: Cool, ja, vi får att låta det tåra trunt vi Batmobil.
2: Yes. Och ganska lite av.
1: Ja, sitta.
2: Ganska lite också att han vill göra, men ja.
0: Ui, ist nicht, ne?
2: Ui, ist nicht, tal. Men ja, ich will auch ein Bappenbill.
1: Tusen takk for at du kom til studiet.
2: Selv takk.

0: spelar då tar det sent vill han om Batmobil.
1: Här så tog mig väl att höra mer ifrån.
0: Ja, var hon inte kämmer och
1: helt då var också i Korsdon här vi Ann Louise och
0: Kaska. Hon hittade ett lätlarna.
1: Mm. Ja.
0: Men heter du Weber Graf?
1: Jag har är väl as för jag en vecka sen.
0: Aj, okej.
1: Ja.
0: Du vill höra något då?
1: Ja. Och vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter här. Har framlagt upprunnantalansen till spelfilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie och Lars Bredt och Rabeck framlagt för SF Studios och Jon Hammer för Outlier Projects. Vill du se vad han sövans nu sig om?
0: Jag vet inte vad sövans nu sig om. Jag har biljetter till lärde.
1: Okej, du ska glida det ordentligt. Yeah.
0: Ja.
1: Eisen är tillfaktiskt en antalansen som är ena standande gård.
0: Och är allt, alltså... Är det några år? Alltså är det inte allt instrumentalt?
1: Jo, det allra mesta av utgavene är alltid... Jag ska vara helt ärlig, så har vi inte lust att ötlån, alltså slaviskt på ett nytt jökt än alla utgavene. Men vi tänder några grejer och har... alltså, kände där efter eller så är det också joa.
0: Så atmosfärer,
1: ja. Yeah.
0: Men kan du inte fortälla oss under om sövna?
1: Jo, enda sövan för fram i Koltre och i 1802 och Trush och är en mysk och poetisk folkhorror frasökt om kärleka trick och stryg tja människan om att finna sig plås i en samfla här nokturan och gamla sivenier mynta löjve. Tonlikeren teker stöd i förskar nokter i mäntan och symfoniorkester, solister, kor och elektroniker mötast och tonliker och jodesign renna samman i ena helt.
0: Vi väljer ut vid tre länderna utgavna som äter spel. Här vi tar rötterna i Sonno Beck Hoydell som är sopran, Marie Ljus och Alt, Connie Kass, Alt och Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar det spel av heldarutgavene No Rest for the Wicked til lagt til rattes av doene hette her. Og her det Andreas Tyker Restorf og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og her neste trutje sannsjoner vi får at spela. Her alle under en minutt hver. Og hette er løgne fra altså, 6, 6 og 8 utgavene. Og jeg yngst av det tog. Att ja. Säga att någon som är vi, hur nick för Donald i tonlagar vi. Jag hade men kännas vi åker en förring, men jag snirar och åker utländsk nu. Där finns det här till Rona Bonten 1, så kommer Ötten, och så gärna Rekavir.

0: Her hørte vi sangen Trees Tja Karspe. Dregafljó eitt av dem og nutje løvene til Eivør, og fyrsta velja innlite og nutje utgavna Tungl, som kommer ut 16. oktober og i år.
1: Vet du hva Tungl mest, Kirillen?
0: Fortell.
1: Jeg har funnet fram. Det måne.
0: Det passer vel, Leifur.
1: Ja. Eivør har skrivet eller sagt om sangen, at hun har haft dette läget eller texten och så någon tillvite, men har vi så haft Marion sitta på Kjellnes att det är som skriver det lite vi ser. Och hon är framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime, Trentor, Boasson och resten av Bölsson. Och att hon vill gärna ha ett läge att vara så slikande lätt och till att dansa till. Så, ska vi ta det senaste läge i det?
0: Vi tar det. Dregafljó, tja Eivør.

0: Og vi færa stegga med dags tånløg nå var tidsja, og i skronna vi det var tøyende nå, så gjennom senda vi døvra tånløg til klokkan 8 av vi sendte denne temaplato ur platobarne. Og etter tøyende klokkan 3, og det sendte ikke Norrljå.
1: Jeg har ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøysk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget færøysk. Kom i gang! Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Hulte folk?
1: Ja!
3: Abbe Simon Kvam en gøte med vår. Og Simon Kvam gestor i Norge og i dag klokken 3.
0: Og til Ragnar Jakobsen og verstor. Vi tar tog under at klokken 4, og så gjerne sender vi på en løs ur Studio 5, etter sending fra Fridja Motnenon, og til noen gestor, kjær Rune Jakobsen, hans affær, vær Karen Beck. Og til meg 17 er etter tog under klokken 5, kommer ståttelige søver ur gamle havnene, etter i tredje og søgneste parstor. Vi tar tog under klokken 6, og sender så gjerne badne utvarsper fra og i morgen, og etter til en sammantrott ur morgen sendingsene.
4: Hever to hukt i postkassan? Til nu ombostras vel. Ekvøvesedlen kommen, så tog hans velja i det. Betre samtetje, hever bruk fyrt her. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
5: Og i Sverige politiske spenninger, men ikke minka vår kjalt og rydgestagsvalg av tog endelige utslid er ikke greit enn, og ser at hatt midlen vengerne. Og det dikker smeiter for fotballslandslige at Åtne Fredriksberg Jeffs stod ikke være vi i Nation League i hest, det sier Eion Klakstein, landslivsvenjere, som kun gjørte landslivshåpen og ikke det. Vi börjar vid rating fyrtökna Moody's som gör för Jon Sommer rating som avor AA2 vid stövun utliton. Det skriver Landsbanken fyra löt och så gärna. Om på fyra Moody's var det för Jon och Joni och hette fond vid landstyre, anstövna och vid Landsbanken. Protalstigen till Moody's har 21 stig och Urland har Sommer rating som färger. Ratingen är mätning som säger hur så väl fyra ett land är först fyra att återrinta skuld. Nekra grunnkjøvingar vera givnar fyrir metingsne, at fyrir hefa fortjallis sjálfræði, at landi hefur størst gjaldføri, eit minsta innland upp á 4,2 milliardir krónir, at fyrir hefa góð raksar úrslit fyrir löfur og at skulden lútfastliga lítil. Moody's nevner at falkatale veksur og at tørvur á at gera uilöfur og at arbeid veri við at gera ein undersjóvartunnel til Súrjar, men hann verir ikkje nevndur som neka og avvirskar kreditmetingina. Så det fotballslandslige tog til Dikko Schmeiter fyrir fotballslandslige at Åtne Fredriksberg Jeffs stod ikkje veri við i Nation League i hest, det sier Eion Klakstein, landslivsvenjare, som kun gjørte landslivshåpen nu fyrra parsten.
6: Åtne Fredriksberg har gjort det av et gjøvast av fotballslandslinjen. Det kan gjøre det FSF i kjør, og det en smøyter for Eion Klakstein, som i det setter navnet til 23 spillerne som skal spille Nations League-dister i neste om.
7: Vi er bare hermest, men vi virer det oss nå, og vi kommer sakna. Vi er av etter noen åter for etter.
6: Sier Eion Klakstein fyrre parten.
8: Så fyrer han til balten. Og inn er det 4-0! Åtne Fredriksberg! Grønner! Et framgjord av Rik!
6: Åtne Fredriksberg kom attra landslige i fjør og taltes mellom likla spillerne og i søvelige gauar i HM undankapping her han skjedde 2 mål og leie opp til fløyre.
7: Vi har haft stora glede av Åtne, han avrigar øyla vel i fjør, altså i halte at han kunne stadverk for vi og han kunne øyne framvis finnes nekka gauar opplevingar av landslige. Så kjøy han hermes til at han ikke tøker, men vi har haft han gau samtale, han grunngjur for hvor han gjør dette, og det vi i kjøy sagt.
6: KOI Mivadlaren skal være på opp i halvan oktober. Skier, plava og stjørastarv krever negv. Tøy hever han tidsje av gjerna.
9: Gjør du det en ordelig rundt et ivetallan?
7: Jo, hvordan sier vi, det ble en gjerne rundt at jeg pratet sammen og vidde hva man kunne finne til av. Men at du tidsje av gjerna, hun er vel grunngiving og henne skulle vi vire.
6: Mest opplagde avløseren Aaron Benjaminsen som var selter ur Vujinjit Hearts i Skottlandet fyrir Korston, men han ikke tidsje ut. Og i stedet skal 18-åre gamle størrtalentet spille for de U21 landslige og i første og syfte.
7: Ja, Aron er halvt nær vi er blant landslagsspillere, og vi ser jo i avrykningen og i første kappingen nå i var og særlig sommer. Og han så finner jo noen spennende møller i Skottlandet. Han er midt i en skifte til skottsk han fotball. Han er kanskje spalt av siste vikner, og til Ivar samt om han spiller, er en landslagsvindag, og så er man venner. Og så har vi det avgjørt seg første omferd, så fyrer vi og Angel Hanslin til Estland som spiller, så får det sånn at Gustav er rettende det.
9: Så han er kanskje ikke så øyelig lengt fra?
7: Nei, han er ikke lengt fra, nei.
5: Sier Eion Klakstein. Adler Håperen sast av heima så i okkara kvf.info. Lagt ved 4-26. September av Torsvødle mot Kazakstan, og en leiegonger til Moldova, her dyster 22. September. 2. oktober via Slovakia og i Havn, og en førjarskole til Kazakstan til 4. dysten 7. oktober. Simon Christian Olsen leier innsleie til Rattis. Så færer vi til svenska valet, til svenske forsattesråharen Ulf Kristersson, formøver for Moderaterne, sier i det, det inn etter valet, at han nå bor etter endelige valgslutene. Velkvølte, sier Kristersson, at han ikke navr at halte fram som forsattesråharen, hovast reikrunde vongren og firebils opptellingene hever mer lotan av tingsessene. Og i det heter han Fjellmiller, og han hever ikke mist vognene om at halte fram som forsattesråharen. Jeg atler meg at jeg hadde helt rolig, så gjerne ferdig jeg tåsa vi flere. Vi tar en av gode støtten som som kan løse alle trobeleikere som vi tar på nå. Og så kommer jeg atter ta i suttje nærkere møvleikere og skripe støtten, sier han. Og i kveld skal han hittes vi sønner størsfellever i Blakola Vånkjennom.
2: Nu är det i första hand den moderata partiledningen. Sen så kommer jag som ni vet träffa mina kollegor på den blågula sidan också. Framåt kvällen. Vi tar en sak i taget. Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
5: Säger Ulf Kristersson. Nu 45% av ätkunnen är upptaltar hever vankren tja Magdalena Andersson, alltså 176 kesser, och samgången 173 kesser i Rydgestenon som svenska tinge kattlast. Men spurningren om nutjastjöden är en osväravor. Mycket dagen vera brev ätkvövor och ätkvövor ute i heime upptaltar och hesar kunna vantas att avvärska bojde av sesson. Då är bara 28,000 ätkvövor i Ramona mellan vinstra vunchen tja Magdalena Andersson och högra vunchen tja sitande forsädesråhara Ulf Kristersson. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna är utvärta största täparna av valen. Det ser förvirrande formövren till Socialdemokraterna Håkan Juholt. Flockren mäknar inte att sätta dagskrona och var överhuvud skiner av sjöarfattlen vid sina välskra och sina båskap. Sövliga över socialdemokratiska flockren annars var det bästor då han är först en politik som har finnit ära flockar vi då flockren är störst allmänna åraskiften och inte bara vara passiver. Jeg skiljer heller ikke hvordan du kan kunne en av velskere best for det er undan velen, lengt at han har fått kunne brev at kvå. Det er vi servantende kjølsalit, sier Håkon Juholt ved svenska kringkvarsby SVT.
10: Socialdemokraterna lyckades inte sätta dagordningen. Historiskt har Socialdemokraterna alltid varit bäst när man har drivit en politik som man har fått andra partier att följa. När man har drivit opinioner, inte på något sätt försökt följa den lite passivt.

0: Og det om hvor kan gjøres fortsatte sråkere. Det gjør han etter at det var verre funnet ved flokksleierne. Rydgjøstavren at kvøver om oppskåte, og verre oppskåtefelt begjør tilgongten av nødgjøn. Trusti Heres Longo og Ulf Kristersson og hans så nevnte Titus Gjøden. Det har vært hun kattlet, tog avtalen ved Sverigesdemokraterne om å stole kjøttene i sine tog, vært gjort av en svensk slott som eier Tito Slott. Og i morgen har vi fremsøvd med avren i utenriksmålen til svensk sosialdemokraterne, han eier Morgan Johansson, til dømes funnest herlige Ed Ulf Kristersson, som han skolsetter for at tvihalte om valget til Tito Kjøttene, selv om han ikke langer hever mer loten at han fyrer seg. Vi har kun nu Brandur Enne, og Brandur Tove bo i Sverige i 12 år her til starva som salarfrøyngur, og du bor sammen med familien og tjater i Stockholm. Hva sier Sviar nu velger av, og ikke tidlig skrætt enn?
1: Jeg halte at folk det øyelige, hva skal man si, ja, det øyelige spett, altså det ikke om veit om det skulle, som sier, flønne eller grata, om det velger, ja.
0: Og hørte folk og hei to vantet at det ble så tatt?
1: Jeg halte til at det var til fleste jeg vantet det. Ja, at det var tøtt. Men kanskje var nemlig måneder i midtlån til som hva skal man si, at la velger kanninger undan det alle noen. Og så hvordan så ørselig det ble nå til kan vara något större månader. Man är inte råkna vid att det blir så te på Marilote, tja vinstavansion, om man ska kalla det det. Men det är, ja, men det är värre och det är ganska året som vi ska kalla det för en vinstavansion, till att det är vad ska man säga, att det är socialdemokratiska flockor och är sånt här kallat för svenska myflockor som är en det är bara flockar som är väl inne i amien och kanske mer till högre än socialdemokratiska flockar i Danmark och följer så att säga. Så det är men man kan säga att det som jag har det förra inslan här, det är en uppkör vi tid över samgångarna och det är som att fyllt ölen upp alltså för mellan hälften av svenska forskningen det är väldigt det är en stor och mer lite för att fälla tid och samgångna. Säger här i huvudstaden den stora byn om och det viskar som att det här kanske ska hända nu men det här blir inte så lätt att få en av stöten i läs och formar och fyra socialdemokraterna Magdalena Andersson hon har lyckats in i det första rönt att halta möjligheterna upp nu för en misgöd som bryter det här gamla block och där längst ner mellan högra och vinstra.
0: Nu hörde vi Ulf Kristersson säga att han är vid gåa tog att omhågsa kvann vi han ska färra. Hvordan är kipanen i Sverige? Hvordan länge kan Ulf Kristersson röjna kipas igen?
1: Jag vet faktiskt inte akkurat hvordan länge, men han tappade tagarna att det är. Men det kan ju tacka. Det tog ju upp till 100 och 100 att det är. Det hade varit som troplast. Jag vet inte om det är för 4 eller för 8 år sedan. Så det kan tacka räckliga långa tog. Och det här som är som det här troplaggan eller högpunnen är det ska gå nu det viskar som att han säger vankron eller vinstra vankron hur han tefrar Marlota och kan kipa stöd. Men här är det nämligen tvinningar i mittlån sälja den socialistiska förstånd som är långs till minst som är det vänsterpartiet och han har borgerliga flotchen och det minsta vanschen som är ny flotchen eller Centerpartiet. Centerpartiet har sagt att här vill jag inte och stöta vi om så är att Vänsterpartiet som vi. Och det här var en vad heter det som heter att flockar som stannar rätt långt. Alltså kört om det här är innanför den reja flotchen så är det flockar som stannar hur

0: är rätta långt fram från öron. Här Centerpartiet kanske är mer att man en forskarblock. Alltså som Moderaterna. Men det är till tydlig att de vill inte samstöra med Sverigedemokraterna. Sen kan man se ett av stora månen med blockarna här. Alltså alla flockar av vinstra vunchen vill jag inte samstöra med Sverigedemokraterna. Och det är som och det är ju faktiskt Sverigedemokraterna som har störst land till syster på Yda Arne. Tid och samgångan är en alltså samgången själv är ju i största mån sverigedemokratiska politiker.
1: Tack för det här så här grejningarna för Jokon Brantur Enne som alltså bor i Stockholm.
0: Det var slut.
1: Så släpper vi svenska väl någon i hese tyndasending vid det här hemma. Nåt kunder ska lätta om tja kommunal och hälsoröktene och badnatanröktene. Uppskåd om kunderna som är känt till höjringar och ansätter regler om samtidigt till avvisar vid gerer tja bötnån och ungkån. Kunder ska göra det möjligt att göra minne vid femtarkanningar och vid gerer vid en allmän och samtidigt från föräldrar myndelägar någon till er utan särskilt samtidigt kvarje affär. En damali att latta om omsidigarlig och byrna tja kommunen och gagnuta vidgerartuina bättre. Samståndes få föräldrarna nej och kunning om vidgerna och urslidne av taimon. Kunngjern ska komma i gilte 1. December. Förja realkreditstånor, vanliga nämnde realeren, hej gåar 93 miljoner kronor i avlopp i fjör. Hövudsverksamhet av realen är att veta fortsänkt skip i förska flottan. Vid årslåg i fjör hej realeren utland för 1,1 miljard kronor. Största balkaner är supply-skip, farmaskip, verksmiotrålarar och trål- och notaskip. Och i fjör lät realeren nödland för 208 miljoner kronor. Og i årsfragrensene for 2025 blir opplyst at søst og fem årene hever i alderen stafest tab oppe til sammen 23 millioner kroner. Nastan øtl opphatten, 23 millioner, var stafest som tab i 2024. Enda maler vi i alnån at veit av loan vi ved og i fyrstjeføren fra farmaskipen, feramannaskipen, flotande enton, føren og fra landavinno og fiskealing vi heimsteget i fargjønn. Egen penningren kjær i Alnon er nå 1 milliard og 18 millioner kroner. Realeren råknar vi at urslite for 2026 vil omleie 45 tilholdt 3 millioner kroner i avloppet og er en nye skrivingar og skatt. Og så det vevor vanenar, låt til frukslåt sunnan 3-8, skudja og akkurst ele, og i kvöld løyde låt av sunnen gymmenjen 5 meter om sekunde, skiftande skuloft og ele vevor, og i nattgångran opp i vestan. Fyra parten i morgen låt til frukslåt av utnerinje 3-8, skudja og ele vevor, hiten 0-13 sti. Vi tar i det med en annen hørst om svenska veli at i Sverige er politiske spenningren ikke minka hvor hos rydgestags veli er av, tog endelige urslid er ikke greit enn og ser at tatt er middelvengerne. Folk vet ikke om de skulle flenne til å grata og er enn ser at spent, sier Brandur Enne, salarfrøyngur som bor i Stockholm. Han vantar ikke at det er for å være latt av skipastjøden og at det kan skal være rønt av skipastjøden tvørster om myene. Og det en dikker smiter for fotballslandslige at Åtne Fredrisberg gjøst av landslinjen og ikke være vi i Nation League i hest, sier Eion Klakstein, landslivsvenjere, som kun gjør det landslivshåpen i det. Redaktør i det Ingolf Solheim Olsen, tøkninger Kari Annanberg og i utavstående Sikron Brent.
2: Vi skulle se fra anlade Jakob Johannes Matrass, Attar av Gjereie, bosidande i Klaksvøk, andagest av Klaksvøk av sjukrose, 12. September, 0-20 år gammal. Gjereferien virur Kristianskirkene, Migedeien, 16. September, klokkan 13. Minningagavan kan ledast av konto og i Førjebanka. Katrina Kristiansen, Vestmanna, andagest i Heimenon av Grønanese, sonnedeien 13. September, 3-4 år gammal. Gjæraferien ved lust sætne. Gunnleif Vestergaard, Attar og Sumpa, bosidan i Havn, andreist av Landsjegrøsnen, sunnedeien 13. September, 95 år gammal. Gjæraferien ved Vesterkirkene, mykedeien kl. 11. og kundgjører. Vegna V-arbeidet vil Gjeresvever og i funningsvire stongte fri allar fersle torskvölde 15. september klokkan 18 til 23. Landsversk. Vysende vøga affær vil av bogasannon ved løtjen i kvöld klokkan 18. Asa Jakobsen, Barbara Leone og Margreta Nonklett halda framlover om seien av fyrnån og møvelige avskan av Elling, Egofar, Verskatlanda om føreska fyrer, og om føreske kvinnerørslene i halvfjersenån og forsenån. Granskingarøye. Forsåren så gjerne følka et kvøna. Tjåvelde skipa for tveimån tiltøkene i det. Og i skolen tror jeg Klaksvøk forfølka omferien vi tar med seks flokkene om tjåvar skjemmene. Hans-Andreas Sølvara og Magne Laksafoss heva framløver. Banta Løvi årstyrere. Norrløse ljøstrømmer fra tiltakene. Arbeidet noen i midveien for Høgni Høytal er greia fra Folkeelkøvene. Samme Ransfjall spiller Eisenegger Sanger. Begge tiltakene blir klokka 19. Møte filmen, Tjåvelde. Mentan er der i Sunda kommune. Vinnekvöld vil i Etnia Øyrabakka i kvöld klokka 18.30. Les skrona for kvöldet av sunda.fo. Sunda kommune. Og bingo vi bingola vil i Lorvøk i kvöld. Låsjan. Og til klokka 1 sender vi et førskant håndleik.

Arne Spart, et lær fra okra temaplade X and Y som Coldplay gav ut i 2005. London Bolkeron Coldplay. Coldplay nytt i alt 2004 gjør X and Y-platene. Bolkanlimen er her av sangaren Chris Martin i nok den kjendeste hvor det ser ånukt over tilfære, sangenar og blekka i omlai holdtrus lærrøyndur og jurusko i lade. Der fingre det bærest ikke sida. Ta der settene vandet sangenar live og sampa vi neste konsertferina ljóa et arbetri og så var etterferie i studiet spela som sanger innan nutjon. Ta for der oftare seman, fram og nondan høyder ofta nu veri kurser og vant og funnig på. Det är trea albumutgåvan till Coldplay, men onker hever i spullen sagt att vi verlägger honom vid att tala om tar det femte platet så ofta nu bröttig och ändrar in spältet här löjn. Och här är Coldplay utgåvan spältet i hövsajton, Chris Martin forsang, klaver, akustiska gitar, rytmigitar, orgel och synthesizer. Johnny Buckland solo eller leadgitar och kor och fix you. Guy Berryman, bassgitar, kor och synthesizer. Och Will Champion, trommoslåare och korsangare. Brian Eno var sett att producera för Coldplay spelade synthesizer och i stuen eller Ewa djungna platna. Michael Brower mixade lögen till X and Y. Och är nästan i helst vi åker temaplatt i Plattebarn i EFRA 2005. Coldplay och Danton Supple framlade att producera i X and Y och Ken Nelson är rejsen när vi har listat någon. Tror jag det finns till Asuinar stäcklögen i rejsen tror jag det är bäst i omtagt lögen i utanför en sambar sölu är stäcklögen. Talk var a första plats i New London, Polande, a dance listan ja Billboard og nummer 20 a UK singles chart. Til nusli i Talk for Coldplay live fra Kraftwerk and nøyda riff ur Lennon Computer World from the Jandrine Furs, her tei tog vera spelt av elgitarra. Gitarristeren Johnny Buckland gredde jo i sjomar samru og fra at dette var eit av temmon avrikno som der hadde sett saman og tidsi sunder enn 20 ferur og enn der var nukter. Talk.

Samma plattan Plattebarn hever en sang etter Have at a speed of sound Og samma vi fix you hever hyllna sera väl och jättetugande Omvälde kunde vara så mangt Och man kan vara att jag skriva efter första lusting D. Williams skriver i 2005 att plattan växer i byr efter flera djungna lustingar Han heller inte att X and Y är värjen av Rush of Blood to the Head och lyckas som en fyrrymynton för Coldplay dikt Williams är hinvägen fejn om att han inte har gjort lögn efter samma läste som har Rush of Blood Hinvägen skiljer han textkritiken som hever ver New York Times tosar om grenjande sjålsam känsloliga klischéer endertöker tja Chris Martin och Mojo skriver äsne om endertöker i tonlägsen New Musical Express säger att det är en frålig utgave. Coldplay ändå uppfinner inte Charlie och X and Y, men tog är denna bolkor är kommun störst efter vid Nutjare med. Village Voice säger utgavna vara ovanliga, friska och känslobarna. Blender skriver i 2005 att Coldplay är just sitt mästareverk, sitt svagnastitje. Hamilton har läsa sändning i plattebarn här vid mankar. Daily Mail, Metacritic, Daily Echo, Wikipedia, Coldplayers.com och är här. Og enda vi settna albumlænen og hesson totte, Swallowed in the Sea.

0: Nu jag kan skilja oss till röja vid tojndon, klockan är tre.
1: Jens Stoltenberg, norsk futsjamalar og herren og fyrirrande IL-skrivare og i NATO, fyrir korsene ikkje er sant åtta fyrir alt sjåa siktarastøvnene og i München. Stoltenberg sier vi blei dagens næringsliv at han heldig vil hosana seg om norskan politikk. Jeg vil ha futsjamalar og herre og i Norge hever større tutning fyrir meg enn er sant åtta fyrir enn rastøvnene og i München. I Hamed Norge er det åhover i norskom politikje, og sen over at halda fram, sier Jens Stoltenberg vi bleie. Av tarri årsøk er det parstander vårner samt i rom, at Stoltenberg ikkje skal standa åtta fyrir rastøvnene. Alt sjåa trikta rastøvnene i München er av kvarjon åre, ta hittas stjøtanleirar, råharar, Serfrøyngar, granskarar og ombo fyrir fellesskaper ur öllun heimnon er vitsjera triktar og vegepolitikk. Axel V. Johannesson, fyrirvrand løgmaver, var vi av rastøvnene og i år. Han var mittel anna vi av palborsfondi om trikt og i Arstis. Hentan rastøvnan var fyrste fyr i 1933. Landstøyre er boi vi trutjar fyrir. Til svenska valet, nu 4,5% av ekvunnen er opptaltar, hever vongren tja Magdalena Andersson, 106 sesser. Og samgångan 103 sesser og i rydgestenen som svenska tinge kattlast. Men spurningen om nutja stjøtt er en osværa vår. Truste Heres, Longo og Ulf Kristersson og hans er så nevnte Tito Stjøtten, ta vi rung kattla tog i avtalan vi Sveriges demokraternar om at stola stjøttene i Sunnetøy, vær gjørt av einom svenskom slottet og i eitur Tito Slott. Og i morgon hevor framsøvumævren og i utanrykkesmålen til svensko sosialdemokraternon, han eitur Morgan Johansson, tildømmest funnest herlige er at Ulf Kristersson, som han skuldsidde fri at tvihalda om valde tja Tito Stjøttene, kjolt om han ikkje langur hevor meirlota at han fyrir seg. Sviar er og spentra få urslite, nu vinstravongeren hever så tepran meirlota, ta sier tvöra mævren brandur enne som bor vid familjesynni i Stockholm.
2: Ja, det er veldig spent. Altså, det er ondkjom veit om det slø, som sier, flennet eller gråta.
3: Og hørte folk og hei to vantet at det ble så tatt?
2: Jeg halte til at det var de fleste jeg vantet det. Ja, at det var tøtt. Men kanskje var nemlig månedene i midtelen til som hva skal man si, at jeg velger kanninger undan velen om. Og så hvordan så ørselig det ble nå til det var noe større måned. Man har ikke råknet ved at det ble så tøtt på mer lortet, ikke? Vinstavansjon, om man skal kalle det det. Och det är ganska orättvist att kalla det för en vissavång till att det är, vad ska man säga, det är socialdemokratiska flockrum och det här kallas för svenska myflockrum. Det här är bara flockar som är väl inne i myen och ganska mer till högre än socialdemokratiska flockar i Danmark och följer. Och proverar en uppgör vi tid över samgångarna och det är nog först öljan också. Alltså för mellan hälften av svenska folket det är ett väldigt det är en stor majoritet för att peddla tid och samgångna. Säger här i huvudstaden den stora byn om det viskar som att det här kanske ska hända nu men det är inte så lätt att få en stöd nu lätt.
1: Säger Brandt Rønne vid Sikron Brent. Mig och dagen vera brev ett ätkvöver och ätkvöver utgör heim upptaltar och hesar kunde vantas att avvärska byte av sesson. Och i det var det bäst 28,000 ätkvöver av månen mellan vinstra vangen, tja Magdalena Andersson och högra vangen, tja sidan det fortsatte så herra Ulf Kristersson. 28 september skall nyvalda tingmanningen och rydgestenen välja formann. Og i fyrsta leget enn etter, 22. september, kan formøveren komme vi oppskottet om hvor kan gjøres fortsatt så herre. Det gjør han etter at ha vært fundet vi flokksleierne. Rydgestøveren er kvøver om oppskottet, og verur oppskottet felt begynner tilgangten av nødjon. Vi vannar låt til frukslåt sunnan, så det låta med om sekundet, skutja og akkurst alle. Og i kvöld lydde låt av Usseninje, minni en 500 om sekundet, skiftande skuldoft og elavever. Og i natt vestan, fyrra parsen i morgen låt til frukslåt av Usseninje, så det låta med om sekundet, skutja og elavever, hite nutje til 13 sti.
0: Skrønne nu sendingen Laurel Jo til Ragnar Jakobsen som gjør sendingen.

0: Klockan är 4.
1: Norska vaktarskipet KV Jan Meien i førjon i hessun døvun, der boar Otarøyges og fiskemalera ifra. Vaktarskipet kom av Skalafjøren i morgon og skal hava vendingar vid donsko sjåverju tilne. KV Jan Meien hever diplomatisk løyve er koma i førest sjåomvelte. Teldesnøygar hava lagt nýr heimasynna tja norska størstingsnum, ta skriva norskir mýlar. Ein pro-russiskir hakarabölkir sýsi standa 18-4 netalope. Flæri norskar heimasynir hava veri raktar av netalopun sýstu vikunar. Teir dykkir smætir fyrir fótbolslandsliði at Otne Fredriksberg gevst og ikkje veri vi i Nations League og i hest. Það sigur Eyjum Klakstein landslíðsvenjari som kunngjörði landslíðshópin og idea.
2: Vi har haft stora glädje av att han övriga öde väl i fjör. Alltså jag hade att han kunde stadda där kvar vi. Och han kunde östa fram i finns några goda upplevningar i landslinjen. Så jag har en härmest i det här att han inte kört höker. Men vi har haft några goda samtal. Han är grundgivet för kvi han gör detta. Och det är vidare i själv sagt.
3: Ka och Imi Vadlaren ska vara på upp i halvan oktober. Skijar, plava och stjöra starv kräver negv. Tui hever han tidsi av Gjerna.
4: Gjerna dit en ordliga röntet i vithelan.
2: Jag kunde säga att det blev en gjorda runt att prata samman och vidare kan man kunde finna det här. Men Audio Teachers är ju en hund väl grundgiven och hela skulle vi vira.
3: Mest upplagde avläsaren är Aaron Benjaminsen som var säljt ur Vujinji till Hearts och i Skottland för det korston, men han är inte tidgen ut. Och i stegen ska 18-åriga gamla störtalenter spela för i O21 landslige och i första syfte.
2: Ja, Aaron är helt när vi är bland landsspelare och vi ser vi i Aarhusen och i första kappingen nu i var och särskilt i sommar. Och han så finns ju en öllig spännande möjliga i Skottland. Han är mitt i en skifte till skottskan för allt. Han är kanske spaltar sista viknar och till Ivar Sandman spelar är en landslidsvindar jag ska säga är man vinner. Och så har vi det avgörs i första omfärd så firar vi och Angel Lansley till Estland som spelar så får det sig att gå servera något där.
4: Så han är ganska inte så öliga längt fram.
2: Nej, han är inte längt fram.
1: Säger Eion Klagstein Lansley Svenjare. Atler hoppar in sasta hem och syr ökara kvf.fo. Lack vid 4-6 september av torsfötle mot Kazakstan och en lege gånger till Moldova här dyster är 20 september. 2. oktober vidjar Slovakia og i Havn og en følgerskole til Kazakstan til 4. satta oktober. Simon Christian Olsen leie innsleie til Rattes. Følger varvaita som og kreditmeting tja Moody's. Styrkemetingen, eller ratingen, er AA2. Vi støvun utlidun, da skriver Landsbanken. AA2 er trihaksta meting tja Moody's. Umpå fyrir Moody's voru i fyrjun i juni og høyde fund vi landstyrre, anstøvna og vi Landsbankan. Protalstigen tja Moody's hever 21 sti og Orland hever somo rating som fyrjar. Ratingen er meting som sier hvordan vel fire et land er først fire et atterenda skuld. Landsbanken sier at saman omtidig er grunnkjøvingen for ratingene AA2 mittlanda, at følger heva fortjallet kjoldreie, god raksar urslit, fire løver, størst gjaldføre og dolfaslige luttla skuld. Moody's nevner at folketallet vekser og at tørvor er å gjøre uløver og at arbeid vil vi gjøre en undersjåtunnel til Soriar, men han vil ikke nevne det som neka og i avvurskar kreditmedingene. Vi vannar lå til frukslått sonnan, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Og i kveld lydde låt av Østninje, men i en 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og elavever, og i natt vestan. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av Østninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og elavever, hiten nødje til 13 sti.
5: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og i berheite Beinleius ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær værstur.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hette løtan tar vi bjåa bølgun og einstaklingun av gott a spela livande tonleik. Om to hever ho av ravi, så a senda eine bå til st5kvf.fo. Takk fyrir ter nekvo bojungannar og i longo eru komnar, vi hefa korsne rum fyrir nøkron a træt. Hesa fyrir vitjar kvinna og i hefur ekvilega eumarskaja röndur tata snur sig a spela sin tonleik almennt. Karen Beck skrivar om tea som bytjer okkon upp og tea og i bryter okkon nyer. Sjål sier hon at huleie ofta nok så melankolst. Karen flott i atter til farja i fjör etter at hava bo nirre i 20 år. Hon byrja i ikkje rattlega a skriva egnan tonleik fyrr enn fyrir einon tjei 8 år om syane. Og det høyra vi trudjartarra, Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nå nevnte vi at det ikke så øyla lengst siden at du først under at skrive at du nekna tonleik.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg ho at røyna til?
2: Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes inte vi tonleik. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kanskje til, vi spalt i orkestret og og sunge kor og sånt. Men jeg skriver jo, jeg skriver jeg som synder som ung, men det ble ungen du tilnæka så utørselig. Men så fyrer en kveld, nå gjør han så igjen, så enda jeg en nære store lustkrise. Og ja, nå det tro i fjørte, så jeg opplever en lækere krise løp i løvnene. Men det her, det kopper jeg løyga som det hele av høttet. Og George vet, jeg får ivast i Øtlån og i Marsjolvån og faktisk var så allerede sårbereisen til periodene. Og så var det som om at han og la ta i lykke som var vi har kommet sin til punten, så hei, omkring tørv og jeg vet ikke uttrykker hva det var i høyverdjøkkenen og akkurat sier noe om hvordan det er å avvarske med og ja, altså hva det lærte jeg av det og sånt.
1: Og kan tonleikeren ankursvekna sia neka som ikkje så lett å sia bare vi vanlige om åren?
2: Det er alltid absolutt at han kan. Altså, nå tekstene ikke mer ofte øyla svarbære, og jeg vet ikke, til små med til mer guidesort, spiselut, bjuslunchen i det. Det er at man sier akkurat til døms og Jan Sanche enn at man sier det bare ikke ut vi, ja, i rebord eller så der, ja.
1: Og det eisen en annen måte at fortelle hva det eller at det legger synder opp til at lortaren selv gjør seg sine tanker om hvordan hendene er støvann skal tolkes?
2: Ja. Altså, jo sånn, det gjør noe, som man, hva er det så rett?
1: Avbendinger?
2: Ja, om hva det det snur seg om, men utan at, altså, man lukker som selv gjør seg tanker om hva det er som hendte, og hvordan det avrusker med oss, ja.
1: Ja. Og i søste vike, ta gjort du nekka som helt visst er jo kraft nekv
2: av ja, der. Ja.
1: Til først av open mic, vi ja. Egnet av til noen egne sangen.
2: Ja.
1: Hva fikk til at teka testi?
2: Ja, men testi hever nok, boja nok så lunge. Mens vi, ja, vi tar som Janne, at nå flott til førre fra en år siden, og det verst, man skal lukke lenta og gjøre lån og arbeide og finna också vilka vi och allt det är forskjelliga. Men att ha haft en tanke om nej, nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom ut kött. Och så säger att jag tar sig vid en av min kone för vad heter det? Torsdag och så är han lyckas där. Nej, det är torsdag. Det är 15 år sedan man hade varit. Här är så säger jag och vi avtalar okej, nästa för ett open mic så färre vi. Och så var det då. Det var 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas om. Ja, och nu är det här det. Så det ser nog så att pressa i munt nästa vecka. Det var inte kvärt ska finna på. Jag
1: ska vänta ta, ja, akkurat. Och så är det, hej, du har fortalt vi någon och känner hon till att du första paddeln?
2: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring spurs med arbetsplatsen och till. Alltså, ska du inte ut och spela sannsyn att det är eller gärst du till? Jag sa, jo, jag ska faktiskt mycket där, men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Alltså, kvui inte?
2: Ja, kvui. Jeg vet ikke. Jeg har bare ikke noe rundt i at være av paddelen, så det her vi, jeg føler det synder mer trygt. At det var fremband anledd.
1: Altså, om det kikk seg, så var det ikke som hørt det, eller sånn.
2: Nesten, ja.
1: Ja, men hvordan føltes det så?
2: Altså, det føltes faktisk øyelig godt. Det var faktisk ikke så, jeg skulle bare lykke at jeg drøk den første strofen her, og så kort det faktisk bare. Så det var ordentlig deilig. Og det ble ordentlig vel mot tidsjen. Men altså, jeg skulle lykke som søster på paddelen, så jeg nådde lykke som opparbeidet ordentlig når jeg var nervøs og Arne. Arne skulle være ånd eller så, men det gikk fint.
1: Og kjenslen at han hadde tatt han og gikk fint, og tog hei, gikk noen første der, hvordan var han?
2: Ja, men altså, man føler nærmest man får opp av flikva, tog man lykke som hever sett et kjekk vi også. Og det er noe jeg snøter sted som skulle til for at det så stand gjør det, folk sier.
1: Akkurat, tog jeg til her på hver dag en ferdig er søgen, ja, vi fikk en bo fra her og spurte, ja, men hva kan du ikke bare komme for å gjøre deg inn?
2: Ja.
1: Til å si nok kjøtt. Ok.
2: Ja, hva skal jeg huske på? Hva skal jeg, I'm on a streak, altså, ja. Nå skal det bare. Nå skal det bare.
1: Du kører det bare?
2: Ja, ja.
1: Ja. Og vi gjør som vi pleier, trodde Sanger i alt, og vi tar tveir så leis med som er det, og så tar jeg lukket prat etter å ha en tann tre og seneste.
2: Ja.
1: Hva er den første ledger fire vi kan?
2: Ja, altså, nå begynner jeg lukket som jeg skriver, ta i vær og især her kryss og tunne drømmer. Så Rannik som jeg har skrivet ta, tidser nok som jeg utgangstøy uttøy, ja. Så i atle begynner vi tvei mot sankon, som jeg ønsker, som tar utgangstøy uttøy togene, ta i hele terapiotene i heida. Altså her lå vi hver når jeg møter meg. Og hese på her tar, alltså boskapen är flatta så lugga som är synd till och först annan men där här var synd till kvörsrutt kvörsjoner med lugga väl. Ja.
1: Och hur lugga tagar jag för att chatta här. Du har ukulelen av er. Vi har haft Ulla Nekva gott jag hon. Mine to är han första som har ukulele.
2: Ja.
1: Vet du. Jag kunde spela till att det tog över slå för det.
2: Ja, alltså Alltså det har vi spelat på instrumentet nog omkant i ordentliga värre min styrke. Det har varit till att göra lö, skriva texter som har varit min styrke, eller så att säga. Men ta jag så började jag fyra sådana här åtta år igen. Så skulle jag bara ha också lätta för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ett värdsinstrument. Och han har nämligen en ukulele i ägstnet. Så jag började vid en där luttlare, svartare, badna ukulele närmast. Ja, och så köpte jag så en av Petra några år sedan. Och så blev det upp simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hever att det är särskilt hållet vid ukulelen. Det är en särskilt ljummynd. Hvordan följde du då? Att synes jag samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, åksväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag är inte så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som jag alltid förstår jag. Alltså rent tekniskt. Självt om jag absolut är inte hävdast av en än att jag blev diktigare. Ja.
1: Hur är det sin första sankren vi tar då?
2: Ja, det är den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja.
1: Och så kunde det som lusta, ja, själv vill lägga till i sankren som timelister?
2: Ja, alltså stått en länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som hävdast stora ötlån. Men här det hela bara blir koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma vi är härifrån.
1: Och du skriver vara synder ut för ekon upplevelsen?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Absolut.
1: Karen?
2: Ja.
1: Ta två år slår jag.
2: Ja, funnitsla.
1: Ja, och så är det alltså Karen Beck som är av Vijan Chokon och idé och vi får att göra sig klara. Lycka en sådan vansåp på åren. Och så är det över till Stolen. Og her ukulelen eisende. I Barely Made It heiti av det første sannsjen som vi får at høyre i det. Den første av Trimon. Tveir enskjør, og en av førskolen. Kjør så vel, Karin.
2: Takk for det.

0: Stora dag fyra, Out in the Open, vi Kjerne Bekk. Som Luka kommer atter til mikrofonen, vi tar rundt av grunna båret, tog ferdig å prate sin til. Ja, nå nevnte du da, altså Open Mic, og syste vi ikke, og nå spiller du her beinleis ur Studio 5, og så tar til, det som om du ikke gjørst anna, hvordan kjennes det?
1: Ja, og gjørst anna, heima kjemme selv.
0: Akkurat. Så til han den omstillingen som skal gjøres?
1: Ja, jeg vet ikke, altså, man skal nok, lukke komme her til, her man føler seg trykka vi at jeg er framfor nekkvånen. Men vet ikke, det føles jeg sindre ensom. Du sier til dem, så det vi ukulelen i hjørnet, hvordan det som instrument. Altså, tog jeg at ikke så størst at jo, eller så is. Så stent man leisen ikke sjolver, eller så is, man vet ikke hva hjelp.
0: Nei, og du bruker rullan ikke var vekere, flottere, luttere fraseringer i sannsyn og kjatt her. Du har arbeidet ikke med tog, parten om?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova i mest av för att veta kvart i halt det passar in och i sanchen ja och isne alltså ja och tar av isne brött alltså tonala alltså jag kan ta in alla så att säga.
0: Jag får ju sån syndra av keltiskon association och onkel toy.
1: Oh ja, det vet jag. Jag känner ju inte keltiska då like.
0: Nej. Nej, men det kan väl göra för den.
1: Tack för.
0: Ja, så är det vi tar med personlig ögon och vi var ju syndra ju att men Det är vi att täcka upp personliga ögonen och känslor och göra sanger på sig ur dem som andra skulle höra.
1: Mm.
0: Hva tankar görs du där om till? Hur ser du det vid dig?
1: Det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen, alltså en sang, än hur det är att stanna framför jokron eller så att säga. Så alltså, bara som titeln är Barely Made It, alltså vi klarar det av nej dig eller så alltså och det är ju alltid så lätt att ta som att ta man kommer så ett lafira att man nästan inte känner som om man kan komma och jocka eller så och det ger det om kväckna lättare för honor och vet inte om man folk är så öll imisk som vi har beröringsangst och ja alltså och är känsliga stor eller så är det att så är imisk fast täckat att alla så ser det och så hooks jag tonlägger isen bära generellt är en mate här vid klara täckan ik för alla så är
0: Ja, jag hooksar ju om att kvar tankar till just här i samband med den här tonlägen jag ska lusta den först och främst höra tyna söver Ella vonar du att de finna sina egna söver och i tyn och sankon?
1: Nej, helt klart så vonar jag att de finna sina egna. Att de kan spekla sig i tyn som är fortäljum. Det är som är inskje vi tyn som är ger.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hur du finns ju några aftermeldingar som bänta av att det är så läs folk tänka emot dig?
1: Alltså jag finns ju en positiv respons, mer på eller text och så, men inte så snart uttörtsligt emot till det som jag syns inte om till allt inte, men som sagt så har vi helst varit så näkva ute vid dig att kanske ska man höra den här graferna när man lyckas om ja.
0: Ja, och du nämnde det här ju att du tar som en luftskrepp men jag lyckas väl i tonläsen är du inte så uttörtslig att du säger akkurat kväll och kusse är det här något så tillvitt att du redan har funnit marsch hos längt färg?
1: Alltså jag har alltid mera bara att jag rönnar lösa kvär hur jag har det eller kvär nej det var inte lugnt om du har svär på det
0: Nej men jag också bara alltså jag har så länge för man ut text någon vi att säga akkurat hette det här som är torsium
1: Ja men jag vet inte det är sport till dem som om andra skulle alltså ja och jag har också att ta i andra skulle kunna spekla sig ut så pjövs det faktiskt inte affära så i några grejer och i detaljerna om man Ja, om kvart det är som hände mer beinlösa.
0: Akkurat.
1: Det skulle bara kunna sucha sig själva nu ute. Och jag husker vid öll kunde känna något nu att komma ett lafire och faktiskt inte veta vad jag skulle göra. Så kan det vara imens kvart det drejer sig om för jag kunde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skriver att du på Facebook så att du har tidigt en små fet, vad är det stor? När kände du först och främst att du väl var färdig att brötast och växa som människa kanske och täcka några steg fram och lej?
1: Alltså också att du nu är mot tonlägen eller bara så snäggt generellt?
0: Kanske att det som du följer att du har svärd på.
1: Okej, okay, så tar jag tonlägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 8-21 och så snäggt. Och eftersom jag tar tekrarna löte till att göra det gosfrimot och kommande och är en jag gör det näka som jag huxar. Okej, det är jag är av nökron eller så vi säger. Men så skriver jag en sang, han är så inte vi gör det. som ja, jag vet jag huxar när jag sangskriver kan ska känna att det här vi att en sanger när man skriver sig själv han tar man lyckas med funne här så här första strofna eller att här verset eller heta läge lockshort så kommer resten bara brut alltså helt alltså själv hon eller så. Och det var nämligen en sanger här är så Lukas som måste konkludera. Okej. Okay, nu är jag sangskrivare. Detta var han sangren som gjorde mig till sangskrivare. Ja.
0: En god känsla.
1: Ja, absolut.
0: Och nu har du så kommit här till och du säger gå vid vad som händer nästa vecka. Men tänker du fram efter har du gjort några mynter, vi har haft någon om kvart Gustav för det vidare?
1: Ja, yes, här har vi haft några drömmer jag kan ta in. Och när jag var ung så drömde jag om stora scener, men alltså tog jag att jag gärna vill ha kontakterna vi publikum och tror jag att det som människa är mera inadvent än utadvent så att han senare när hon hörde hon bara blir minne och minne och minne eller så vi säger det och tonläkaren kommer är så svarbar så han äcknar sig ganska bäst till en liten scen så jag vet inte om jag har några nästa annan än att vad ska nu att titta och se jag hoppas att jag lyckas som blir vi att huxa för att det är open mic och bara få så här, kom här till här full med tryckan och bliva sin rutinera och i bära vera och sen igen. Ja. Det här var ett annat steg, men kan det hända att något jag duschar på?
0: Okej, okay. Jag tror spännande är att fylla där och så får vi det att sucha.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sang efter?
1: Ja.
0: Och hette den först?
1: Hette den först, sangren.
0: Och hesen är öjlig och uttörtlig?
1: Ja, det må man säga. Det här skiljer sig inte från imorgon till kvät. Muntlikvært er vann vi har skrivet om. Og jeg begynner jeg å skrive enskund da jeg begynner jeg, men jeg har også skrivet at enskund og førskund eisende settene. Og nå er det sånn at jeg er voksen opp på Arjun. Jeg er voksen opp tatt nede ved Santa, og jeg har spalt nek nede ved Santa, og jeg har øyne nek og minner herfra. Og helt av en jäkla så harmligt att tabla vid till att här skulle byggas en kyrka och öka någon här nere. Och jag vet inte, det kom nog som jag syns en kjält av mig. Jag har faktiskt inte vant att det. Jag har ju ganska naiv till det att ha här. Man får ha det för sig om djöknen. Man har skiljat att här det är som en sådan tuttning för mig eller så, det som jag har upplevt här nere. Och jag vet inte, nu har jag ihåg att tacka Sanchen vid det, ja. Så är det som tog i att huxa att han också vill gruva kvar jag låter här nere. Men jag vet inte, jag hade bara att det som jag har tidigare så är att jag skulle vita, man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blåkottler som stannar så flott här nere på nu. Men jag är inte bara männer och luftsöver, alltså tog i att jag intryck av att det är en omröj här tog i näck fyra. Nekv människa här ut.
0: Ja, utan att komma när jag har hatt målet till ju ymsa meningar om det.
1: Ja.
0: Men tonläger är ju ofta brukt så läs aktivistiskt
1: ja.
0: Till att visa om ja. Vi skifte. Helt ja. Du att tonläger är gott anpå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som jag som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos att lyda komma och jäsa sövna här. Ja.
0: Lät du kunna höra den här sangen? Hur heter
1: han
0: förresten?
1: Han heter Santa Moin Notturborg.
0: Santa Moin Notturborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nej vad vita om kvart bor under här. Och så fick Karin efter att rycka till, gånger över till den där stolen och teka sina ukulele och hente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Bara så är det studio 5 i morgon.

0: stått det att så nek torra innanför trät. Och här är flera folk som alltså faktiskt byggda folk. Det hade inte varit för några år sedan. Då hade vi sett att bara bära havna män som hade varit här. Valajake, Olajake Sundunun, Eijes Axel, Eijes Paul, Edvard i Heste, Mykines Jekva, Nils Nelsingre, Niklas Koltre, Surya Johan, Götejake, Høsvesjake, Ola Hest, Hans Skalavøyk, Andreas Sandengren, Toftole, Våhein, Vestmannensjakke, Skalapalle, Jakke Fuglafyrre, Erika Velbastad, Hans Ritevøyk, Lampa Johannes, Lorvis Paul, Göte Anton, Svinningren og Multi. Nu ser jeg smakke seg. Du forregner. Godt, ja. Som det suttet så har vi en hjelparmann ved meg i kveld. Kjem, siste bandet kommer. De sa jo til at jeg skulle til å på her, hvis det er rollebeinene og han her som henne. Det er reine hattarlov til åkken på. Ja, jeg råkner ved at vi får det bare stått litt, og kanskje synder... Jeg synder, vi får synder mer av hvite eisene om akkurat deilige havn. Ut i tingene så her var og i territoriene som nekva av okkur minnast til, ta var Brokki her ute. Og han tok etter, han ivetok handelen etter Charles Morrison & Company, en skotska handelsfyrtøka. Og det som kanskje ikke så grunnen jeg vet, ikke alt vet hvordan det er, det var det at her under som i dag hva det her, vindemalerai her, her var fangsel oppi erva og grusar i nekra. Nu är det bara landstorsmän här ute. Och Brokke hade nekva grusar. Jag minns att jag var ute och var inne i tjattlarna nere. Det var smäckfullt av grusar. Det gussar så är det mynare att vara. Och han som passade grusarna, det var pappa Kem, Thomas. Pappa min, han platt det att vara slaktare för Brokke. Och det gör det han ägstna väl och vilja. Brokke har en smia lite sin det långt uppe. Det som är bryggar röje och bäckar röje ständer av. Tog husen och lite sin det långt uppe. Här var en smia till Brokke säljde så otroliga väl omtökta bilar som kallade för Austin. Och här har han en angelsman, eller skotta, som var smiemeister, han är Johnny. Och Brokke, han plantade färra nian till Omme. Og her sette han seg av torkkassen, og så fikk han en temon, og så har vi sagt før, og så sier han ikke mer, han sette seg bare nye, om jeg gav en te, mjölk, og så sier han her, og så har han alltid koppen standard av komfuren, men en av fyrir når ta, legger han albuen nye av komfuren. Og han brenner seg ikke fullstilt om albuen, og så avlagsalja knapper han riktig albuen opp, leg hånden under, leg albuen nye. Den första stora elden och jag minns här i havn, det var att Tinganes brände. Nu brände inte allt Tinganes, det var en av de fyra äldre Tinganes. Och det var lika längt att det hade varit ut i ämbetsmännen ut i Tinganes, det hade varit ut i Nölse. Och det blev illväver av norr, det hade kommit att det. Och det var... Det var i januarmånad och krutet av Skansan var blivit vått och det var så helt avlöksaliga förnuftiga att det torskade krutet upp över elden inne i husen. Och det måtte så gänga som det gjorde, det brände och vi tog för alla de här böckerna, rockskapa böckerna som kanske inte tålde dagsens ljus. Ta elden var ojer ut i tingene, så det var en med oss som var så sehr deilig raskere å hjelpe en dansker som var her. Han var den fremste å hjelpe brandmannen ved Sletja. Og ta eldre var slaktet, så kom politiet og sette et band rundt han om, og her måtte man ikke færre nye ruinene av oss ned. Men det var som å vise Vi sa tar vi rätt, alltså vi var efter hejsen och nere i här och samlade oss. Här var det skojt fullt av choklad, det var gott något vatten, men det var akkurat lika gott att äta det för det. Och cigaretter och allt möjligt annat. När jag sa att ni tar kom äldre i hotellet, hotellfärgar som var ivriga, alltså tryggingenjör, och tar bränt, det tog värre en dansk dama som arbetade här, hon brände inne. Og atter vær hesten her ene med åren, så olyksalige raskere hjelpa. Da fikk han, ble han røykvagift av henne, og ble kørt til hospitalet, pappa med kørt til hospitalet. Men så kom eldre i hospitalet, men han la her. Så fann man det av hvert av vær. Ja.
1: Fikk han kjenne en bukett? Hæ? Fikk han kjenne en bukett fra Brokkvi?
0: Jo, han fikk bukett fra Brokkvi, da han var så raskere av slagt. Unge bukett fra han var så raskere til en dro i. Ja. Og så det her stuttlige personene som i havn, kanskje Esmar Hansen til dem, han skulle være så avlokssalige mismalter. Og får han om han sap i huset til Føye, så får han om han sap i Føyehusen og så leis. Og yngste han sier en snap, så hei, så kunne han finne på å si, nu hei, en gav vi for banne løyter. Men jeg er det stuttligaste som han, som jeg har hørt om, det var det at de som arbeidet her i Tjånen, det var mittel andre Heine Heinesen og Bjarne Mørskøy, de sa det at det var så avlagsalige løy, en av tog, da ble vi å komme, så han er underlig tøl, da han har bestilt vøret nedefra, 21, 41, 41, og så var det akvarium. Da skilte jeg det ikke, inntil en av ferien at de får jo lort igjen av. Så hørte der til at han ringte opp, og så skulle han bestille vøret. Og så hørte der at jeg spurte nedefra, hvor mange skal de ha? Ja, hva skal vi si? Inne 20. Inne 30. Altså, da før skal jeg si, ja, inne 20. Inne 20, ja. Så fikk han til. Jeg nevnte akkurat om Maurus, som vi kallar for Maurus Snus. Han bor i en av tog ute av Fralsen. Og ta, vi snakket om eldre, Janne. Ta om eldre ui her ute av Maurus. Han lå rakt opp i sønskene. Og ta om eldre døgnene. Men det var bare veien at man alltid sier til at, eller man begynte å snakke om at han var at han eneste flammene han har haft i sønskene. Det var de eldre døgnene. En maver som eisne boi oppi under glashedjar oppi, det var Anfen Debes. Anfen Debes, han får alltid om han av portret, så stod han her og fikk seg en røyk. Og forboi tjonen kom alt om sommer tøy, det kom Jens Dam Jakobsen. Og Jens Dam var alltid så avlokshalig og positiv. Og han sa hva det var, så var det bare godt, altså. Och så läs var det här, alltså, det här ute i kameran och nästan, det var så otroligt positivt folk. Och jag kommer för att bo i morgonen. God morgon, Affen, och det är dejliga väver. Det här var kvann morgon. Han arbetade nere i dimmaletting, så han gick för att bo i. Så i morgonen, nu är ständigt där vid husbråd. Och så tänkte han, Affen, nu ska jag ju om han har vidat vad han säger. Og han stod så nere ved portet i oljeklav, og nå kommer Jens strøyende forboi. God morgen, Anfinn. Å, det er forferdelig vever. Men i morgen, da var det bedre. Akkur positivt måtte komme. En annen har en helt stuttlig mynd her i bøynen som tid eisende minnast, det var Jeppe Velbasta. Jespersen. Og han fikk ikke annan navn uten Jeppe Velbasta. Og en av ferien her, han arbeidde av Brysjarøynen, så en av ferien her så forteller han her ute at det var ferast. Nå, sa jeg takk. Hverfor du var ferast? For det sori her. Han vet ikke om mammasystem og innatvører. Ha, sa jeg takk. Jeg tror han er mammasystem og innatvører. Ja, då känner det sig an, va? Syster måste man skapa om. Han, Sam Jespersen, han kom en kväll till Brestande in här uppe i Kackan. Här var ditt hörst, säger han. Kan nu. NATO-dejer. Kan jag snacka då om? Jag sa inte akkurat nu i utvärlden. Det var alltså Tito som var dig. Han körde för Bricharuje, vi arbetade i Bricharuje, så var han ägstig vid bilen. Och här var Högnia Skarv, chaufför. Ena fällan för den norr efter att ta korsen och härst, så det blev tecknet upp i Ödjavön. Voltejer snackade av honom. Och där politister kommer så över, så säger han vid Högna, till kort i allt för härst. Det här kanske passar, säger Högna. Jo, det är målet till 50 km om tumma. Du må være skurit bøtte, sa Jeppe, det er smart 12 minutter siden for i round. Brynjolver, han som vidt eisne kallar for Bumman. Han og en annan vimmevisjon, og tar samt tar jinket opp i plantasjene, og var det, det vil være syntesheitene nu, men det var akkurat begynt å grønkast og alt og alt. Og tar blei helt sentimentale da jinket er oppe, så leder vi sammen med at, ja, hør, Brynjolver, nu er var det kom. Ja, säger Brynjolfur, och den dejliga gröna lukter. Han får att gänga nog till åker skaj, kvart jag lärde jag måla. Nu skulle jag röjna sig som konstmalare. Och han målade så ägstnä, och det var, skulle vi, hvis vi säger att han var naivister, så är det pent sagt. Lycka mycket, men han kunde inte torka målningarna så enkelt jag röjna. Ingolfur, han røyner og han røyner, men han færdig ikke lydjøst. Og det som han alltid var imot, det var Ingolf tekna i hus, og han malet i hus og så. Det var ikke vindu, for å få vindu. Jeg sa en Ole Sarja kjemtelig med over her i havnene, Paul Arne Johansen. Han kunde ju finna på kvad som helst. Jag vet inte vad jag tyckte när jag sa att det är spalt i havnamyntor här uppe. Så kommer på läraren i ena färna och när det rejar och trådjer stora flöskor i valumman och dinglande inna scenerna skuttfuttlar, lät till att vara och som det var ofta när vi dansade för. Och så får han ut att det. Och jag tar sig vid dig som spalt vi, jag tar sig vid Otto Nattestadlum som spalt vi. Hon säger till mig att det är annat inte för att knappt komma en dingland in och sånt. Annars har vi hört att här var det ena finnare var åkerföringar. Det var Taj Smyril var ena finnare i Köpenhavn. Det var en åkerföringar vi har varit om övlig och slä. Och med den andra var Oskar Hermansson här. Och de hade nog varit ute av backen och kommit hem att det var också sandkål. Och så snackade jag om det här och så näck och det var brått när det var nyhavn när det kom i området. Ja, helt Oskar. Då jag var här först, då var allt bara böver.

0: Han i Kina ringte skuldfotler en av nattene til bilstøyene her nede. Bil, og skulle ha en bil. Men telefonnummeret til honom, til bilstøyene nede, til han la bætt ved søyene av telefonnummeret til Andreas Restorff. Så han fikk fædre Andreas Restorff. Gåhøld, det han i Kina? Her var det en bil? Nei, vi har ingen bil, sa han. Bum, ble jeg rød. Til Jack holder andre minutter, så ringte jeg etter. Gåhøld, det han i Kina? Her var det en bil? Nei, vi har ingen bil. Nei. Tre finner det ringte, ta svære i Andreas. God kvöld, hette ta kinesiska ambassadan i New York. Ta blev frier. En maver var här nere som är Sigvaldur, han blev kallad för, han bor i Tåkstovu, och han blev kallad för Tåke Sigvaldur. Han skulle vara så omättaliga välbegavar, men han blev omgående tillnäka. Och han är en så otrolig kvassa tunga av folk i Rattestan. Och han var så öjligt ofta efter gamla Restorff. Och en av färgerna tar han ut i Rundinje, tar han Restorff här ut. Det samma vid Ötlund, fiskarföljtsen och tjänst här. Och han lejer av gamla Restorff. Jag ber vid ögonen och öron. Och tar väntar Restorff här vid till fiskarkonna tjänst, fiskarkäntna tjänst här och säger... Är det nökar ältekon som kan flöntja med den där mannen? Och det skulle, hon skulle få gåa lön att det fyra. Och det var en kona som beina vid bredseborster ur ödlund hinn. Hon kallade för Greta i Kroge. Hon bor uppe i Krogabräcken här uppe. Och hon tog Sigvald. Hon var överbära stärsk. Hon tog Sigvald. Hon skrattade buksna ner om och han fläck flångt i han i bära rev. Ta blev frier. Tid minna sikkert her, at onker hadde kunne gusses her. Det var tvær menn, kjenter havna menn her. Ikke nærkje romikjen i stedet nægge stendene, men ur havn. Anna var han selv var leiver av skala. Og leiver av skala og Arne Mortensen, Arne sa Tommy Lullun og nere ute. Tær var, som tær einaste var tær frutikne fri a bruka styrst hjelm tær akkordia skudara. Og årsøkje var stikk motsatt til Leivra Skala, her var det til at høttet var så størst, han fikk ikke hjelmen i rå. Og til Erna var det til at høttet var så lydig, det trillet bare rundt inn i størst hjelmen. Fyrre tøyene, det var nesten til at det var faktisk ikke en gas, nå tenkte jeg på i gamle dager, det var faktisk ikke en gas som var mer enn nødjegg. Gassner hadde bare nødje ungar. Og det var ena og alene av tære grunn at prestere skulle hava tøtjent og man gassner vursby ungar til tøtjent. Så han fikk ungar til tøtjentna. Ena fyrt var Ludvig Breckmann av VNI til vi Kjaldrunnen ned til Danmarskar, København. Og det var Olof Saljer den kvever og han la han hade kameran samman med en danskare som var så glad för att han finns en föring in här av kameran. Nu kunde han ordentligt prata och få en ekva vita. Men kvart hundan, Ludvig Breckmann, han var så helt olycksalig att ringa showen. Så han lade kajen i alla samla vina. Han spöjde. Men när det så kom så var hon Kronborg, så tappade jag inte vara lov efter mannen. Då kommer han upp och... Han kommer fram här ständer och räcker sig och ger sig klara till att han kommer till København. Och sen är danskaren, han kommer så och presenterar sig som Hansen och han presenterar sig som Breckmann. Nu går du och tänker mig till dig.
1: Nu har han nämnt om han i Kina och Thales. Han har alltid så stuttlet här när jag kajen i Estland för att skipen blev lossa här. Drottningen här var Thales och han i Kina, det var formen här. Det var inte troligt ombord och få Lutland. Hvis det inte gick kött nog så får den i lasterna och så finns det så råkna i lasterna. Det här som har lossat kvar, det är vajt, hur det blir det gänga fyrir sig. Så var... Sett av kassanar under sig, vi blir alltrusch och gjöld kassanar. Og så var han en stor med, dette var jo vanlig, men han var ikke stor med å komme av drottningsen, og han sier så vi taler, så han kommer opp på lastene, han er nede og forsøgnet seg i frakken, og fyllt seg på jakken, eller frakken, at de må stoppe det her, så mennene gikk han nede og tar tak av værene. Hva er problemet, sier Thales? Ja, han har sett flere før, at vi kastet hans skjul i høll, ja, men det skal jeg stoppe. Så han tøtjes inn i lastelukene, nye lastene. Det er minnes til ikke stjale øl, men han tøtjes på lett fram. Så ølene begynte å ræpe i ordene, så jeg får sånn torpeter nye lastene. Så han måtte ta seg for

kjente hva jeg synes ilt vi har tåsa til å være yngre av i hørst. Så det sendte han om at Lans Olsen har kjøpet til manglet tennstekar og tilsetning til kaffe. Så han kom brestet inn til Lans Olsen, nekk folk var inn i handel nå. Og Hans Olsen spyr hva han skal heve. Jo, han skulle heve tisseling til mamma og salige stås til pappa, sier han. Han må ha vært kjeft fyrt til at han visste hva det var. Men kan man fortelle om hva som man opplever selv? Oskar Hermansen for en affær i en affær. Jeg var en minnelig tur for Norrøne. Oskar skulle hjempe til Sørend og nivå til Stockholm for Norrland av Røye, og jeg skulle til besøkja ferselsikt til Sverige. Så vi færre ombord av Norrøne, og turen gjør det til ois og drikk, vi skulle til Bergen. Og her skulle vi så vi tog til fra Bergen til Oslo, skulle skifta her i Oslo, og så skulle vi her ved tog til Göteborg. Og han hadde kjøpt henne gave til han skulle ha vidt svørt, en så oalmyntelig pen flaske, jeg vet ikke hva jeg var ui henne, men hun var pen. Hette skulle så onker avviser her i Vimma og Ræver i disse flaskene. Og han hadde henne så visse tasken, så han mynte om seg gjerne over taskene, så han brun taska. Han har släppt han inte öll turen, han tjekk vi in i hånden nu, allt bygg vi och ivfracka. Och jag vet inte, vi kommer så till Bergen och vi får färdigt som tågen och vi färdigt till Oslo. Så vi kom in i tågen till Oslo, nu ska vi få ta förrungen till tågen och så lär jag bli gott. Så ändå är vi att jag blev dansa av förrska danser in i kopéerna. Flöskan kom fram hos ner konduktören, han var inte blöjer. Så han hattade vi att hvis vi inte fjärna dessa flaskorna och finns han av vänen så blev hon konfiskerad. Och tog inte stäcka i och flera från vänen var det. Oskar tog så ner, kör flaskorna ner i taskorna och hyckade nu med över i färgen. Så att han tog flaskorna upp efter han låt jag sa att då är nu med över natten ritchen då. Nu kommer han efter över till mina frågor som var färgen. Oskar säger till. Det är också galet, alltså med honom har färdigt i tärtsen och tårtsen och tog jag. Jag sitter ju fyllt vid, han får ut ett handtag, men nu kommer han på innan då i att han får åka ner att. Detta checkar han öjlig högt och på ut och att vi är till, men nu äntar vi att nere finns nog konduktören, han tar flaskorna och för att stäva igen och säger att vi får en chatt med att komma till Oslo. Nej, säger Oskar, flaskan är konfiskerad, du måste behålla den. Så har han blivit nyttlig vid något av konduktören. Nå, men vi kommer så i. Skifta tåg, dansen enda i kupéen och vi skulle skifta tåg. Vi skulle säga sova kupé samman på ägir och här var trutja kotcher och när vi färde in efter kupéen och Arne fick sagt när vi Oskar om vilka nummer vi skulle sova i, ta och numrera kotcher, ta låg han i frackan och visa i järnmålstaskning och i nyaste kotcher. Og jeg så utenfor kupéen, her satt jeg med ved en bok og les og øyla nobel med over, og jeg tenkte, nå, han hører seg, han sitter på en utenfor her, så han hører seg til dette kameraet her, han skal ha tre i kutsjen. Så jeg tenkte, la meg bare ferdig overast, det, og hvis han og Eire ser nyast til Oskar, og så var jeg, nå kommer han inn, og han var fred og rank min. Jeg lå med over kutsjen, John, jeg sier, ja, men altså, problemet er at han er ute overast til kutsjen. Smekka jeg til. Så hvis du har hjulpet meg med å få en i overskotje, så er problemet løst. Når han så la han ligge seg, han tar det normalt, så let han ligge. Så får han utdatter, han var ikke blodgjøres ned, han får utdatter, og tenker ikke en god løt, han så ikke han kommer inn alt. Let seg jo jakka noen, og tenker slipper seg av, men damer må ha vært nækka øyler inne i skopeien, det var hekt. Turen er vel drikker i til Bergen. Så jeg så ikke han for ui frakkan alltid og tenk slips i hånden og fyrir ut. Nå genker han lute løtta, nå begynner han å snakka ned nyaste kodjen. Er du nordmann? Jeg tenkte, pynna da er det som er blinn i ørvet, det får oss med hans jordat. Så jeg hittje nir, kodjen mye dævast, og kodjen tom, og han blir vi a snakka. Hvor kommer du fra? Tolti her er helt gæl. Jeg tætti svo døgnin og kærina sindi fyrir munnen á mig, svo begynni ég a prata. Svo sér ég, nei, jeg er inte nordmann, men jeg kommer fra lille øysamfund oppi nord. Færøyrne. Og Arn

0: för att reagera och efter så fortsätter jag att göra det. Jag säger vi att min far var från Torsan, han blev kallad Kallakak och mormor var från Nollstö. Hon blev kallad Rolland. Oskar från Europa nere i kotchen i hundet. Kem fackna till närmaste familjen som ligger mittast i kotchen. Det var ett öjlig Europa nere i hundet. Dagen efter tar jag ben så halta tjaft och lägga sig att sova. Så fick jag dämpa, men han var lojt om att dagen efter tar jag fortalt genom att säga, jo, jag skiljer mig över det färre. Du har fortalt forskjelligere om familien og sånne. Nå må jeg fortelle deg om ena før. Det var Arne Rosan og alt jeg var kommet, og det var en kamper og en spenninger å få fæter i omkring og drekke en leie til. Og jeg bo så hos fyrige. Paul Farbror, han bo på en tid min da. Det var bare bøver i mitt hus nå. Nå råper han om jeg leie til. Hvem skulle vi fære vite om vi finner noe? Jeg sier, ja, til funnet lett å fære sted. Vi får leite et bøyre hver torlagt. Her var han ikke å gjøre. Her var, altså, det var ånka sted han lekk. Og da han ikke klarer å oppsnuse han lekk, så var det så ytla til. Det han ikke var kontakter. Vi kort så rundt og leie en taksabil og sånn her. Han var glad å bo i turen, ble lenker hus og rundt jeg leite. Men han tog inn og så kjenne, kommer en tyske trålare, en sånn gammel trålare inn etter fjørnen. Fyna røys i bollen, en trålare, en utländsk trålare, vi körde målan. Vi färde ut av målan och hette tåg, det var som tar drottning inte leie, att han backar ju för fram, det var en evighet där han kom in mot målan. Och minst han är på igen, nu kommer Kjerbeck, ivetottlaren, gängande vi tasken i Kjassar, skolatasken, så klarerar kipen. Jag säger på honom, nu kan allt sätta samman, nu är han kommit. Och kväll så säger på honom, jag var han. Ja, jeg tar om de hette spiller, altså ikke godt det her. Men det er etter en kjære til å boie. Og så endelig, da nå er det som bateren kom inn til kaj, og det ble lagt, det var ikke langkong, det var som en gammel støypeform som ble lagt inn av kajene. Og Kjærbæk, han er første med oss som før, etter sin form, og hun hoppet ned og dette. Og i reivet i ånden før, at nede ved lenkebeinen og pappabatjen, slettlandet, og løper ned og dette. Kjærbæk vendte seg vi. Hva vil du gjøre? Hva er vi i her? Det er samme som du leiter et brennvunn, sier jeg. Kjærbæk tok oss gjettet natt, litt av natt, makkene ristet vi høtten, og så får han spaserende opp et leiteren og opp av Brygva-vånsen. Han vil ikke komme her på Brygva-vånsen, nå kommer inn under bakken natt. Vi har fyra mannskapen og tyskeren, og de prater i fulltrønn og tyskeren, og vidt seg, sier han. Så får han et annet kjepet, bare stå på ristet ved hjørten og fikk kajene, så sier, fikkst du nækka? Fikk jeg nækka, hva helst du? Jeg så han ikke ond. Jeg så ikke han ei nækka på hans, men han var så deilig av køkket til å være. At han begynte jo halva på seg, han er ikke min trutja fløske, hvis jeg. Og så spør han hvordan kjepet fann nækka ombord, han leita, jeg fann nækka kjøttare.
1: Kembo är vid åtta faster som var gift nere i Aalborg. Och hon är Kristina, men då började kalla för Gitan. Hon var gift vid en ormägare här, omkring det kommunistan, Torvald Jensen. Han var med landa här nere i tryggande husen och Sigmund Petersen, som nu hade BPI där nu. Här är han ormägare värsta. Och en av färdena tar jag färdena nio, tar var... Ja, så pickade han så och så där lutla med över så vi hade en väldigt cool utresa, det är cool är rich någon. Och tack för att så färd till Köpenhamn, skulle så färd över torch någon upp till Aalborg. Och Torvald Hans blev så kort in igen av folk ska sova kopé här och titta på botten i ett annat rum här. Och här var en danskare inne, en annan danskare inne och Torvald säger så vi han att jeg har da vært, jeg snorskje nækka så avlagsalig i det. Det skulle man sgu ikke tro på den her størrelse her, sier han. Men det gjør det nok, han snorskje så avlagsalig i det. Men, sier han, hvis du fløyter, så holdt jeg jo pæt. Så det sier kona kommer, det hjelper. Bare hun fløyter, så holdt jeg jo pæt og snorskje. Nå, det kommer så tog jeg kommer til Aalborg neste morgen, og nå tar vi alt ensamme alle i kupéen. Ta jag visst ner, vad siktar jag, konduktören som innan vätja. Så säger jag, tar väl det jag tog. Hej väl, Anna med och kvar han. Ja, han var kraftig idiot. Han var flöjta i alla nåtna. Vi bläckar... Vi bläckar var nära vid Odense. Sverre Trønd, det er ikke stort at man har fortalt minst en om Sverre Trønd. Sverre Trønd, han er jo veldig, han er jo atterbånd til Kirkebø her, og så skulle det være å kjøre det her i Kirkebø, og der hadde jeg avtalt at det skulle være tre jævlig det. Og tre jævlig det, andre jævlig kveld har jeg vært våttlet, og der var det så allikevel å kjøre det her. Og her var det en grønn, nei, en norm av å være og gjøre det et eller annet i Kirkebø, da. Og han ville gjerne slippe vid til å kjøre det her. Og Sverre fortalte seg selv til at det er Sverre, det var god, det er ikke en heilande, det er ikke så eneste, det er eneste her. Men så, da det var begynt å skvime og kveld, nå sutt jeg ene, hun får så lenge etter henne i kjøven. Jeg brente begge skåten, jeg bant og herrene, sier hun. Men ha tjaft, ta verden for ryggen av normalen. Og normauren, jeg vet ikke om det var akkurat så leis, men normauren måtte faktisk ut av hospitalet og få tidsende krøklur. Og nå skal jeg si at enda hvem skal det gusse, så jeg slipper å slå det av her i kveld. Jeg spurte en av ferien når jeg var ute, og i Vatla lå jeg ute for 2 minutter siden, og så spurte jeg, ta var Eiler Ekholm her reisende, blinde som han men han var kommet ut for at høyre hva det var, Og så tar vi fra et sted, så stender Eiler ut i gangene, så spør jeg Eiler, Eiler, kan du fortelle meg om til ferien at jeg papet og fann fransiskanerne? Ja, det kan det godt, sier han, men så fer jeg gråta. Så sier vi Eiler, vet du hva gang? Takk til tærne som skulle til, jeg vil så ålder særlig gjerne høyre hans søvn. Og han fortalte meg så at hvordan det var. Affe, som vi bare kjente som en mann, Jack ofta det dinklar vi när halvare halvstorare björn på här i vinden att han var skipare och en skepe som heja han är nekva fundingsmän visar som manning tar det över han är vara fundinge och sett man ska be av och så för att till havnar och fiskare kommer land här i havn och så ska han färdas det åter tar färdas så han färdas så norra funding och tar han kommer norra funding nu är himmelens öppnaväver. Flere angiske trålere og skipla og inni og kråka inni av Funningsfjøret, og tærferdes og eisen inni av Funningsfjøret. Men brottlige, nu kjever affe på om at mannen ikke skal komme ombord, og det skal være her og nu. Og tærferdes og selvfølgelig noen bord, det er skipere, sier hva han skal være. Og så sier han, opp ved seklen, nu sigler vi. Og tærferdes spurte mannen om han var blevet pure ører. Nei, sier han, jeg er ikke blevet pure ører. Men jeg er skipere, og nu sigler vi. Og tærferdes så, da det kom opp mot Østlandet, ta kaosen helt øvelsinne enn hva de skulle være hvis de atler seg av fiskelag. Og ta der kom det så nær Øslandet, at de tettet land i Øslandet, ta så ikke der eisene fremover et eller annet i Asjonen, ta var det en fransaskånert som fleit om dette, og var ferdig å søke. Og Affe sylte på søyen av henne, og han bjerget i alle månedene som var vi, og mennene ta spurte, hvordan blir dette til? Og han sier til at jeg vet ikke, sier han, men jeg visste at jeg måtte gjøre sted, og jeg visste at dette får en hente. Og dette her har vi fra Eiler Ekholm. Og Affe han fikk en fina medalje som ble fra franske rødsen, som ble overratt om den her. Ja, hvem kom så?
0: Hva skal jeg si?
1: Det er oppstått litt, vidt kom. Akkurat du da, tror jeg.
0: Nu har vi runt familjen alla ständen och tidigt som vi tar ena träd. Vi får gärna från Rensa i fruan en gamla skipskiste till Abba. Som gamla tidigare. Jag har lagt forskjellet i. Jag lagt bröv och det var intressant att läsa om bröv. Så nu är det brev som vi skriver under 1922. Omma och sina kakor skriver till pappa min. Han var i tog sack i Grönlandet. Hon fortäller tog under ur havnen och det är intressant att läsa. Och så läser vi här, nu skriver han här att, och det var skrivet dansko. Din far och Hannes har gått som skänsler i en hel månad. De har gått dörr från dörr och bett om spritt. Men nu är de färdtagna till Grönland med pitte på tofter. Och de som kände pitta, de visste att han tomt i eisen väl att smaka sig av. Så skriver han vujar i brevnen, det blir en kold skål när han opptakar var han på vei hen. Så han är färdig skojt och bor inte annan, säger han, jag vet Grönlands. Hetta grejen är så efter, nu är det färdig vujar ner i jögnum kjölen i brevnen, nu står jag nu i ett telegram. I hittjens telegrammen nu. Gammal var som jag glömt i allt kjöleisene. Nu läser jag, nu är det sett till tog och sagt till pappa mun. Nu är det för Abba. Ura land. Slå ett knä. Bräcker rippen. Får kölet. Håper reiser snart hjem far. Så han olika dörrer vid ytla fyrjan och kommer när det råkade grannas vid pitta tofta. Men till nu har jag snackat ens om så är typen här i bojnen. Det var smådrång och tomt med väl för romarna och kongabrunna. Jag stod alltid män vid batarna och fortalte och prikade till någon annan. Så var det lite bara som en hungerstyrke flyg att vara att täcka till sig och lusta efter dem. Och slutligast var det här drottningen och kipen var inne i lossa, särliga drottningen. Det tar blivit packosformen i fotler och ärmen blir fotler. Detta visste där jag och så tar stand och boja att vara till båda. Man var komma kött. Jag visste också att de kunde boja efter. Det var talas. Nu skulle han vara offre. Nu kommer vi hatten någon. Och tar vi kunna prata vid en öjl, att fitter på en av en spyr om tojinder och annat. Så nu får han in i pisshuset som stod, till Jan pisshuset som stod här och kastade sig av vattnet. Och tar vi så särlig en i det här standa till det. Man har kommit ut nu. Och så råpade han, till talet, gå så väl vi är snär. Och han sa inte, han var så ivrig att svära, han får ut men jag pissar i. Glömde jag få han in. Och så stod han och snackade i ojär och grejerna utanför det. Nu blir det inte mätare i avast. Nu hade han säkert haft en slutlig utav balsen. Nu kom Karl, sonen. Och där hörde jag den här fejlen vid hoften och buksna glisade till han i rum. Så han fyrde båten och ska hålla båten in och vita att det var säkert att pumpa båten. Och där håller i ändan bokas ner till ändan buksna glöden i rumman. Fabian sa ständer upp i baden med öllum grejen och ute. Nu råpar han om att det är han. Karl, stadig sig inte i familjen för att komma och gå så buksna upp i det.
1: Jag hade det här, vi lärde bara kämsligt i kväll. Jag hade det här, han kom bara väl för att. Han låg salig och väl. Tack för att det har varit så gå över och höra. Och det har varit att faktiskt det har varit förnöjelse. Tack. Da jeg stjæren av kvöldskolen og bæ meg om at takke, jeg tror det var ett kvöld, og så var det tre, men nu er så det tre kvöldet at enda komme, og dette var så det som vi hadde til deg, og jeg håper at dette var nyttet det her, så at vi får si takk for dere i kvöld. Takk for det!
0: Nå forteller jeg meg, Jack. Jeg må lykke å fortelle deg en av tret. Ja, et litt eka-nummer. Nå da så jeg at jeg fikk parsko så mest, og ristet nok sitt av kvørst. Så nå har jeg kjøpt meg en bil i fire år, Jol og Sofos, Aloja Sofos, hvem er det, sier vi med til ferdig to år. Innen AliExpress her i Kina og bestilte deres i merskene, du vet, til å sette av julskalene. Jeg fikk inn og leite, og jo, jeg finner et her, og så hittet jeg ned, og et her ordrene, og til fyra en pakka. Så jag tar inte på ena dag, fyra en pakka. Så missar man någon skal och så stannar jag. När lämpar till att två pakkar. Det är tv-tastaturen och vet du. Så nu går stöj, nu kommer Sofus kvart efter. Jag är så öjliga gläver och visar nu. Kvart jag har funnit och jag har beställt sig hittills i kväll här vid Körst. Jag har sett helt i finken i rad. Det kommer 20 pakkar. Han säger, god, jag har lovat att jag var thailandska damer och jag beställt sig.

0: Og så det skrøyen tjåkene kvalt vid det var tøyende. Nå, så gjerne sender vi debatten utvarsper fra i morgen, og etter til øynsemmer drott ur morgen sender innkjene, og sjåvarsper sender til bøttene nå. Klokka tjei tøyende i deg og Viko, så gjerne kommer utrett av sender innkjene tru 2, og etter henne vekkere.
1: De finder på det der navn Disneyland After Dark, som meget billedskabende. Men Disney-koncernen har aldrig nogensinde brokket sig over, at der var nogen, der hed Disneyland After Dark.
2: Vi tåser vi grafikeren Søren Alfred Olsen, og jeg er af større overskan af grafiske samlægeren til Rockbørsen om DAD.
1: Det hele udspringer jo af, at DAD de er et slags protestorkester imod punken, som de synes var blevet lidt for ensformig og sur og sådan noget.
2: Grafiker i Tonlodger, Mikko Morgonen, klokken 2.
0: Og nu klokken 6.
3: Og i dag forsvarligen, så gjerne vi har gett noe først, og folk er kvønne om løsning fra Danmark. En spyr.fo kan ikke bende ram, men Sverige har vært i Ørvuse om folk ikke ble spørst av samme hatt i dag.
4: Da man fører til disse folkekvønne, så valgte man danske stjøtneroppskottet, og her var det en tekster som fyllde vi, en utgrønnen tekster hva det merste, men valgte det løsning, så var det ikke, det var bare et år som stod her da.
3: Og en annen spørning som spyr.f og jeg har sett for det kringkværsbrev viser at folk kallte det bedre i leie at utlensk feriefolk skulle kjelte 200 kroner for jeg gengen nyan og slatter at hent. Fors år i det alien så gjerne søvelig og folk er kvøvna i 1946 ta og i føringar er kvøtta for jeg løysa fra Danmark. Løysingen var to ikke framt og nekver hent og har fullveldes lei så gjerne ta, sier Hans Andreas Selvara, søvefrøringer.
5: Vi der det fors år så gjerne folk er kvøvna i 1946 ta i føringar skulle teka støv til framtidarstøv på følge og sambandet vid Danmark. Ørslede gjør det søvelist. 84,6% er kvart og fire løysing, medan 24,2% tok under vid danske kjøttneroppskottene. Måneren var best, hun tror ene tror ikke er kvart. Det kom overst av nekv at løysingen vann. Hans Andreas Solvara søvefrøringer, og hun finnes nekv vid folk av kvart under 2046. Han var gester i morgonsentersene i dag.
4: Det var fast som råkna vi at det var for å være mål og fire løysing. Det hadde man sett av alle tjejen og pundret til hvordan man skulle spyrja og sånt, og til at øsene til flasjen så vil de ha løysing, eller så vil de ha et eller annet slag av løysing som folk av flokker vil det. At de råkna ikke vi at det var for å være løysing heller, til man spurte på enda maten.
5: Et kvotspurningren som føringer skulle svære under 2046 var rettelig sermester. Annar mølagen var danske kjøttneroppskåde, som var vel løst, men hin mølagen helt einfalt var ett år. Løysing. Folkaflokkeren ville hava en tria mølaga, men det etnæst ikkje.
4: Da man hører til disse folkakvannene, så valgte man danske kjøttneroppskåde, og her var det en tekster som fyllde vi, en utgrønnen tekster hva det merste, men valgte det løysing, så var det ikke, det var bare et år som stod her da.
5: Dian etter folkavetkommene var to mester av stora i Oviso. Nøkker hilti at nå var løsingen av ved, med en andre øtta oss fire hva for å hente. Løgtinget tok eisen i under vi urslit noen, 12 atkore mot 11. Men danska kjøttene mette at folkeøtkommene var best vedleggende, og løsingen var tog ikke fremd. Tvei år settene, under 1948, fikk hun følger i stegen heimastorslovene.
6: Tvei år etter folkeøtkommene fikk vi så heimastorslovene. Hei, og nærkant seg ut så det som hun gjør det om løsingen ikke er vunnet i 1948.
4: Det är också vi nej. Alltså det nu tar så vi ofta om kan jag vet Eisen Tay fallsen som vill till lösning att vi finkar oss på jurs här folk kan men det går så som kom på jurs det var ju har man så lån. Hon är nej vad kommer så här så utvist av är och visst inte är för folk kan.
5: Så jag antar hur spårningen om förs skuldrei är en fast pass av förs kompolitiche. Och spårningen om förs skuldrei är framvis aktueller. Og i en av nødgjere spyr FO-kanning til kringkværsnån, var med et annet spørs om folk innskjer løsning mellom førjere Danmark, året av samme hatt som i 1946. Ta svære av 41% ja, men ta spørs være mer utøyelige om fremtiden skjønne, så er det 30% at førjere skulle løse fra Danmark. 13% vil du varveide verende registrerte støvende og brøtta, medan 6,5% så er det at førjere eier få større kjølreie, men fremveis være innan danske rydde.
3: Og i innslandet hørte vi et brått ur morgonsendingen i morgon, her Hans Andreas Sølvara Sørfrenker, tog seg vi Inga Rasmussen. Bjørstor Sigmundarsson leie innslaget til rattes. Næste viknar vil økt virse med å havne landene i Vestmanna og i samband med hernavervenningene Lion Protector 2026. Venningen begynner i næste vike, men først og folkene kommer til Vestmanna og i hese vikene. Dansk og bretsk hernavervfolk for at heva mistø i Vestmanna med en venningen er. Vantende vil akkurat om forsfolk av mistøyene som vil havne landene, skriver Vestmanna kommuna. Venningen er skipet av Joint Expeditionary Force og bretter leie venningene. Londene i samstavnene er Bretland, Danmark, Holland og Baltiske Londene. En liger i venningene er eisende av styrke samstavet mittelen Arktisk Kommando, bretsk og herne av myndelagene og førsk og sjåverne. Tøy verur vørn eisende vi i venningene. Vestmanna kommuna sier at Øtje og Havnalænen kan i størstan mån brukes som vanligt av vinnerløvnen og vestmenningen annars, men avviser avmarskingar kunne vantast. Folk kallar det vid läge att utländsk feriefolk skulle gjalda 200 kronor för att gänga nian och slattare tint. Det visar nödvändigt spårnärkanning som spyr FO har vi gjort för kringvarpet.
5: En majorlåd av förengon tar under vid gångutgjaldi och slattare tint. 6% av förengon halta att det är läge att ta 200 kronor för utländsk feriefolk så vill jag gänga nian och slattare tint. Det visar nödvändigt spårnärkanning som spyr på med FO har vi gjort för kringvarpet. Måli om gongutjaldet til ferafolk er et til tjekk senst og vikunar. Tvei kjeltur er sett opp vid slatteratint, her ferafolk er vust av en heimasøye, her de kunne rynta 200 kroner for å genga av fjallet. Sambars hiasturno skulle pengene mitt landa brukes til å bøte om lente og gjøre gøter, vese, vatt og stream. Vi rannsje gjaldtidje inn, kan da sambars hiasturis formannen og gjøre sneiut at stansje egangtna til slatteratint. Landstursmæren i vinnemalen, Jakob Vestergaard, hever eist sagt at han heldur at det blir leie at ferafolk alt er for å oppleva først og nåtturna.
7: Ja, det er aldri røyda punkt. Det er aldri at det er ferafolk kommer til fyrjar, søtja naturina, søtja hattminner, søtja søvn, så er det sjålvandig skuld deg betjala fyrja søtja tja.
5: Og nu bender nødja spornarkannisjen av at meierlåten av føringen er samt ur landstyrsmannen. 500 folk var spurt om de hildet av er i leie at teka 200 kroner fra fyrafolkje for jeg vet ikke å slette at inte. 6% av dem spurte svar av ja, 31% svar av nei, og 12% søttes ikke vita.
3: Og i innslandet har du vidt Jakob Vestergaard, landstyrsmann og i vinnemalen, Bjartur Sigmundarsson, leie innsleie til rattes. Heilsutrykt er loven eier å brøyta, så at heimel er å teka gjald fra utlendingen av ferie i førjon, som er å bruke for hjelp fra laknavaktene og at han holdt fjers. Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstyrres kvinne i helsemålen, og i svære til firespåning fra Johannes Johansen, tenkmannet.
8: Fyre smavon tveimon vikon sujan sette Johannes Johansen løktingsmæver krein tveialtrus fyrespårning til Eitis Harstmann Niklasen, landstyrskvinne i helsemalen, om heimild at krevja gjald fyre lakna hjelp fra utlendingon. Landstyrskvinnan hever sværa i det. Ui sværen hun kommer fram, som Johannes Johansen eisen i helt, är att utlandingar som är i följon och färast hävar rätt till laknahjälp från laknavakterna Arjan Hofjärs till er utan för det vanliga vitaletoget tja kommunlaknån, kjolt om utlandingarna inte gjalta in i kipanerna. Vid växande färavinne hälter Johannes Johansen att det är höskande att få greja av hur kipanen viskar och möjliga att inte skoa räkterna. Ui sværenon sier Eitis Hartmann Niklasen at helsetrygdalauen ikkje hever sløyka heimild, men hon atlas er at utvia sløyka heimild så leis at ta frametter skal bæra til at krevja gjald fra folkje og ikkje byggva i førjon. Tingmæveren spurte eisne kosse laknen verir samsynter, og om landstyrskvinnan mette regler og mannagongter vera naugreier, fyr kommunlaknar og fyrir tei som venta sær til lakna vaktina. Vi vujande samsynningene sier landstyrskvinnan at kommunlaknar få tøymalløn fra helsetrygt. Så statt det helsetrygt som ber kostnaden ta utlendingar få hjelp utan at gjalda inn i kipanerna. Til heimilden finnkjen til via, sier Eitis Hartmann Niklasen at mannagongter eier at vera etterhugtar og gjørtar greiere. Begge fyrstarsfotjene av vaktene, og fyrir teg som leita seg hjelp.
3: Jeg kvann Jakobsson greit ifra. Vi spurte Eidis Harsman Niklasen hvordan så var vi utlendingene som har rett til helsehjelp sambars mittlendjøa soppmala. Hon sier at krevet om gjald fyrir brafhengjesvitsjer og i sjukhusversjonen ikke galdande fyrir norrlendingar. Hetta er at hui at norrlendingar offender av Nordisk kommisjon om sosial sikring. Sama er galdande fyrir folk i Stora Bretlandet. Her særlig avtala vi i Stora Bretland om sunnamittlen gjald fyrir vitsjer. Om heimeld vir finnes til vi og i helseutsikta loven i at avsetta regler om gjald fyrir vitsjer, fyrir gjald fyrir brafhengjesvitsjer og av samme hot, ikke av vera kraft fra norrlendingon og følge ur Stora Bettlandet. Landsturismævren i Vinnemalen, Jakob Vestergaard, vil vi av Storun Orskefundi i Aberdeen i morgen. Om på fire Vinnemalerøye og Hjertfondje er og eisne og i førska fyrir landon. Landsturismævren fyrir eit nu at vi tja oljefelo som arbeidar estan fyrir fyrir eins og skotsko veitar avinna. Det skriver milenorskan.fo. Jakob Vestergaard gestur tja bretsko orskovinne til havs, Offshore Energies UK, som skipa fyrir stóra kunningar og tjekk tiltaknon og Aberdeen i morgin. Under vidjan vi reisen i høv, jeg suttja nuttjo Sorhavnena og Aberdeen, som huser bæg i oljevirsjemme og verandig orskovirsjemme. Og heimvennon fyr landstorismævren eisen i at hitta skotskan Råharra, og i Stjøtnarbygningen og i høvstanden Edinburgh. Og nå fer vi enda fyr til Svøretje her velvær og jar. Velvær bæg til Rujestegjen som svenska tinge eiter og til regions- og kommunestyre. Rujestagsvel vår kanskje det mest spennende vel nærgrantøy i Svøretje. Så spennende at åndsje enda litt urslitt kan vantast og vinnaren tjåsast for en setning i vikene. Det stendt at kalla av jøvnum mellom parstannar, reikrunna vondjen som hever sitt jo i anstøv senast og fyra årene, og blagula vondjen som hever haft valde. Og i løtene stendur reikrunne vongren under Laslo av jaunavarkvinne Magdalena Andersson til å få 176 sesser i rydstenon, og blagule vongren vi sidande stjøtnaleiere Ulf Kristersson ur liberal konservativa moderaterne stendur til å få 173 sesser. Rokna og i ekvøvån det bare 28.000 ekvøver av måned, og akkurat om 200.000 ekvøver, mest brevetkvøver, og etter å telja. Høyre vente og innflytere kritiske og svørgesdemokraterne, som har vært stålsflokker til kjøttene, var å tilfylle stortonspotter å få et godt vel, men får å 3% til etter ta av tattneie. Og vi i telefonen ur Svøretje har vi nå Rune i Bajanstova, som rett ur havn, men bosett i Svøretje, her hun lektere og granskere i sosial og arbeidet av Örebro universitetet. God kveld, Rune.
9: God kveld, tid.
3: Vi vet at vel urslite sinter ågreit og grukkot, men sagt vi med den andre at Svøretjesdemokraterne den eneste flokkeren som alls ikke har brått seg og så en politikk. Og i stegen har alle hine flokkene brått seg og så en politikk for å tettes velgjerne. Og annars kunne du huske seg at rømt til Svøretjesdemokraterne. Du samt vi har sett det politiske og ekleinsene?
9: Ja, men jo, en sålde, det så minst det skjer man, men man kan ikke si at alle flokker er ferdig tannveien. Det er flest dere, og så særlig en jævnere flokker inn som jo, og i Svørtje, under Læsle, og Lotte Halme, Fyre Tøyne, og så videre, heier en ordentlig, hva skal man si, Jøgnen Tongtan, jævnere politikk. Men så det har flott seg ordentlig ordentlig nek, men jeg har aldri tverr flokker som ikke har flott seg så nek, men det er ganske trutjer, det er jo Venstrepartiet, altså den vinstre flokkeren, og Miljøpartiet, og eisene til som eier Senten, som et, altså, ny parti på en måte, og flokker, og som fyr hava vera vi og høgra søgjene, men færen fra tog søgjene, og inn i den rei-grøna blodgen, nettopp for å markera reia linjer imot Sverigedemokraterna. Så i tyta stora minstre, ja, de står klokken om, är virkeliga sådär som du säger att man häver flott sig. Men sommer häver tog inte görsta.
3: Hur helt du det så att det är etnast social, nej, orsaka Sverigedemokraterna att se det dagskronorna och hinner flockan här har fyllt vi?
9: Och det är en god spårning. Det är ju en trend som vi suttar i Ötland, London och i Västerheim någon, att man vill färra den högra vägen. Det är som en vad ska man säga, att det är här som paradigmet som dominerar och akkurat kvitt är det ju en öle längs va? Men det är ju ett minst som vi suttar i Nekon London.
3: Sassnöker ja, mittlen byggt och boj och i Sverige samarbeta rydstagsväl som är värre?
9: Ja, det suttar jag vid öle tydligt att oj som du säger, som vi sätter i åren så är den också jant mittlen blockande. Men hikker man etter munn og mittenboi og bygd, så det altså nekk rei grønare ui tæmme stålboi noen og ui universitetsboi noen faktisk. Her som hikker vi rett i Stockholm og Göteborg og Malmö, så hever altså Socialdemokraterna sammen vi Vänsterpartiet og Miljøpartiet egna majoritet. Altså mittlen 1,5 og 4,5% ender ui tæmme boi noen. Så det er store måneder.
3: Och i Danmark, hvis vi skulle halda okkur til norrlenskan politik, så hefur man konga omfær, men ég skilja at eitt stjörnarskifti og í Svörgi ikkje heilt lúka. Hvordan gong það fyrir sig?
9: Ja, det är ju så att parlamentet så ser samman och har mött samman och ser till ting här en av vilka att man väl så väljer riksdagsstävren en talman, en formann, en vad ska det kan omsedas till. Och som är han som ger omkron flockalajare, ganska tog statsministerna som hever det skitande och i uppgave att skapa en stöd. Och hever akkurat som ja, heldur og i tingsen og i former av tingsen, kan man säga.
3: Runa, i början står vi arbeid släppat där. Vi har nu ett urslit som fyrirligger, så är inte helt greit än, men kvad verir mest sannolikta urslit ta avtaten här? Alltså, kvar stöten få det i Sverige?
9: Det ser ut till, alltså det här kommer vi där vid ont om än, alltså. Men det ser ju stadigt ut som att den rejgröna blocker en fler att kunna halta sitt urslit. Där rocknar man vid i prognoserna. Så är ut tjockt om det är så att det är så att kvällarna som kommer in från svenskar och utlandet och så går det ofta i syndervärdligt högre. Så det kan vara 0,8% mer till högre av tog. Men det som så händer det är omövligt att säga. Alltså, att vi är det här Magdalena Andersson till januari flotten som för att skolan ska få köttmänna så hever hon ikke vilja sagt noe om hva vi flokker. Hun vil gjøre det samme vi, så hva som helst kan hende.
3: At det stender så jævnt mellom høyre og venstre, hvordan ser folkestemningen i Sverige etter dette valget?
9: Ja, tror jag. Jag är alldeles vant till att det är ytterligare spänt. Alltså, det är typ året näckla bytare är alltså atlasande. Alltså, man ser ständer här bara helt sittler och bara ägglar allt det. Det är nog kallt och simpelt än andan.
3: Ja, det blir spännande att följa vid gången. Och tack för att du har svarat på Roni Bajanstova.
9: Just tack, Fira. Tack och god kväll.
3: Så kommer vi till Vevor Vannar. Låt till frukslåt av Usseninja, suttjar till 8 meter om sekunde, skutja, okkurst äle, mjörsje och syrmo i stövån. Och i kvöld lyder låt av Usseninja, men i en 5 meter om sekunde, skiftande skojloft och äle väver och i nått västan. Förra parsen i morgon, låt till frukslåt av Usseninja, suttjar till 8 meter om sekunde, skutja, äle väver, mjörsje och syrmo i stövån. Sedan barsten friska vinter upp i stråk norran 8-13 meter om sekunde samtidige och alla väver ett regn. Hiten nutje till 13 sti. Og vi tar vi kvart med Anna Horst er at i det er å fors Arlien, så gjerne før skulle folk i akkvøvene om løsning fra Danmark. En spyrpunkt om FO-kanning bender av er at Sverige har givet i Ørvuse om folk ble spørst av samme hatt i det. En annen spørninger som spyrpunkt om FO har sett for i kringkvart beviser er at folk halte det vil lege at utlendsk fyrre folk skulle ikke halte 200 kroner for jeg kan igjen ha slatt av tent. Og vi var jo atter i Svøretje, her rundt i Bajanstå, lektere og granskere av Ørebro Universitetet, greit jeg kom fra Spenningenån som etter velde. Alt kan hente, sier hun. Redaktører i dag Ingolf S. Olsen, tekniker Bjørn Hense Bekk og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
10: Vi skulle se fra Anlade, Jakob Johannes Matras, Atara Vieraje, Bosidan i Klaksvøk, Anders da Klaksvøk av Sjøgrøse, 12. september, Nudjoltro Kjøre Gammal. Gjæreferien vil ur Kristianskirkene, Mikkedeien, 16. september, klokken 13. Minningargava kan ledes av konto og i Førjebanka. Katrina Kristiansen, Vestmanna, Andast i Heimenon av Grønanese, sunnedeien 13. september, trøye forsvare gommel. Gjæreferien vil lustsettene. Gunnleif Vestergaard, Atar og Sumpa, bosiden i Havn, andast av Landsjøgrøsnon, sunnedeien 13. september, 95 år gammel. Gjæreferien vil ur Vesterkirkene, mykedeien klokken 11. Og en kundgjør, Mentan det er i Sunda kommune. Vinnekvöld verer i etnene av Øyrabakka og i kvöld klokken 18.30. Les skrona for kvöldet av sunda.fo. Sunda kommune.
0: Klokken nå 12:30 tjej og å sende nå på at nå utvarsbe fra i morgen. Janna Fritsdotter Mortensen leier til Rettos.
11: Vi bad nu dags någon idé för att vi att höra om Sanchi. Och det är flera nuttjer Sanchi som har kommit ut senast tyna. Och idé kommer en spilte nuttjer Sanchi ut. Men kvar är det som är kommande vid tjena i bad nu dags någon idé?
12: Ja, jag heter Stöntor och jag heter Rasmussen till ett namn.
13: Jag heter William till förnamn och Niklasen till ett namn.
14: Jag heter Clara och Niklasen till ett namn.
11: Jag var först att spela T-Stöntor. Du skriver flere nødvendige sanger, Søndes Dina.
12: Ja, jeg skriver noen nødvendige sanger, og hesser sanger som jeg kommer ut nå i sommer og i vare, og den som vi tar som hører i det, tar øynene med skriver til førjen. Til så vann jeg at det er vaksne fødselen i Østendam og sanger. Og
11: hvor vaksne er Østendam vi?
12: Ja, jeg holder til å huske her om Jekvann Hansen, og han synker en sang som vi rekker av, som er dette med, som heter... Jeg vil ikke skjule i morgen. En sinter stortlig sanker om en lærer som ikke tømmer så veldig vel i skjule. Det er et sinter alvorlig evne som er lyst på en sinter bare stortlig mat.
11: Skal vi lukke å høre et brått?
12: Ja, det er stortlig.

0: Men hur ser jag att man inte är färdig i skolan efter?
1: Ja, det är alltid vi en av som spännande allt det. Som sagt så har jag varit lärare när jag var och jag är en böten, jag är en appa böten så att det finns ju nog så väl vi och sen hur ser jag att skolan på den. Och ett som jag har lyckats som lagt till mestis, det är att skolataskan hon blir bara tänker och tänker nästan för kvart år. Och kanske är det tog att man ska ha så näck visar det där. Sangren min skolataska, han är så skriver om det här ögonen.
2: Hvor synker?
3: Aura, hon är 20 år och hon är halvförisk. Och jag hade ju någon synker eller? Hon bor i Litava. Hon är ösna synke och i What If It Were Me. Och här som går vi på. Det är en sanger som är brötter till ängst för att ha kontroveriet.
0: Klara och William, det är syskin. Och det har synke samma.
4: Jag har synke om man är skolataska. Det var ordentligt spännande och ja. Jag sang forskjelligt och det var så kul som jag och Pachi min sång och Seaman.
0: Hur skamlar du?
4: Jag är tjejer.
0: Och synger du nek?
4: Ja. Jag blir ofta synger mamma och Pachi och ja. Forskjelligt stannar blir jag synger.
0: Hver var det att du sång om skolataskarna?
4: Vi var och tja mitt eller Klagsvik. Det var ordentligt gott. Det var så lite rum och så sank man bara och gärna mikrofon och så är man och så äcker jag det sin dörr igen. Alltså man sank bara och så fränar jag det upp och ner och så gör jag det ordentligt nedåt i mikrofonen.
0: Och William, här är du ofta varför?
5: Ja, akkurat här är vi ofta varför.
0: Hur svarar att synsja samma syster du där?
5: Alltså först så var det så blev jag ordentligt glad för henne av er i en också kolla av hennes syster som synker långt upp.

0: Men vi är så häppen i badmordarsen och det är att vi släpper att höra och en nödjan sang, Stötter.
1: Ja, det är flera sanger som är vi, men jag också är så att ta det här i skolan i början är att det skulle komma två något så fyrtio sanger ut. Den ena var om skolataskna som Aura sänker och till liksom henne är sanger kallt om William og systeren så Clara, synes jeg synes det kjør, så det at du sier ikke noen. Men så har jeg også gjort en annen sang som jeg kaller for Mr. Åttabøyen. Og det heter bare en så ståttelig sanger og fytte sanger akkurat til William jeg synes jeg. Og det var så jeg at vi før i studiet, så rikket jeg sangerne og øyne ved at akkurat hans er rødt. Jeg halte at, ja, det er ikke noe man skal si om, altså folk kunne høre teksten, eller høre sangen, og vannet er det sånt et ståttelig år, og en ståttelig søve. Men jeg er veldig glad for at jeg kjenner William, og han ville synge at han sangen, og jeg halte at han synger han særstaklig vel, og det er fint alltid.
0: Hver bor Mr. Åttabøyen?
2: Ja, han bor under sangene, ja, dronkene.
0: Hur ser det sen ut hända sanchen?
2: Alltså fisken är helt bara så okej heter en annan sjanker som är van vi. Är slett inte att han får vara så god som han gör i nu. Nu har det bara kanske han får bli hit. Här kommer sjankeren.

0: så hur hemmen ser ut. Utan att göra det allt för dramatiskt och sysseligt.
1: Tack för Sanchin och vi känner upp att ni tar någon idé.
0: Stora tack för det och hallå, ett bötning för Jön.
2: Tusen tack för att vi kunde komma.
3: Tusen tack.

0: Så vi kommet til Vevertøyntene for disse vikene, og vi gjør kun Jari av Veverstoffer. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, åtta fri her stävar solen så fävorst vart nu och mittlen skotchen men det är väl nog så vart morgon. Hur ser väck kring landet akkurat nu?
1: Ja men väck är faktiskt synter av kvarjon såna för det alltså jag har börjat här är mjölkje. Här är det sjukt och ta helt då sen vet väst mycket det ser ut att jag kunna klara nu morgon men typ är alltså hur tog morgon ta för det Det är första vänt typ en 15 minuter kunde och räkna så att rätt rusk och till så. Men som du säger tar partner betraktle som nu och ja, vi kan få vad ska du finna kan det ja. Nu för jag har sen tagit vart det är vi två här till veckan här och såna typ 8 och skutcha och såklart så här. Och alla väl men inte så mycket alltså så men och så hade passen upp att få real. Kväll har för det snick så vinner snarare så det som och men mitt går ner i 5 sekunder så det är ordrott skutcha och åt och real eller alla väl och en åt gänga så på västan och en varför på matchen gänga vi gör några rätt upp på bytning så växer det sånt där det är åtta och ska träna. Det tror jag att vi testar med hänt morgon till en fronter färden från vi och honom där brukar väl för det ska vara. Han så akkurat släppt och hon och tog för det här alla vi försöker tänker av fram till mars.
0: Yes, och så vad det kan vi ta i margin?
1: Yes, alltså så den parten som margin så växer med det lite kvickas vi att upp ut 5 till 2. Och också det är men jag har hört att det är mycket värre så här Det blir ikke så nægt av fall. Mikkel er veldig faktisk halvt gavur østene. Litt vinter, 5 sekunder, og ta for 18 så gikk jeg ned etter. Men med kveld det tar kjemme for sånn, det er mest da. Bruker det i nivåken, vi får regn, og vinter vekst opp igjen 25 sekunder. Og det ligger også vel inn i høsten. Så ta, ja, fra mikkel kvelden inn i høsten, derfor regner også. Ja, kanskje. Fant sätta på en höststein det här då i ta finna botten åter. Och för det ta han säger till att hålla kvar. Så kommer vi till lucha. Vi tar som vi kallar sägs funktion med den tre lotsust och tapp till över för fast bestämt med den fem som skulle och helst tufft och morgon så en så gott lever.
0: Så hända veckan är välvilja blanda bom kan man säga.
1: Ja, det har det gott man kan säga. Ja.
0: Men det är kanske tojen att vi finner några goda regnkläder fram. Nu ja, det blir en
1: marskast. Det blir en marskast, ja, ja. Fjällbrunnen blir att komma och försöka sådana. Så förstår
0: jag, hörde jag. Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Du, Jari, stora tack för det. Vi är ett höjdast efter och i morgon.
1: Kjöld tack, ha en god dag.

0: så det nok halde man kan godt si at det var fast og råkna vi at det var for å være mer fyrløsing. Det halde man ser av alle tjejtjen og pundret til hvordan man skulle spyrja og sånt, og til at øsne til førsten så vil de ha løsing, eller så vil de ha et eller annet slag av løsing som folk av flokker vil det. At de råkna ikke vi at det var for å være løsing heller, til man spurte pendamaterne. Så det nok kom en synder som at synder er uvant at de utslutte fyrla 14. september, at det var en mørlåte fyrløsning. Og så øsnet her at det ikke forskjellig at Knut Kristensen, han har jo sagt fra man undan, og holdt til det en fyre har han sagt at hvis føringer velger løsning, ja, men så er det løsninger. Og han sier det samme at 15. september tar vi folkegården her verre, at nå har føringer valgt løsning, og vi kunne kjøre sammen med følgen, hvis det ikke ville være sammen med oss, så nå må vi utslutte vel være løsninger. Så det nok som hilder til at jeg føler at vi utslutte disse første ideene som bør skje.
1: Men sagt noe i kjelt om hvordan folk reagerer og tar det så at løsningen her finner mer lov da?
0: Ja, så som man var det syndrom hvordan vi, altså vi har fele som føringer fele. De var utenfor politiske kjipene. De er første som satt stående av kjøvelsflasjene. Det er også det som jeg tås av om, og som ble tås om i sin tid, det at hvis de har hørt til disse folkekvannene, så valgte man danske skjøtner oppskattet. Og her var det en tekster som fyllde vi, en utgrannende tekster hva det er mest. Men valgte det løsning, så var det ikke. Det var bare et år som stod over det. Og tog var det som folk som hele tiden at vi må gjøre oss ned som en løsning og et innehold da. Og tog jeg også en bøkling ut som et førjer og har vært oppskatt til en førerske grunnlov som tar helt til mangler i oss ned hvis man skal i førerskolen spørre folk om at det løser fra Danmark og så hadde det også et oppskatt til en førerske fortjellov for noen kjentere og ikke i fjord, ja. Så det var som reagerer positivt og på et her løsning om hvordan man skal fyrhjeldes til etter. Mm. Men i frittelmer, disse ideene her har vi rettelig usikre, og det er ikke som vi vet ordentlig hver i følger her for å enda at han har etter.
1: Ja, jeg har hørt at noen flagger over mest noen andre gråd fra Syrsrus og størskere kjøskaperkjensle til øtta og sorg, kanskje?
0: Ja, det er det sikkert vi ja. At det er ja.
1: Men det er utslutt tak folk av bålet, og som du sier, det er den mulighet som er at løsning, eller at danskene er at enda løsrivelse. Anker vil være ved at jeg ble sett opp at han har hatt for at det ikke skulle ha noen chans.
0: Ja, så hvis vi ikke etter hva i løves fagaflokken vil de ha, så vil de ta her en ære åring. Da vil de ha en tre mulig inn, kan man spørre de øyne. Vil de ha noen som ikke er løsning, men som er frugjør enn et oppskottet som man har bra. Da er det også et oppskottet om man bare skulle ha noen omstjøtner oppskottet. Jeg er noe til det, og ikke annet. Kan man slett ikke ha løsning vi i spørningene. Så det blev så leisa att det blev samtidigt att det skulle vara stjärnare uppskott i ett lösning och det var inte andra möjligheter. Så var det inte flockarna som ville ha lösning som sett upp så leis. Det var faktiskt sambandsflockarna. Det var sambandsflockarna och janaflockarna som ville ha spåren just sett så leisa. Och då kan man väl också säga att han vill sätta sig här netto fyra att få folk att ätkva mera fyra stjärnare uppskottet. Vi tycker att det till EU så läs oss vi fuckar kvarna. Alltså det andra har sig formulerat som en Robert Scowen form av svara. Och så är det väl att vi fuckar kvarna. Alltså visst du tar fuckar kvarna börja så börjar det strui om hur man ska börja.
1: Ja.
0: Och tar man här outer transportningen så är man faktiskt vunnit en stor part av att fuckar kvarna.
1: Det blev så inte så läs men hur kom det överhuvud så länge att en folk är kvar om lösning var helten alltså hur kom det här till?
0: Ja, så skulle vi til Sødenhøysbard, ja, der førre jeg var hersett her av Breton og Danmark var hersett av Tyskland, ja. Da måtte jo akkurat hente i førjen, da kunne man kjalte fram og i anstående så som det var, at onke måtte stjøtene førjen, onke måtte brøyde lovere førjen, og onke måtte tegge seg av de oppgaver som Daner hadde tidlig under grunnene. Så det var nøy å ta brøyde noen ting, og så gikk det oss nå, øyelig godt boskaparlige, så det kostet en ekføringer døye av kjønn og sånt. Men boskaparlige var det øyelig gav at vi gjør, og det gjør det til at vi for første ferie, kan man si, fikk jo en ordentlig sterske løsningerrørsel i førerne. Det hadde vi ikke haft i 30 år. Vi hadde haft en sterske kjølstørrørsel som ville til å ha kjølstørre, men da fikk vi et folkeavlodje som ble øyelig sterskere. Og det gjør det til at det kom øyelig trusk da, begge bretter, men jeg kjønner øyelig at det ender, landmannen som sier noe så Og han måtte så på en måte bakke, særlig enn at han var veldig trojeførde, da jeg faktisk ble så veldig sterske. och han kunde själv inte lova vad som skulle hända efter den krutchen, men han säger god sig det att den krutchen ända så för han så var det hans röst då att han ska sköta skulden spyrja för en garder oss för hur vi skulle vara efter den krutchen och därför han ösnade att mälla sköta till att göra. Mm. Och det gjorde han så ösnade att krutchen ända ja. Och det ser ut till att han ska sköta total eftertäckta ösnade till att hon det har varit en bra fund sjönar skipa så var gilt i förgen och hon skulle bara vara gilt med en krutchever men då ska sjönen bo i banan med fra att hända ner bra fund skipa som har varit under kronan hon skulle vara galdande till man fick en nudja skipa och hon var så gilt att lycka till 1 april i 84 ja till hennes första gång.
1: Ta vid du vart sen ni att Janne hur så grejt det var att väl sjönar uppskott i örmen och lösa hin men hur så grejt det var att väl fyra förringar.
0: Ja, så det var øyelig grøyt for hva som stod i samtidigheten. Ja. Det stod bare løs at man skulle sette en kross for andre oppskottene, og alt annet enn en kross for andre oppskottene var en utgjeldig atkva. Mm-hmm. Det er sånn, man kunne ikke skrive kross for bæge, så var det en utgjeldig atkva. Du kunne ikke skrive nøy og annen krossen, eller ebent, og så var det utgjeldig. Du kunne heller ikke skrive ønske, så var det også en utgjeldig atkva. Og det kjærkje var også fremme i kjærkjene og på hundre flakkakvannet. Tui særlig ganske Torsten Pedersen som var ble farmer i Fakavlasjonen, han er jo alle tunne, han er jo ganske tid ikke undervig at man skulle spyrre på hendene maten, så han er alle tunne vilje at man heier hendene tre mølekene. Så han skjedde faktisk opp i det planen at de som ville ha løsning, ja, men de skulle ikke alt gå for løsning, men hvis det var noen folk som ikke som bare var så misnøyde hvis jeg hadde men ikke ville ha løsning, så skulle de i stedet fire skrive nøy til, eller velge løsning, så skulle jeg skrive nøy i stjønneroppskott. Mm-hmm. Og det var sånn kjeg om det, at sånn det satt i andre mennene og samarbeidsmennene, at det en utgjeldig atkva at jeg gjør det. Men han lovet faktisk at det skulle telles vi, og så, mm-hmm. Men det blir jo sånn at atkva, vi vet faktisk ikke alle hvordan jeg var det var, men det var 401 for som var utgjeldig her. Og så han det tida endast som velnevnte gjør til 18 år, det har funnet av hver jeg var gildier og hver jeg var utgildier. Hver en grunn til å være utgildier, det har vita vi ikke ordentlig. Ja.
1: Men her er det at vel ørselig blod ordentlig grokkot. Her var det 101 trusja måneder med en annen oppskåte og løsning. Og så har vi av hesten av en 401 fors utgildier jeg for, så det er ordentlig vittlig grokk ørselig.
0: Ja, det er det vi er, ja. Og det er det. Og det ble også brukt 18 år til at du ja ta helt ta vilt sälja samrådet flockarna tar vill det tälja till att kunna vi på kramadam ja men nej jag men fucka flock inte vill tälja det vi ja och till när vi jag finner det av och isn't there att alltså du ja visst man inte tälja det av till att kunna vi ja så var det mer låta för lösningar. Mm-hmm. Men spatellen hinner vi ösen så kan det blåa sin minne till så blir böckerna sin större tillsammans.
1: Ja. Vi så ordas åt kanske där kvärt var grunden inne i halt i stöttnar uppskott någon tja dansk stöttne.
0: Ja, det var så det här också stod det Luigi samma sorts lån. Det var listar vi kan man gå till ibutaka och kan man inte gå till ibutaka. Men det var inte det stod inte att lagt in för lokalvalt. Det stod när man kan få allt det stod anordningar av loginismässig karaktär och till det som denner hade varit motrad att hynna att lagt in skulle vara valt så får man de grundlagarna. Så det var inte ut i uppskottningen. Och så var det en något så underlig konstruktion med en landstyr som var faktiskt samma sätt landstyr av föregången och denna som skulle styra färgerna. Så det var sin underligt och det var faktiskt ingen som var nöjd vid det. Alltså folk av flockren var inte sådär, Jana flockren var inte nöjd vid det. Och sambandslokken helt faktiskt har varit förvuggångt. Mm.
1: Men hur ser du inte så vann lösningen av folk i Akvun och bär inte att hon faktiskt ska töl någon 101 trus i Akvun Ramona med den köttna uppskott i lösningen. Lösningen vann, men korsene och löktingen ska sägas tog under vid folk i Akvun när vi töl mot i 11 i 18 att jag stod med en affär i Rom som man säger. Men vad hände så?
0: Ja, man kan se det at de som ville ha løsning, de stod jo en liglig støt. De hadde faktisk buksene og bor enda, kan man si. Ja. De hadde en folkekø, hvor det var mørlod og fyr løsning, og de hadde mørlod og løgtingen. Mm. Så på tamme da var det en liglig støt. Og tingformeren som var Torsten Pedersen, da han løste så østene i tingen noen halvdag var 18. september, så sier han at nå har føringer tid til å støve at vi skulle løse fra Danmark, og at det er løgtingens skilte at utdynne folkens vilje. Og det er det som man så søttene kallar for ivervaldssamtykten. Och ta är det att den är börjat backa ut halt ju sen där där kan kämma också kött att han och ta och sjön det till ösen tror jag att samrådet lockar när förgen är helt ta undervis ner där sen där motmäler till lukten ju just om det och kallar det ett kvätt som man för vill göra. Men ta börjar man att ta så om danska grundlagarna och det har man släckt oss om fram man undan att folk kan vara man är bara hissa på spårningarna som är värre då jag folk kan bli ju samtidigt av tingen och stäffast av danska sjötten i landet mm. Läkna sjötten och ta ser man till att hända folk kan ta kemma vi till att folk kan är bara välgörande till den enaste institution i danska rutschen som kan ge vad några landöge fraser till danska rutschen. Rúðstavan hér ikki samtidig fólkakona, hon ber samtidig av en løgtingsnum og stafest av danske stjörnene, men rúðstavan og samtidig.
1: Og rúðstavan til þetta som vi kallar fólkatingi,
0: ja. Det er kallar fólkatingi, ja.
1: Så det har vært ekvelig dramatisk, og jeg vet ikke hvordan jeg skulle dvelge vi til små hendingene, men 2 år etter fólkakona fikk vi så heimastørslåene. Hei, og nærkant seg ut så som hun gjør det om løsningen ikke har vunnet i 1964.
0: Det är också inte vi, nej. Alltså, det, nu tar vi ofta om kan jag vet, ösen till folk som vill ha lösning att vi finns inte på sjur här i Folkakvarn. Men det går så att ösen kom på sjur, det har varit ju en massa lån. Hon är nöjd att komma så här så ut, visst det har visst inte vi är för Folkakvarn. Och tar vidare vid ösen från danska statsrättarkunnen och så som säger att, att nu har förengar finns en kipan, långa är en kipan som är giltiga, säger man i 6-24. Ja, nu man finns ju en kipan som i verkligen är i strid vid danska grundlagarna. Och att det här helt man inte är särskilt gott. Och i god ser man man hos om nästa firma för att bröda grundlagarna. Så man har tagit hatt för, ja, nu hör man alltså samtidigt och givet för en konheimelder som är i strid vid grundlagarna. Så det är bankramat att ha det andra ta helt det. Att det har sträckt sig så länge att det är faktiskt av marschen och affären och dom marschen. Av danska grundlagen.
1: Mm.
0: Så det här, och hade en ägare som förengar hade strukt vid Lyggasvian i Gustafsjössersörslanda. Jag finns ju den där vi känner Lyggasvian först i 20-talet att Lyggasvian skulle få lagavallt i Särligen förrskan vid Gustafsjössersörslanda. Och det fick man sig för nu i 84. Ja.
1: Och så gärna har jag sagt att hända hemma så slår hon kan ta just rättliga. Nej, Majra och er är sin tagit Majra än att värta.
0: Ja ja, det är nästan. Ja. Det är ju på något sätt att ösnä man kan säga att det är juridiskt dokument men det är en politisk avtal.
1: Ja. Hur ska jag över det sen 14 september 1964 så igen definiera förskampolitik?
0: Han har ju så det definiera något som jag alltså man kan säga att som var rätt att högligt som kom var lustigt på sjön det här vi fick en nytt lock som Charles Lockrena och han är ju haft som existensgrund att utinna han folksins vilja som var urslid i Afrikakvarna. Så på tammata är det tandlockren blir en urslid i Afrikakvarna. Och så har det hävda och länge att vi haft stora tydning för tandlockren och ösne. Och jag hade ösne att alltså bara att vi stannat här där och ösne då som tar vissa ösne att det är stadig näga som vid vittjer och i politiska sjöv i färgen. Och men jag hade inte näga som för att få tydning för förskan politik så är framöver nu till så länge sedan hända folk har kvar väl. Så det hade jag ödla vi är känt att vi följer skulle lösa från Danmark och det är som mot henne mycket folk har kvar. Vi hade inte något som kan göras här alltid till men det hade jag en parter av förskar och viss hända folk har kvar inte är värre. Så hej politiska landslag i förrigen är vad säger sin arbetsgjort än det gör det.
1: Vi har så till stortläggare, halvdje vi kan säga, sett några spårningar, Jörgen Spir, FO. Ta ena har vi sett bara som hända spårningen om lösning så lätt som han blev sett i 1964. Vi har sett i spårningen att så lätt blev sport i 1964 kursa hit och svära. Alltså inte till en lösning mellan Danmark och förrigen. Ta svära 41% att det inte är lösning. Gjør det overhøver mening at spørre den spørningen der?
0: Nei, ikke så leis. Jeg er også samtrykket. Jeg halte det var skøft at se den spørningen så leis, og i 60-året. Han burde ikke forsøkt på andre maten, til han stod mer som en høyt andre bakre maten. Og hvis føringer skulle velge midtelen, at du er i danske rysene, eller melde oss ut danske rysene, så må man ha akkurat oppskått for hva er det så som vi vil gjøre. Så man har et oppskått, så man avtaler vi det andre om hvordan skipper vi så vidt uten middelen Danmark og Følger, Athena. Och det är det som har röntgat att ha i 8-5-sa. Så jag hade inte att hans borning och sig själv och inte göra mening. Annars är att det är intressant att veta om folk halta att man ska lösa för att Danmark ska lite. Men det är ganska öjsligt att vi är sån här att det blir inte till att sätta spårningen i det på samma maten som man sett igen i 6-4. Ja. Det är när ni sätter så nu så svärar folk ja eller nej till de spårningarna. Jag fick bara inte lov till 6-4. Ja.
1: Just så.
0: Då skulle vi säga cross till sådana som ett land cross för lösning.
1: Och heter året lösning det är egentligen lött i förskom politik. Är det en sort tan där det ett år som folk reas och faktiskt politiska skipan inte brukar längre?
0: Ja, jag har alltid det synd så ja. Jag har alltid önskat att ha förra syndra möta oss en tag till Lanster som sa att vi åtta för att det kom. Att ha brukt det i år fullväl till sen fyra. Ja. Och sen för brukar lösning. Och det är ju det här lösning gör oss sort intryck av att nu kvättar vi det alltså från. Och det är nettopp det som det är att det danska uttrycket är lösdrivelse. Ja. Att det inte skulle vara näka samband mellan Danmark och följare 18. Och det här trycker vi inte näkar vil ordentligt. Ja. Det vill man helst ju i 85. Ja. Ta tar sig man nettopp om en union på en kramat. Men och på samma måte som det som Osland fick och ganska nöjda andra artjärna, att Osland fick fullväldigt av den första grön som stod i det sattmåla som fördel folkakvöv. Ja. Mm. Att det har hört jag positivt innehållt i dessa folkakvövna. Men det var inte i ta. Men det var det som lastade i Hövhemsen vill jag ha. Det var en avtal om kvosser i vikin så skulle vara. Att det är följande att avgärna skulle lytta. Och just nu om vi vill lösa ändaliga från Danmark. Men tog är det ett fullvärldigt kjäl på kramata. Mm. Men att det är stadigt så läs att det är Danmark som ska täcka sig av några uppgav och väckna följare.
1: Spir F och Hever Eisen Sport, Marie Fjöltotta. Och tar folk bin om att täcka stöd till trutjar utsakner. Ett följare skulle lösa från Danmark till oss 30%. Rydgesrattaliga stövan ska halta fram och brött till bara 13,6%. Följare är att få större kjolvräge men innanför Rydges till 6,3%. Alltså det är rättligen jag som halta till att vi skulle färre långre med det i det. Det är snäget och svart att du är ett som är görst och kannas igen.
0: Ja, det är alldeles. Vi är rättligen två bort och jag snar spår inte om det här. Vi har omgående varit som i Island. Ja. I Island har man alltid varit rättligen sannförd om att spår inte är. Och det var omgående spår inte om att det går ont vi tar med folk som man har i Island. Det var så sannförd om det. Mm. Vi har alltid varit synder två bort om det. Men vi har alltid velat haft det synder mer än det som vi har finnit. Ja.
1: Och det är... Och annars visar det kanske att det är väldigt stort och spyrt kaffe svärd och vart.
0: Ja, det gör det alltid. Det är alltid så vis.
1: Men tack för att du kom till Hans-Andreas Selvara, Tossa syndrom, Falka, och att ha varit här vid något i Hesson-Sendemän. Tusen tack för det.
0: Tack så mycket.

0: Vi tar nu hørt så fra ingen sida fra avleien kunnen av koldømt og folk er utkvøvende, men hvert hevet det å si at det er en unge idé. Vi tar på i tveimann om på om for politiske ungmannefølgene, unge tjovelte og unge samband til Udderstående. Kjører Elias Heinesson Østerøy og Atje Stenberg, velkommen til Bayer.
1: Selv takk.
2: Selv takk.
0: Folk er utkvøvende nærke som tid teka opp av tunke og i politiske arbeid når jeg tykker det.
2: Ja, självande till okra, alltså Joel W så byggt på dessa folkakvarna så till ett här som okra politiska verk, alltså allt drejer sig om är vid sko inte gå tacka till utslutet som blev kalldömt eller vi vill gärna lösa ja, så är snackar ofta om folkakvarna Och där är öliga skjoldan här gånger än det här som är inte ändå vi har snackat vid omkran om det.
0: Kan vi ta det, Raja?
1: Det är inte lika störst för sambandslagen som vi kör väl någon. Men ja, det är väl omrött sövlig, ja. Det är väl inte näka som vi färre är att käka så rädda näkva om. Vi tar med hellre att snacka om det som kommer att han har och det är hemma störstlåen. Men ja, skjoldande. Så kunde vi gå och ta oss vid en kjölsband om falkarkon om det ska till.
0: Mm-hmm. Nu var hon inte god tidsin än den här folkakvän. Kvart halta tid och i unga tjovel. Nu tar vi det in i nutöjna och framtöjna. Kvart halta tid om att Ursli inte var god tidsin och brödingen inte var sätta värsk?
2: Alltså, självande så halte jag att till en syrlig däver att föringar, alltså vi väljer ju som folk att lösa. Konger kalldömda så. Men alluga väl så tog jag så öliga påstift på dagen. Och säga att nästan allt tjåskaparmänning som vi där finns och i färgen kommer från den denna då vi hade föringar stämma för det danska uppskottet så att vi släck så är det ivet givet allt valt som vi där har i färgen och det här självande skulle vi inte ha gjort det så är det vi glädje ända det
0: Kan vi ta det här?
1: Jo, jag har alltid till att alltså, Falk Akvan har varit helt en och det har varit ett urslit för lösning og jeg får ikke forsvære konger legger på i demokrati for en gang. Men det som vi har alltid vidt eier tåre å si at det var til at det var som øl i ytla fyrreika. Det var at en løsning er oppskått uten en grunnlig. Det var en løsning er oppskått uten en fortjellig. Det var altså alle kjipene i all kjipene i fyrreion alle stånene var danske til dømes så var gjaldstående dansk. Så hvis vi løst då bare her og ta, så var lovar løse og ångar løner den dagen. Så jeg halte til at det var ikke vel fyrreika, slik som i Osland. I Osland så heimannen avtal vi Danmark i hvordan man skulle gjøre i rett langer togjerskei, og ta der høttes og folkeakken, ta høttet der grunnlover oppsko klarsht, ta høtt vi ikke fyrreion, Du är väl så att kvui man får på i, men jag försöker försvara att det var rätt. Men jag hållde till att demokratiet visste så att vi har mer samrydges till löktingsvälkämmer. Jag tar vunn och samrydgeslockan i Janarflockren och sambandslockren 12-20 tingsesser. Och sen kom hemmastörsloven från tog samgångarna.
0: Ja, som man säger, är det inte så att det är oomvärskan att man... kasta sig ut och äter utan att också som kostet även emergency har gjort?
2: Nej, ju sjåvande. Alltså, men tar vi så ett lår och skott eller en folk har kvar sett av Danmark och här är det sådana här ung folk i följden som så kämpar och gör så ut för att det heter lösning eller lösdrivelse betyder också. Alltså att de gör uppskott till den här förska grundlag och de kämpar till att de kunna för att och gärna fortsätta lösningar för att för att det här kanske häver också att betoja så är det vi inte egentligen sälja allt och alla och tjåskap till Danmark. Och till att det här skulle göra att det första var råsfyra. Det står någon som sett den i tjåldsflötchen. Så det här skulle göra mycket råsfyra för mig.
0: Och att kvart är det som ger att du har valt sambandsflötchen?
1: Är en också större realist när det kommer till politik och boskap. Jag har alltid inte att ta gagnar föringen när man löser för att räkna några symbolmark. Jag har alltid bättre att vi röna männa följer så större som möjligt. Och är en liberalist när det kommer till boskap. Så jeg fann meg sånn at det passet nok så vel gjennom samrydges flotje som ombord til ja, mer borgerlige.
0: Hva er vi til?
2: Ja, nei, men jeg har tatt vokst opp til hit for sysken. En av de badgene min var i unga tjålde, og siste min var i sosialistisk ung. Så jeg har alt mot liv, hørste på tjerk. Og kanskje som en luttelig badge, så har vi alltid valgt badge, altså så jeg. Og kanskje det tog jeg det er i enda år her. Men det er nok tog jeg det er tjålskapersinn av. Jeg innskjener tjålstore følger, det har vi alltid hokset nek om.
0: Nu har vi vidt gjørst en liten spørnekanning i morgen her som absolutt ikke hvert samband eller løsning som folk vil ha, men det vil ha akkurat mitt i midtelen. Skilt til å ta, ikke?
1: Jo, selv om skilt til å ta. Og til eisende tog av samgångene, har vi sett til samgångskjene, man skal røyne av vikka uten rutsheimeltene. Det gjør man i samarbeid med danske støttene som viser seg til å være mer enn villig å gjøre det. Vi møter Fredriksen som statsminister. Men så ser vi alt i verre hoksan og i rysfelskapene hjemme som slår under Gjørtlet. Man kan ivetekke ting. Tar man det før for ivetekke det, så ivetekker man det. Nå er tjøvarskjemmen oppe og ventet til velet, men jeg har alltid hun ligger deg for nå. Eller hun er jo til enten noen. Jeg har alltid til at føringer var alltid helt til at sette til mer aktuelle her hjemme. Som är boskaper och det är husapriser. Så jag håller till att föreningar valt att vara i rutsfällskapen och inte välja lösningar blockchain in.
0: Men om vi tänker att det händer ner spårningen. Man vill inte samband, man vill inte lösning. Man vill också med medel.
2: Ja, men att jag håller till alltså året lösning till EU väl, alltså inte tar först att komma undan om till att vad är lösning? Alltså är det här vi skulle gästa en starter? Det är alla flesta limaskaper som Arche snackar om. Kräver att vi är starter? Är det så att vi skulle? Är det att vi skulle kväta Danmark? Ja, fullständigt. Ja. Jag håller till att hot är inte lösning till er, alltså inte riktigt att komma undan om. Men det är alla gott att höra från. Jag är glad för att höra att sambandsmän är er vilja till att föra ut i hem och snacka för att få mer rätten till här i förrigen.
0: Så gör det överhuvud mening att ta sig om sambandlösning i det heller än att ta sig att det är möjligande som vi tar?
1: Jo, själv om det gör det mening att snacka om rutsfällskan. Så vi inte ta sig samman så stagnerar bara och så blir det nog bara att han lägger mer ut det som tekta. Till er som folk som har ska meningar till detta och på oss och er sambandsmär i allt vi ska vara och sjur han helt vi ska lösa och därför har vi inte halta till vi är gamla så jag tror väl att sådja kvi för en gar väljer inte att lägga sig redan och gå men åker man lägger sig och tagerar vi innan sinne.
2: Ja, jag kan pröva in er jag får nog omgöra att pröva mina mening därför har jag nog helt inte det är det bästa vi kunde göra till att tjekkast om det kanskje komme til en løs på åksjøspunkt. Det er så eisende vurs i at utjøkten togjene, så løser vi da tidsje målsøkker tilfølger, så er det sambandsmennene godt nok at han har vært sin til ærger om det på åksjøspunkt, så er det blønner sin til gleder at han har. Og det er nok sånn at vi åker rutsdømme som ber på disse målsøkkerne.
3: Ja, det har kanske väl lösen i natten, men tid argumenterar jag att kvörsen är allt, kan vi säga. Men hur stäck fyllerst och spårningar som sådär i det dagliga politiska åraskiften jag tycker är det spårningar som är mer områdande nu eller är det framvägs hessens spårningar som akkurat typa är gänga hackst och på ut till att det är ju omboende avgav i samband och tjåvalde?
2: Ja, alltså till transportningar som fyller alla mest som är, vill jag säga. Nu sitter jag inte i lagtingen och kanske vi är inte konfronterade med sådana äggvån som är här inne. Men det är öliga äggv tjålskaparen tjocken som fyller i mun och kärtje. Det är vi spurgade om. Och vad är
3: det?
1: Ja, nu läser jag stjöpman för att jag ser till någon så jag kommer att ta nummer till oss om rutsfällskapen dagligen. Jag tror att det rävs en ägg om hur sin status ser ut. Och så blir det tjärtje ofta om jag är förengrann tjärtje till en status så tar tjärtje till mig också en ägg upp i min omtag till livet. Men det är en ägg som jag inte högt upp i. Jag har alltid till er en ägg som vi är värvade och jag har alltid jag snackar om det kvant igen och så igen jag är helt onkel.
0: Om vi det hitcha forsar fram ut tojuna fra och idé. Kvar är vi ta och
1: ja. Ja, det är inte att för hus som kan fram till en hyra bära till det är väl allt om kan hända utan för Jakob. Och idé till dem så så jag vet det är krutch och stortjower som vill jag täcka till lilla tjovarna. Russland och Ukraina är ett dömme. Russland ser ett land som är utanför fällskaper. Fälla som EU och NATO här i. Och för så att röna tägarna. Och vi såg han ju fortsättande i USA. Han blev via prigad till Grönland. Han säger att Grönland ska vara en nödja stater i USA. Och så färna vi och så om det var känt eller om det var mätt verligt så sier han til om Osland eisne, så om det ikke brøyde seg utenfor nærkastene, så kunne vi ikke være så naiv for at løse. Men jeg halte i eisne til å vise alt om hvordan boskapen er, hvordan vi har det som land. Er det vi vil være verant i rysfelskapen å ta? Om det er en brøyde rysfelskap, det kan godt komme fire. Er det ikke vi er en selvstørre stater ta?
0: Elias tog sjurur. Ja, det var samma spurning.
2: Jag husar hvis vi inte är fullständigt självbärgade någon försvar så är helt öliga ett lag inte i färjan. Och självande vant i sikvi och vann ju på att vi har lost på det här tidspunkt. Vi har lackat sen så 20 år när har vi just enorm fått för fett motor att vara en självstor show. Och att vi sen nu ska stiga upp så är helt ett lag inte i färjan.
0: Sjur Elias Heinason Estrøy og Atje Stenberg, stora takk fyrir at ditt vidja av Markon.
2: Takk fyrir.

0: Så får vi det säga god morgon och välkommen till en timme vid fotbollspratan den här månaden 14 september. Stora dävar samt flera till försvarligen sjön fuck out sjöna och i 96 för det uppgöt. Det är inte något som du har svunnit läsa nätdriver.
1: Nej, inte akkurat och... Bort sagt i minnesta, men det gör jag
0: inte. Ja, det gör jag gott nog inte. Och det är ganska flera av dem som långt nu saknar Rödnö i Trondarki. Han är stadden i fotbollssamband och jag vet inte om du hör det också, Trondar. Ja, ja han hör det. Du har stadden i fotbollssamband nu och här får jag veta att fratta för termen lite bil till sådana landsliver ut i som har lite lödde.
2: Ja. Men nu är det en till landslige, och så är det all landslige, och så är vi just nu att vi är i en Klagstein, så vi får sin drar information om det.
0: Hej, Kasuch. Och en av dem som inte vill att höra och ge sig riktning er, det är två, Åtne Fredrikberg. God morgon, Tune, välkommen.
3: Tack för det, och god morgon.
0: Och ja, man måste säga att det här var kanske det som Ive skulle säga hela i samband med dessa landsliga uttryckna, och kanske det förbundsviktigt i ägstna, det är att Åtne Fredrikberg, Jeffs, där landslinn och Åtne, kanske du har sökt grejer och kom från att du är utgärna, och hur ska man komma här till?
3: Ja, det är nog en samling av mycket ting och annat, ja. Jag har spurt med 18 år i fjör, det har varit faktiskt för att Jeffs ta. Så jag har så att säga nu ska jag täcka 8 år att träff. Men nu att man har alla styrsten som har varit sommar och man lägger sånt här snäckor som är smärre skier att resa vid och det var så helt gör det att jag ska vara papp i 8 oktober så jag kommer att komma miss när jag dyster och lycka väl.
0: Till lockar vi till högskott hälsa för studie 4.
3: Tack för det. Och så här då jag har samlat tog och att man ser att det är Arboj och andra som Östermalm har täckats fram när man blir näckväck. Så blir det inte vårt skatt. Vi kör en stryk och sant ner och säger att det var en lojt landslivsbelt, men det var en fantastisk minne.
0: Du har själv att det är inte löjna av dem. Du är inte yngre vid Arnon och tid spela näckva dyster i KU och vid det vackarlisar du är långt ett år att träd vid KU. Det är ägstna lirar du är man vill hushavna sig om. Alltså det vill säga att få det bästa på sjukhus som man är rätt till, om man kan säga det på samma måte.
3: Absolut. Och det är, man mest av sin EU kan man säga mot till att man spelar snäga dyster. Det ringde kom på 100%, vi väntade under kvult. Och det är att få oss respekten i mitten, att göra en ölja mån och göra det att man kan spela vid en hackre kvalitet och tillbaka. Och det är svårt att man inte är hosam i kommande år.
0: Og bjørn tofullt vi, og en ekvar, og to reisende givet ekvar råser til Åtna Fredsberg, tøtningren til hånden av landslinn, og hva for støve setter jeg til landslinnsvenn jeg, Perry?
1: Ja, altså, det kommer, man sier alltid til at det kommer med hver manns sted, men allukal er det ikke så snart, det er ingen annar løyker, eller ingen annar type, kan man sier, som Åtna, særlig vi har så spørsmålet ikke, og det forstår jeg seg som man hever for i fotballet, og når skal han legge det rett i eldringene, og det kommer fantastisk da. Kjølt om Åtna ikke har spalt så, eller så har han ikke vært landstister. Møgnet han ligger 26, passer det?
3: Och så
1: det. Ja, hallå. Ja, så men hvis vi tar att det första Arne eller nu tar han kom in att landslaget och ta kom man in att samma vi nu till landslagsvännen. Och det är vårt det bästa ursäkt till alla närkant i förskolan landslags hoppet. Det man måste säga till passar väl till det som åtny vill leverera oss nu klubbfotboll till när Harran så här alltså jag han kommer in och landslaget Jakob Blue när bättre och ta bara en staffestning och gå så väl och sen ut då. Og tenker vi så for det som han gjør det, altså i forske landskapet, hvordan jeg kan servere uhøttige klemmen til synnere til å nå på hattel og øsne av landslinn, alt det der han legger opp og skårer og tøtningene av øtlens nere og etter malen i Europa som vi var vittne til nere i Gondaland eller Torsfødder i fire til Køy kommer bakkaspill og alt det der. Altså, det kommer å være større sjekner. Det er ingen annen fotballspillere i forhånd som leverer til det som åttende gjør. Sånn er det bare. Så at det er, og det kommer å være sjekner, og vi vil gjøre det løy. Det kanskje kommer å komme over inn som er fysisk sterkere, eller renner kanskje sinne mange kilometer, eller et eller annet, men at det spørs ikke først ut. Det spørs ikke bare til å levere så snart åttende gjør. Så det kommer å være en større sjekner.
0: Og vi har sånn spørsmål, jeg vet om du kan tenke deg, jeg tar noe tre til å åttende.
3: Jag sätter kanske läxan med just sådana skamrösta. Vi tänker att
0: det är... Men Verlajs Nebart, han tar version du sagt nu, där output är öjligt. Ta outgörn själv att när Gita tar man ständer ut och som tog er och häver så att vita som vi där i Kjava, så är det ganska nämligen att häka ta outgörna, hvis man också om på fysik och framtid.
3: Ja, ja, om att sjön där de har stått lite det är fantastiskt där vi är och jag håller ju ösen att det är nog slags en kommersiellt det att vara det bästa är nästan då men jag håller ju ösen bara till att han energin och han trycker på tingen som tar mycket vänner när kommer vi ta det börja och ta mest på en vägen så att konst in i lastligt ta att han påstår att han säger han påstår att ämnen där ser man halter som vi är efter att finns ju så att det sista 5 år en omtan tar kom till att man inte har hört lika positivt och det inte har lika gott runt om så hade jag att vi är så mycket vänner till honom och till huvudsorsen till urslut i fjöra och svartast det är att man ser det som tar kommer vi så att man måste bara passa att det är bara väldigt stort.
0: Vi har tagit näka åt ni att man plejer sig över djävast av toppen och det hade ju landslagshöpen kanske nejvan ända hackar ju uppe. Men är det eisen i färgen och ger sig er medelrockningsna?
3: Nej, faktiskt. Vi ser allt spalt väl jag och mot land så är nog inte över vi. Men problemet är att jag avgör runt om som gör att man må välja också annat än någon. Så nej, det är stort över vi och jag vet inte också vi har som barn.
0: Nej. Hvis vi så helst kjøtt rundt av kappingen før en ny liv enn, to farsot av neiv og kvultene, møleggene KOI, vi får skifte år om KOI og landskapingen sættene, men jeg gitt at det tid blir så smått at Homa gjør seg inn enda noen, når snava igjen så jeg pikler sin dyrt gjørreisene.
3: Ja, altså, det er 50 stekter, og tar man, hvis du tar det 20 år, så gjør man FM Søgna, så vant jeg at tar färre förlåt då så det här presset som kommer an nu och just när man såna pauser som för att komma på 20 där eller att det är ta fem och ganska att svarta sina kassen i rich nu så vi ska bara lägga klart att möjligt ni kommer och vi ska kommer så kommer det här.
0: Det hugger jag till något annat att göra. Allt ni vet att du har upp till gynnen och du ska alltid ha funnit oss möjligt om att lyda bil. Vi skulle bara lycka och höra Malio ut där. Vi tackar för det. Kanske inte dricka till henne som är goda till henne i ödeln förrän. Vi kunde också kunna att det blev några distra trätt. Sälja ut i Balsen och vidare och så suttje firmar att vi kunde just för tre bär vi Moldova, Kazakstan och Slovakia i sin förtansar skilt. Men vi tackar för det att ni vinner att det är allt det bästa.
3: Ja, tack för det. Men jag hade just det här materialet och tar lojkar ner och suttit oss när jag flöjer och flöjer och inte lojkar för att stena. Så det är en väldigt spännande framtid för den första lastlivet och många spännande som är runt. Så jag glädjer mig att släppa hepp på att ta det från Sojlin och tack för det.
0: Ja, men det här var slut åt nu till för att vi gör det. Hade gått en gång där vi gör. Och Björn Oddenfrisberg, han är, ja, man släpper ju sån domman utifrån sista landslivsutök. Alltså, sista under dem för att bli spalt.
1: Och det ska han vara ut på bollet som du har varit inne. Han har skott en trumal och man har själva kopplat en trumal. Det är tidigt, ja. Och så, ja, det har varit sagt. Alltså, vi har inte någon annan. Vi har sin kvalitet någon som har sån målsteg som tas nu öjder av att gå om förskolan. Han ligger ju av oss kvart evig öjnastar och östna landslinjen och östna kåg och klubbfövård.
0: Och det var upp det från lunch.
1: Ja, ja. Alltså,
0: vi är inte ombyggen för att han har fel.
1: Bara siktna kommer vi att råta till det. Men här vill man måste skilja till att när man kommer en viss alter och han har varit kanske inte så lätt arbetar när han står under fyrtöke och så kör man det bötten och allt det där trädet och familjlöv och så är skilja oss inte här. Man kommer här till det. Nu är det andra ting som kanske för att vi har mörd. Och
0: Trond Arke, jag vet inte om du hör mig.
2: Jo, jag hörde väl.
0: Och du må täska, eller vad?
2: Ja, Sintren, det har vært sett spurningar til landslagsvennerne akkurat nå. Og til vi tar seg Sintrom 8. Fredrikberg akkurat nå. Og nå er det Oliver Mikkelsen som skal svære 4 av David Reinheim om gått til 5 minutter i KOI. Det er nok en chans å være skilt. Men jeg kan kunne gjøre det landslig.
0: Ja, men bestemmer til. Vi tar ikke fekner mot deg.
2: Ja, jeg vil si det. Største spørningen ditt her var til er hver landslig er Aron Benjaminsen, eller hver landslig er Aron Benjaminsen uttrykken til. Og han er fast uttrykken til å angel landslig. Men det er sin gjerne fyrbilsuttrykken. Det kan være at han lever i rom. Og Mathias Hettelstall er nødtjør og Manslandslin. Annars är det bara Reynaldsröm, Mattias Hinsson, Lamage och Ari Hallstå och Pedersen. Gunnar Vattnamar, Andreas Edmundsson, Otmar Färre, Samuel Tjokvoti, Heine Vannstall, William Davidsson, Marsten Aknarsson, Asetam, Johannes Kalsa Danielsson och Jan Julen Benjaminsson i Rövergene. Gesa David Tori, Paul Kalsberg, Emilvaj Johansson, Mattias Hettelstall, Jonas Bjärstall, Johannes Sörnsson och Archie Samuelsson, Mivadlar, Peter Knudsen, Adrian Stinsen och Pottl Andrasson Klätskar. Vi får få Eion Klackstein här allra först. Vi får få han ut för 20 minuter här nu. Är en Arne, har vi hos hos sett at hinne færre stær vi noen, og jeg kan lykke å nevne at det er en som spiller som ikke vi. Hattor Hansson, Jakob E. Biskopstø, René Sjæk Johansson, Brandur Olsen og Noah Menei, Idlums Skatter, Meinard er det beste før jeg snø. Halver Johansson, men Edmundsson, Rottan 4, Patrick Johansson, Rottan 4, så her er det nekver som ikke er og tørker til landslige løtene. En klakstein, du er ikke landslige til det, så er det her fyra dissenar. Hvordan er det sett akkurat hette landslige?
4: Ja, så det var kanskje litt nervøs hest for en dag til VRT. Vi opplevde at det var øyelig høy kappning, kanskje selv om de defensive plassene til alle stopperne i sjakken. De donner stopperne i tøtjer og frusker, og bakkene i tøtjer og frusker. Og henne så har vi haft en liten mannfattelig av sentrale myvattelen særlig. Så her har vi kanskje også skulle hokse vel om hver løsning vi dette her var, til at det mangler flere gommer. Vi hadde fyra myvattelige spillere vi senest, og trodde at han er ikke vi tøtjer i S4, pluss anker som kunde komme inn i helt ikke tøker. Så här har vi den avbjörning, men jag råkar som att vi har vi för att finna goda lösningar. Så jag syns bland annat Ulle Hörkapping, Ankerplatsen och Ankerplatsen måste vi lycka som också om vad vi skulle göra.
2: Stora spurningen är ju till Aaron Benjaminsen. Vi vet att han är onker, men han har kanske varit bäst, näst bäst, tre bäst spelare. För Kappingen är ganska annorlunda på hur stor råknade på, men han har varit helt öjliga gård i Kappingen. På Isberg tackar vi av Allandsli, Karin Inno, säger att detta var ett alldeles skift, detta var Åttenfridsberg, tackar för sig. Och Aaron Benjaminsen är han också.
4: Ja, yeah, det kan gott för att det är förändrat då och till sin dropp Aron och Lockness när det ligger tagat där stige. Alltså Aron kom hem nu i Norge och har haft och har tittat öle där stige och har frist upp profiler för ska kappingen och nu är jag för skiftet till Skottlands. Och han är sen i mitt och i skiftet nu, han är förnast där och spalt en Tjärnsjavik. Och det är ju ett litet latter över som har spelat i över Arvi för att spela landstester. Så tas på det lösendrin till Anchi som har centra gott i Jakob och trippar för släpp in och vi så Joyce har att kamera spela där som kan bli lansa spela in för halvt stort att då. Vi tar så DJ Alger med han börjar vi är färd till Estlands vi och Angelas Lennon. Och så är det sen öppet kan hända att det vi har någon och vi tar vårt plats öppet till det snär som kommer.
2: Ett färspelare kan huxa med dem här. Heine Vanstel, Viater och Mattias Hettelstel som är vi för det första fjärde. Så inte ur HC, ur kvarsen ända?
4: Ja, så Heine Vanstel är röntespelare som har spatt några goda landslister och Angelivium där han är i toppform som han är nu. Så är han landslistige. Vi är alltid några övriga av våra skrävande så att ni har det. Men nu, akkurat nu är han spatt som Kjoltan. Och han var vid Jakon i marsmanaje i San Marino och gjorde gott. Så vi ska pura naturligt att gå in efter. Och Taino är ju efter i sina formen som han plattade över och så hade det sig allt att han ska svera vid landsliden. Och så hinner han där Mattias Hettelstel som är en unge spelare och en gelansa spelare han är nu. Jag vann till honom hos Eja landsliden för några år sedan. Och han gjorde gott i Sverige, kom till Alija i Västerås. Spel fast i allsvenskan och gjorde fint. Jag har följt väl vid honom och jag har varit lyst till honom. Och jag har följt via video och haft samtal vid honom. Så han har stått till att jag vet nu. Skulle han kunna med på en spelare in så var det upplagt att nu skulle han komma in och jobba bakom.
2: Vad har stått, Otten Fridsberg, Öjlenäck, vi kallar det ofta för output, alltså till er malsteg, till er upplägg, till er klokare, älvringar, rattare, älvgerer, Öjlenäck, vad tog i allt tjova dystånd, alltså berg för Kaui och för landslig och så vidare. Tänk om man glömmer nu.
4: Ja, alltså jag kunde ta så öjla pent om flera som spelar som inte tör, skatta spelare och så vidare, och hvis vi skulle vara konkret vid Ottena så är det inte nu, men han var en av större profilen i fjör. Avrigar otroligt väl, vi går nästan stora apert. Och bäj till som han ger av vötlen och det är att han skorar tre mål i halvdagen här i tre assist och till som han fyller av vötlen och det är att han tar av och det är utanför vötlen till att han är i hej vunnen att han var vid häst kanske syns det ovant att han har gast jag råknar vi har fått ordet att komma in att han landslig häst och visar sig efter och kanske att han har trät utanför honom men han har grundgiv jag har haft en goda samtal vid vötlen och han har grundgiv väl för vad det är som han hoxar och vad tankar lite att han för att det är. Och det här virger som allt, men det är inte nu med att vi vet vilja yngsta dem av vi.
2: En tjur det är landslidsöppet, släppa landslidsspelarna och to och är det, eller jag vet inte hur knäckta vi är ner, men säger det är vi ja. Så vad är det lust att du har fotbollsprat med dig där, ja?
4: Det är upp till spelarna. Det här mot att göra, visst vill jag. Alltså, jag är inte att göra den fri så att du kan ta sig som akkurat som du vill, utan jag ska sitta och bjuda lusta.
0: Han har gärna lusta, han ska bara inte säga det under. Det är
2: ja, du må gjerne lusta. Du skal bare komme ut til noen kritikker siden du vattnet meg til. Og så er en spørning til at hvis du kan velge mittelen, dette plosset som du er åpne, og du kan velge mittelen siden du vattnet meg, toppform, Malmö, Kjøp, Sexy, du kan skal, eller HP, eller du kan velge Oldman Johansson, toppform. min här. Kan hej du uttyget till landslige till att ha sista plats i Atamba?
4: Ja, här hade jag att jag har börjat rakna mig till. Ja, vi är nog så väl mannen i mammas plats snackar nu. Mattias Lammak, Barre Reynaldsrö och Ari Heralstov, Pedersen. Gå om allmän, men vi kör vidare över nöt att funda något att lösna mig vet någon så testa nog till att så heter vi åtbjöd att han var en klok med bandspelare för att checka ring någon men spalt över allt och det var stora linjen så väl är nog fallet han tar också i Hesfer.
2: Och det är viktigt att de lägger tent och han är klok.
1: Det går att gott att jag tror det var snabbare. Jag går att checka det killen så heter vi andra valt.
0: Ja, men du kan helt så tror du ser att det är vant tvärs som mamma som man hör där så tar det är så gott att bina så där gör inte.
2: Ja. Ja, du får först en hälsa från Oddbjörn om att det är gott att du inte får ett kilo. Så är det vi hin och annars så har vi vattnat med Kisi Ayalot och Berg, Barre, Reynolds och Mattias Lammhauke. Så till för vi är. Ejon, vi får fotbollsprat för inte där. Gå ett nu om en till farsan och skål, visst och konkretla.
4: Ja, tack för det och tack för Avan.
2: Fint, det får det bara råd.
0: Ja, men tack för det här tror jag. Då tog jag mig igen att det tar höver bost och tar vi för områda bättre delta fotboll. Men tack för ur fotbollssamman för frist. Och Björn ja, Hux, vi tackar bara stafetterna härifrån. Som Ejon säger, och jag skiljer väl det här som Ejon säger. Hvis vi börjar vi fanns någon rum, någon Ottenfridsberg som kommer på. Men han nämnde ju en av stötande parat av spelaren som inte är vi. Ja. Men här vill jag så vara, och vi tog korn och säger det här att Otten är kanske den största saknaren. Särskilt mot den linje vi får spela mot nu i snö.
1: Ja, ja. Och det här som han levererar. Alltså,
0: ja, och det här, ja.
1: Du häver onkan, alltså, jag minns inte när kan fotbollsspelare, så när kan du spalt i förrska kappingsnö som sparkar så väl till en ball som åt nu. Alltså, han räkar ofärdliga väl vid sin vänstra bojn och försovit östen vid sin högra bojn där nej åt. Och du häver inte till typen. Du häver är typer som östen kommer trippla sig. Cirkus, vi såg som Arjan Benjamin, så han är bättre tripplare än mot röjnen än åtten i allt det här. Men du får inte till som sparsen. Så, och vi tar ångan annan. Vi tar ångan annan som kan lägga ballt här så näft som han ger. Och ta så att jag vet färdarna färd när han spelar så. Så lugga mig inte kvar när han spelar med utra. Han kan gå och spela med de allra största köttena så levererar han lika väl. Och det är inte allt vi sådär han tuskar runt av öllen och levererar det. Men ta skälpar och spark till så är det vandrar mig. Och ta kommer över en sak när det är.
0: Här man har hållit att när läsa landslivshopen som ska spela för en fyra dyster i september och oktober månad. Jag kan lugga helst att säga 16 september det förra Kazakstan, 22 september Moldova förra, 2 oktober förra Slovakia och 7 oktober Kazakstan förra. Och så är det dyster i november Slovakia förra och förra Moldova. Här man har hållit att när läsa ett av så kan man finna kvf.fo och här ser man att franska grejnar och Nations League of Courses så ser man där. Men obvien, hvis vi tackar hopen Malvärjar, Barre Reynaldsrö, Mattias Lammhauke och Ari Hallstå. Det är faktiskt inte när vi räcker i sessionen.
1: Nej, det är man väl östnö en kylas bänkar bara.
0: Ja, stå faktiskt en god distrikt.
1: Ja, han spelt väl i förrjun nu gör.
0: Ja.
1: Men jag har sjövande inte, jag går en grund inte Ari Hallstå.
0: Du spelar fast i Ustenska Dajt.
1: Ja, ja. Det är att hacka stöj och allt annat lycka. Så hade väl inte alltid
0: Ich kan sätta fingrarna.
1: Nej, det hade inte.
0: Tack för så väldigt parten. Gunnar Vattnamar, Andreas Edmundsson, Ottmar Ferre, Samuel Chukwuti, Heine Vanstel, William Davison, Marston Agnarsson, Asse Dam, Jans Karlsson Danielsson och Jan Benjaminsson.
1: Ja, her är sjukt bara en utskiftning. Jag är inte bara Arnbjörn Svensson som får ut och Heine Vanstel kommer in.
0: Ja.
1: Som det ser ut där. Och jag har alltid varit i löten att Heine är absolut berättigad till att vi är ute i sin landslig. Jag har alltid hans spalt och han har hållit fram urgåva kappingar i förrigen. Så det är det. Och där Heine är på det bästa. Så, ja, men så är han landslidsmäver. Det är inte snack om det.
0: Så här har vi en mivöll och borsar vi till ena kanske marginalspelaren så är det alltid utländska spelaren, spelar utländska adressen David eller Gessa David Thorin spelar Grimsby, Jota Framur Paul Kalsberg, Hillerød Emil Weie, NSOI som jag hade ju Eisenver, en marskante spelare i förska delen i år, Mattias Hedlstedt, Västerås Jons Bersalui Kazakstan, för jag känner någon av dem är alltid vidare runt. För Hans Sørensen, tillsammans spelar i Slovenia, Slovenia.
1: Ja.
0: Slovenia. Och att tillsammans med Mjällby. Här är nog helt inte näka så här att tacka fäter och vi kunde så diskutera
1: om, ja, jag hade det en öle spännande mig. Ja. Nu tar jag alla sig äldre i vi alltså.
0: Ja, den är jag
1: har haft allt då i touch. Så hade det en öle spännande mig vad det. Det är det gör man ser möjligheter till att skapa också gott till framtiden. Alltså jag också Först tanken till att Gissa Tore spelar. Han får upp loss. Det må han få.
0: Ja, han är väl marginalspelare. Ja, vill ligga ut nu, va?
1: Ja, det är det. Och han spelar så väl grundsfri. Han skår ett fram ur mål i ryggskiften. Så han gitt er ett valg här. Och så är det spännande att släppa så till Mattias efter. Hvis han kommer in. Och Emil spelar fram ur och är gott av en sojlin. Till han just allt är i fjol och i år. Och möjligheten här är Nekver. Bjärstallu, han så jag vet inte hur nekt till akkurat nu. Och men han spelade kvant annan så dist och hevur nokkur upplegg við kvast sjálvt ikki gongur så akkar så vel av skilt. Alinon så gongur vel til honum. Så her spennandi mögulegar og kombinasjonar så det saman er spennandi lögar så hatar ver at puslespel som er spennandi at fylgja kvat í landslagsvennarna gera við her. Men hat gaur typ.
0: Så har vi trodde jeg fremme her, Peter Knudsen, Adrian Stinsen og Paul Kletsker. Han som økkerud, han får en gang ikke, og han bare skuid edende farlig, han får den. Og jeg må lukke, Kåre, nå nevnte jeg han Aron Benjaminsen, vi har en ung han, David Reinheim, eisende, men som jeg alltid har utspalt sin rolle, alt for en landslagsrøpe, han spiller jo ikke. Av Bessel Injokoi, og jeg har det samme kanskje ikke blir aktueller, og til TV-forsod.
1: Nei, han er ikke aktueller av landslinjen, han er vel aktueller av
0: Injokoi. Men takker vi så...
1: Hine trodde ikke halvt i bånd til løden til Johan Søymen, ikke vi, så halvt jeg til nesten til Jesus ikke alt, altså. Meiner er helst før for å spille ordentlig, vi ser ikke bare kjenne så at han spiller, kommer inn og spiller 20 mot 3 der, altså han er helt ikke ordentlig tøkere og før for det, og 8 er så ikke vi av på, altså. Jag har alltid till er helt okej, alltså. Jag inte att det är så att jag har alltid till er som är akkurat på ett lag.
0: Och vi hör av en järn, en klackstein, han är ju Aron Benjaminsen, att man häver ditt när standande är glatt.
1: Han kommer inte i bära spårningen till.
0: Så han är ju när han ska rött, man säger, nu är du lugg här, spel när du är och kom igång till vi hearts.
1: Ja, och särskilt, visst han nu är han inte spalt i en tvärre vik eller vad han är. Och så, och snett här, visst han inte spelar, lägen och inte hars.
0: Men det har vi sett för annars. Vi har ju en sömmen in i han spaldis flera måneder.
1: Nei, altså, nesten et år,
0: ja. Ja, så jeg vet ikke om jeg kjøper.
1: Nei, men hadde han ikke som tar tak og temaen bare bevira, og kanskje hei Aron ikke største av landslinjen på denne veien, så er det funnet at han spiller og Angel landslinjen, så her er han helt sikkert den største her.
0: Ja, jeg husker ganske
1: eisen. Han kommer inn, det er bare spørsmål rundt henne.
0: Ja, det er samfunnet, men jeg husker ganske særlig nå, vi tar hva jeg ser tre linjer vi møter i Nations League, som jeg husker är det sexy? Nej, det är det inte. Det är omätaliga och sexy hvis vi tar om kända fotbollsspelare kvart och så. Men utrotaliga så är alltså Moldova, Slovakia och Kazakstan till er ödelförn innanför radaren tjock när vi kunde göra för sig hemmavödle. Och hvis du ska allt...
1: Vi kunde ösen göra för sig utvödle.
0: Ja, utvödle, jag är så för det. Men nu huggs ju ett lätt mot Lotan Fritzberg.
1: Ja, ja.
0: Och outputet till Aron Benjaminsen till Vujinji var ju ofantaliga gott.
1: Ja, ja.
0: Bär upplägg. Och det målste generellt.
1: Ja. Egypt tar i Nations League Lyon tar när för och när Montreal eller när det så häver Aron spalt omkring oss. Det är mot bo alltså. Det handlar ju om andra typa, vi så tar som åtta som en sälja typ så är Aron Östen en sälja typ. Vi har också en annan fotbollsspelare som han.
0: Nej, men han framvis när upplägg och benen.
1: Ja, det är smart. Han är antrytt och sätta männe av och lägga upp och sparka väl Östen till en boll och inte lika gott stöd som åtta en till Jamie kanske. Det är säkert. Vi tog vänning han kommer att få i Skottland och han kommer in och spela sådär. Han är potentiellt han och Jotne kan man säga. Och så först att jag tror att Maron kan sitta med en älva så att det blir för att bo i och skapa en äkna något. Alltså, ja, en som alltid. Ja. Så i the Nations League Leo så har han öppen för en pröva smatchen av allanslinjen. Det är gittigt.
0: Det blir alltid spennende at fylgja vi og så det anker som vil være vi inn i sms-kibane og jeg husker vi kunne sammen. Takk at der Beiner Nolse til NSU, vi gjør det for treffelig til å her, vil jeg flere være vi, jeg vil se som jeg vet han vil gå over og anker vil være vi at Gittle Sørensen, Rolandsson Sørensen spurte jeg vil vi, jeg gitt den klaksinger skriver til han, men hvis vi skulle tagga här bara in nu är det rockstitcher.
1: Ja, är ju så ju mycket borde vi vet att han alltid när möter någon och han är ju inte spalt han tror jag landslin i allt helt han spalt så gott och kör att han bratt jag till ett landslagsplats som mont till de såna man ställa. Det hade inte och Beiner alltså visst du sätter visst du hickar att ta med mannen som är i landslin på nu. så är beiner bort bullsack beiner som man säger Klaksvik så är han bort under alltså han spalt väl ja jag ser flirtischen så han vill gå över och är under i flirtiston men han är bort under hinon alltså jag hade inte ordet han är kommit här till men det kan gå han vägen att han ösen blir en kandidat till Gidius där för det
0: man lukar tacka välkommen att du tror annars Ari Olsen för Wichinger till Vensusel spelar
1: nästan kvantus ja
0: ja men det var sagt vi får komma till luxustrubbelagen nu, hvis vi kan kalla det där.
1: Jo, han är också, jag gitt, nu har du Jan Jolden och du har Kalsu här. Och Ari Obbars röcker akkurat inte till att slå ett hörn ut, men hvis andra tar han inte tåker så är han väl till här boj som kommer, eller att han är med som kommer in där, det råkner vi.
0: Men tack till spela kanske han hacker stöj.
1: Ja, det gör han sikkert ut i större höjda. Men olika, så landslagsmännen må medla till att hinner häva tan kvaliteten som allanslig lötning bruk för till så det snarare så är det han är nästa med alla listan vis onkel bruder för trubbelgar har som plåstren.
0: Trondage nu har du som har kämpat ur smörhåll någon där nere. Kvärt som har kvärt också vitt där kaffe äcklingar har du just och kvärt lurer som har under vägen.
2: Ja, alltså som jag tänkte nämna och kittla nämna det kittla spelar det i chatten. Och så om en här var uppe till så hever han troppläkare knän så det ser inte ut som att han var helt tökare. Det nämnt då, alltså, effekt tror jag nämnde vargen är Ari Olsen, Kolbrandor och Ambjörn. Och här är, jag minns inte akkurat för att alla årsökerna var, men i huset här är åkost, och skriar ett åkost i tog som ger till att omkrat amnist ger vi. Och Ari Olsen, alltså tar vi spela av ångbacken så har alltid Ari Olsen blivit aktueller, men han ser att få in tekniker och så, det som Jans Kalsö ganska hever utmärkas ju i. Jag vill inte ettnast halde jag i Wichinger, men han har haft goa dyster i Wichinger, han får plåsa renna och komma fram efter. Så har vi spelat här dyster när så är han oiv uppe till all, men Sjöan, hvis han lägger trädsund spel så är han inte längt fram. Så är det Kolbrandor, jag kan ju för att jag är snäv rock vid Skia, jag tycker han är annars vanliga vi. Annars blev det snacka sin rum det är lotfattlig i mittlen och en tjolanslig och allanslig kvann man ska täcka vi och hur man ska göra det och så är det att han manklar något snäck men man vill inte lägga det då man vill inte lägga det då tar skatt och spelarna man inte lägga det att det som man häver och så arbetar man ut från tog och här är det onkel spårningar alltså du nämnde till nämnde
0: att det är inte lägga det då man kanske får något då
2: nej till det som är det och till också tydligt att du har haft en fruskan Hall Hansson en Jakob Biskopstö och René Schaki och Brandt Olsen vi alltså så har Mian och landslinjen så helt örvus ut om vi hittar efter till att det är spelare som har varit professionella sen då var tjejerna och tjejerna gamla som rädda mån och alltså
0: men vi är dess färg att komma till hans sölda att jag ötlar nästan nu
2: ja det passar
0: Jakob och så spårningen är som man kunde krossa alla sista ur
2: Jag hade inte Jakob Biskops när vi
0: över
2: utan han ja han hade hade en kvättare Jeva Sjöman det kan man checkas dem hit sen drar jag upp en virgin det men jag har ju också sagt att är inte hur man säger kvar sig lagt ner eller fyrstra på den läget som helst men alltså René Skattred hållt har han inte mina Kylie och han blir spalter ui sänk att det är inte löj att han blir skatter och mina är Gittler blir spalter ui sänk och man spela och allt det där och blir skatter det är inte löj att männen blir skatter åttne nu hörde vi åttne här och jag vill också säga är vant jag sagt när åttna blir det rävliga stor är allt är det ena tema som har hållit det att det är så mycket dystert du kan sitta hitta där. Men målstigene och det avgörande foten och det fotbollsförståelse som åttning över, det är det som är görs där vi tar finns ju mål i åttningarna som dystna ner. Till flera som dystna får vi inte mål i åttning, inte vi. Det är att vi skulle ha omkran som skjuter hotnadspark som räkar omkran i hötter, och omkran som kan kasta ett inkast, ett eller som kan färre kontra.
0: Räkar omkran i hött.
2: Ja.
0: Du blir räkter i hött i Jörgen, helst att säga.
2: Ja, sånta.
0: Ja.
2: Och tandspelare må vi
1: ha. Jolta, det är Jolta, ja.
2: Nej. Men vi må ha tandspelare som ger mål. Vi har nog av spelare som är goda runt om 16 meter på landslagsnivå. Vi manglar spelare som skjuter mål. Adrian är en. Adrian må räka mål i landslagen nu, Eisne. Peter Knudsen, han finns ett mål i landslagen under det där. Jag vill ha några av mål som han smäckar på Klaxvik, han smäckar på nätet också. Vi må ha några sådana mål för Diamond. Så nu nyttar jag inte att lägga allt i händelserna och åtna.
0: Og ta skal onker inn og kjøtta maler landslinn. Jan Spjærstall er vera ved, han skjøtt feiner i Luxemburg, og det var noe som man følte at her er med som hever tann X-faktoren. Ta skulle vi heva av landslinn i angstene. Og så Andreas Edmundsson og Tarre Vergene, ta ballene kommer fire og hattene spørst, vi heva okker fremmet. Vi må få onker mal fra dem. Ta er et ting som jeg tar i hittjettis nere, hver jeg husker hver skal malene komme fra henne og søren, sen er vi godt nok finnes ikke noe. Nå så vi så gesa kjøtta dette malet som til vårt en ja utbjød. Det var helt, helt fantastisk. Man kan fjerne, hadde det Facebook sender ju EFL som är så här lackre daltnar och Premier League han är valt ett lag i England han har valt det med de femte bästa målen det är vikna då är också vi tar bruk för är vant jag sagt ni något när vi är större än vi gör konferens på nu
5: annars huxar jag för förska landslige och objöten very passionate out of Luka Takasson om det alltså där fröj mot hjärta Gunnar Vattnamar Andreas Edmundsson Otmar Fer och Chukwudi Heine Vanstad the Jumper Davsen.
1: Ja, hade det bästa som vi kunde
5: alla vi linnar teknikerskap nu. Ja. Nu
1: hade det sjukt det bästa värjan som vi behöver kunna huxa. Det är då så sjukt när kan.
5: Nej, och allt som allt så här vi skulle förstinnas. Det blir vi.
1: Ja ja, och till det här fit skulle vi vara starkt ja. Alltså vi snackar det om värjan att ta vet vi kvartar borgar fyra att så för andra där alltså och för en då så typ den nästa igen som är samma stöj eller här alloy så är stor släcke för akkurat här. Så han det tar kontroll kan få det och ta kostar komma långt in inne fri över då men vart det hade det störskaste värjelandslivet där kan det ha haft allt. Det tar man det väl.
5: Stor rum man säger.
0: Ja.
5: Ska vi binda den slöjfiga landslivet till er sånt om två veckor att äldre alltså 26 september det har varit 300 ungefär i bäddsdelen när vi kommer till veckan och så veckan efter blir landslivet
0: ja, jag kan spela och
5: av Torsvöldu.
0: Ja, nästan så jag viker och det är landslig samling och allt det där. Så det här är nog av däckning till herreisning så vi är vidare vid att han är igen.
5: Så går för nöjligt.
0: Ja, det är öjligt. Och annars vi som till vår lösning är jag och Angel landslig. Allt det här är så mycket spännande att tänka. Aaron och David är så bara vi här. Så, men ja, spännande.
1: Och Angel landslig så gott ut. God spelare.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja,
0: för sure. Så är faktiskt också spännande.
1: Läck vi god spelare, ja.
5: Jag hoppas att vi får inte ta man uttäckna allt det bästa av Blöjan byr och lockar vi uttäckna och så vidare. Hoppar vi på det allra bästa. Om inte så ska vi nog se det boja. Vi är klara. Vi får prata om mästardeltna och jag vill lycka in chef Soroy. Jag ska locka vi upp i kinsen. Det är bästa affärs nu. Vi är fyra säkra av bjärna färs alltid.
1: Flott och syr.
5: Och kanske har varit här i bjärna färs. Hon har sagt, oj så långt. Men det är väl så vera. Det är synder hugg.
1: Lycka mycket för Soroyan.
5: Så och så kommer det checkas det här för jag laftan om till rätt där man kan ända fyrbils nummer 3 och Richard Bynes open the playoff till så system men nu är det så här ta för det körna vi vet inte om jag ska locka och det är alltid stolt att det var ett Surya Lee vi mästardeltna vi får att börja vi början till er talan om mästardeltna så var det 200 ungefär Ebbström och Bissex 21 NSO i Wichinger 1-1-0 Kjövästerkoj 0-1 ABB 8-1-1 och Skala HB 2-2 vi får att marga er och jag sa förra hållet like, att han som har varit och jag huxar mig själv om jag får inte drunk nörren till att Bissexet var så dominerande att jag håller mig marg nog och jag huxar jag snedbär på att någon och så fick jag vita han har lödde sagt när det som var livet på sex är tappt det här kälkade mig faktiskt milt sagt det har varit där var något och så har vi sett highlights av det nu och tar man i sig att det bestämmer att vara en äggbädd
1: ja alltså fyra håller och man hör det som Sigfrö jag hörde det samlade vid Sigfrö han säger bara när jag skulle rinja där över alltså han säger vi var så extremt rinja för alla och det var inte det var inte skil
5: nej det var
1: det för sig att akkurat som det är milt alltså jag tänkte oss ner hvis det inte passar på så får du den checka hemma och så men så tänkte oss att man och tar som vi hörde som Sigfrö tar snacka mest om energi ja och tar hade massor energi i Sadnalage och Sadnalage väntade där allt hade och vinna 2-1 och ut från Sadnalage uppe på det
5: tar Silas med var ut från tvär superbra
1: ja han är halka och bergare alltså för halta man säger maltal talen inte för högt alltså och för 60 matcher var rätt skuffande att spela såna rumliga fyra lag till okej där och termal stövn 8-0 och man väntar ja hade helt korridor hem och så missar de allt tror i stigen ja så och tar strös ju nu vi har på om att Europa går plats och nu missar så att stigen mot hoppas
5: ja och det tror i stigen med lärna
1: ja och tar skulle vinna en hoppas i smörjan hopp
5: och happy bet mal så gäst
1: ja tar skulle vinna en smörjan hopp för att få där efter ja
0: men det är just ungefär
1: jo men och tar till så man blir till men
5: typ sex i den så i kommande
1: försök en här distra men Nei, hette han ordentlig, sier som Høyne Vannstad sier, han ordentlig stryker råkning 26, det at jeg fører 8-0, og enda vi har tappet 2-8, men alt råst til Ibsreim, altså.
5: Ibsreim er fra 20 opp av 3 just i.
1: Ja, så...
5: Og jeg skulle tåre å si at, nei, jeg fører ikke å si at noe i samme med Bjergen. Nei, men det er 50.
1: Men jeg hodler så en ting til det at vi så nå, for en av Vigge Søyan, nye Torsvøtli, en venner som brøtte en fotballstist, Och tar man säga Sigfrid för in och skiftar och kan ut tull ju det någon och bryter och system och allt det förskälliga. Ja, det här då då när vänner ni man ser tracka garder där så att det går har skall jag kan vi köra kött och skifta ut och ankla annan in och är att typ in och allt det och så vänder det sen hade man vinner ja. Otroligt gott vänner arbete tar man säga.
5: Och ser stort till Anders Olsen kommer in nästan nu har vi längt till skatter kan man säga. Det blir utmärkt men i allt och också ja.
1: Ja, så att han är en Argus.
5: Jag menar att man sakus Gustav Frötjan har fått målet i stan tutning.
6: Absolut. Och jag syns det här att bättre att präkva för sig själv och att man har skattar man kommer in att det är några tankar till några man är ganska bara skattar och man har några såna tankar och det är längre fair och jag lovar att han thinks the passion of here är ganska bara att man blir klar till tabla då åtalarna. Så då vet att det är sex månader till att ska spela så sitter du inte yvast och inte är klar till morgon men det är just då ganska att du narskast. Annars, ja, i season 2000 är besäkset vem. Jag blev inte ordentligt klokare på där men jag hade det i en fyra månader att jag redan har snäckat besäkset var det. När jag har besäkset var det kvar fall av att någon och man lyckas med till det jag synter vantarna där till lia emot till kosta så här ut alltså det har sett här alltså det är ju överskrifter av section 200 distant det är eller Charlotte är skulle väl upp section Oscar här och nokter och är skulle väl Jakob irriteras den och average is hadn't whole age och allt det är skulle göra väl han passar nog ja på sex så det ska helst vinna ut av alla mot Ötland som är under my strikne men så är så är det ju är och är högst på stor hej tjej eller åtta chapter spelare att träda ut ifrån så heter vi en story överskrift jag hade heter Iceland passar av männen som spelar ni jobb sex så tar er och just där här här det sys perfekt det har är helt toilet men där har var Luca väl dyster jag har helt där över går och Hedra.

0: Nenna så vi ser. Kanske tvärs emot er i allt det Vujinger börjar som att olöja och kommer för tjänst åtta och kunde kanske haft ökta isna, men en, det allt kom lätt, allt en ett ett lösch var kanske upphållsig plås.
1: Ja, ja, det är gav olöja, så chans att boa väger och flöjt gav chans att boa väger, ja, men samman omtryck, alltså vi som vinnare skulle stäga, så det som är så, så skulle Vujinger locka av stäga som vinnare. Och ta kunde nästan avgördisten också tölja, alltså ta tar hava ju chanser och komma 8-8-0 och spela också väl ta första i vars kvart halva tryman eller här eller är en så
0: jag. Och Rani Hansen för en pura ja, ja, han ska bara skoja den.
1: Jag bara smäcka till på den vägen som normalt alltså. Så ta, men en lovely dyster och så sjuk en så jag bara brought down under sommaren så. Jag tycker inte det var stort att vara till fotboll att göra i Runavik.
0: Ja, det här var en fina. Jag husker att jag ser att vi känslan av att häver en så i Taneo till att FM heter så får det en 2-1. Kanske mot det dessa gång till management och därför har jag lagt press mot ändarna dessa någon. Och här kom han upp i kär i pura blänkar i minskat av 2-5 slag short. Skallan på tvärs, jag vet inte hur. Och så var det bara som han har sikt ner. Och en vanlig en där mot Nolse Väster så tittar han i hackarna kassan bara. Och Och ta för dig Ivar så okej, häver du så där nejva till att snuppa en 2-1, ta att det kanske inte ligger korsen, va? Det höttar så inte.
2: Nej, och med resten kvar där står upp emot, ja. Onkel till jag står upp emot när Ivar Max som vinner alla tog. Jag hade det vuxen gjort att det blev mästare och förut, ta börja i kajas när jag renna. Och ta er öliga lite, lite chanser för att sätta steg till. Är inte viser i att en så ju uppe mot en lucka står där i och makt hesa fair to vi söka till att kau i kör i som fair så du kan att stä kan bliva tuddingar mig. Hade kan vara sin Arsenal Premier League för alltså du kanst faktiskt tappa att bra men det är ju Manchester City som för 100 det är ju kau i som fair rent på från nu och lent on a cap så som du begin ju här till. Att mig öl ofta också och att mig bit något som är shit att FM Leo en server som är ofta damen också väl kanske det är light yes nej men i halta det alla flesta matcher alene sälja att det är sin ovanta ta det vinna så är de kälta till mål långstan från. Nu nämnde jag för några veckor sedan att han nämnde det vi som jag har sett och han skett sådana gamla vinstrabatcher som har besäkt det. Nästan ödlig, eller öjlig, när jag får följa mig där, kanske för utan till allra bästa kajlinje, så det här ofta omkring kvar du huxar, kvar kommer hetta fra, det är inte så det är. Och Daniel Oppikir i Luga, vi har blivit han kör en sån. Han skårar mål i Klaxvik till 2-2. Han skårar mål här och han skallar han den här sista mål här så är han tandspelaren. Hästen här som
0: Rekva Jakobsen 2-6 ju hoppe.
2: Ja, men Rekva hejt och vanta att få målen ifrån. Till är Majra ta Jens Johansson kommer redan fram vid och sparkar en bulta av vart mål att och vinner en distlallar så istället också.
0: Ja, bara Jens kom fram vid är ju rovant.
2: Men, ja. Men du vet vad jag menar, ja? Alltså en av Jon Hansen är ju den fantast och fuklar för 1-0. Alltså du ska långt du måste vinna när det styr och få några steg här du huxar. Okej, hinner han var lucka att låta några stora spelare och nu är onkel annars som säger vad ska vi skulle spela förra mästare har. Och nu kommer jag er och heter vi det. Och jag obekär vad vi är värda till. Jag tror jag OHP för den så för det första så är det Peter Knutsen som han för det. Ja. Det är OHP för där och han säger hur så punnligt i allt det är att klä ett gult kort som du inte kan klä och gärna serva.
0: Lydformat.
2: Ja, och först ska vi bruka orske på så fjäs. Alltså vi tar ju tog att bruka orske på kläver som brukar togna och på att gärna det gott här som du är till den fjäsla klä om allt möjligt. Men det är oöppet och så är minare kommande att du finns det här i knäget som gärna att han inte åpnar inte för spalt vid fotlärare för
0: det. Han är inte ordentligt här som man ska
2: göra. Nej, tog att han sådana där som är här så är det ganska månader.
0: Ska vi se det här, att det var det annars kunde jag också med att nu nämnde vi ett ungar köper sexet då. Vojtjengar har en ungar en Josef Gleisek, jag vet inte om det är mestlig förhållande, han blev rätt lite
2: obehagligt. Jag hörde bara att det var som att söka kaffo i sina bästa dövon. Lägg inte mest, jag huxar inte akkurat om det här, men han har spalt väl lunch. Jag hade faktiskt
1: han har fyllt.
2: Jag hade han har, ja.
1: Men han har första dyster Romavgör och han är imponerad att han kökna. Och han spelar alla dystra nog så hur man står i. Jag vill inte säga att han ringar förbastus för hans har så igen.
2: Han fick trobläggare på ett torspunkt. Särskilt att han linje börjar spela hovaböltar att rum han och får källsord. Han ska loppa bergast och så vidare. Men han männest som alltid är det. I alla fall någon kan högra back så hever han körsta så gott som han nästan överhuvud kan ta man över tvärtom för levnar och spelar alla minuter.
0: Och för Vujinger att han Jakob Johansson för ett håll vid jöknen, vid kvarst.
1: Ja.
0: Nej, vad säger
1: han? Ja, han fär sjunde mål. Alltså, han ligger väl i mitt fem touch mål kvarst ena så är det lockshore. Alltså, ånkna för han kan ska bom touch.
0: Ja, och ånkna ligger nästan fem touch bränta chanser om man hugger. Ja. Så

0: skorar hatt alltså att du på toppskytte I varje.
1: Ja.
0: Alltså till jävla när vi.
1: Och jag fick en fint mål.
0: Ja.
1: Fax.
0: Ja. Och färdas kan fint mål släppa finalen. Blues och kallt om till året men knappast du skjuter två mål efter finalen och efter här och var så till det samman men alltså ska reella lite till han ligger nummer 2 eller tror jag toppskytte listan.
2: Vi færa vågjere til FN-bilen. Kaj, her Vauro, Adungasande, hun spalte mot Nolse Vestur, og ja, til jeg synes du så, jeg synes du vuttjengas syndrom I ivet, du hever støver, du hever møvleikar, lukka dist, men gjør det ikke, og du kommer Nolse Vestur, som sier, beint har lukket du, og skapte jeg synes du ravasje.
1: Ja.
2: Vi ska koka det ner.
1: Ja ja, så Kai Luxus sa självna center. Jag har spelat för alla just spelat Kai också väl bättre än Nils Wester och ta var mer fair att spela. Det var mer tempo I du hela. Allt checkas ni skottar för sig. Och man spalt mer all I långt där rättning än man har gjort från London. Och Kai sitter så att säga och öllen för alla alltså. Nu så väster strus vi varje så för oss men ta bröt så någon. Nu så väster för fram att pressa kör så någon så. Så tar how are you under tap 8-0 för så vi lucka mycket och tar runt verkligen. Och kör är inte så lätt att spela sig på sjur utan pressen alltid. Tar var pressa nog snägg och att samma så häx spel inte lugga gott samma jag kör och men samband vi som du inte vänder så tänkte att du alltså det var ju en vändning på en vecka som preferar bryta allt kajl I men det var ju nästan den dansen som satte mer kajl för att leva mer alltså det sa sådana ut och allt som vi tar sig en annan gammal förbossman som satt där och huggde allt som vi var samt om det att vi såg några dypta rinningar som vi inte har sett några sälj det och så kajl gör det så vi inte gör Och också och jag hade mål kom på sjuren så hon
2: gott mål faktiskt.
1: Otroligt flott, samma flott spel.
2: Ali.
1: Alla spel så kör mål ja. Och så ja, nu så väste Montestjål Stine tar få ett inläggare som ändrar på den idlaren I Sören. Men kvar har större chans. Alltså bara att han så säger Jan Johansson räcker som bara mamma han kör utan för ju 8 hever skott som stryker fram vi alltså. Kvar vinner 8-0 och tror på går.
2: Men alla går tutningen är att få målen till nämma målen är så Jag näkar så alltså onaturligt stort.
1: Ja ja, och man ser ju mangla, jag har som för mangla kaj mal nummer 2. Jag gjorde vi så kaj fick att mal nummer 2. Så där haft hammer all det är ordligt och har skaft ordla roa lin och så gick jag tar det trilla där tryck timers. Här som för någon, då vann 8-0 uppe på bordet, men då måste arbeta rätt hårt för sig.
2: Men just det att arbeta hårt under och få sig I news. Annars så arbetar jag inte hårt för inte sig I news.
0: Hva vi skal vinne og dunke sande punktum altså til slett jo til diskusjon som av da
2: til sjå samt tror jeg
0: men Vuchinger NSOI Vuchinger en mer jaune dyster og I munner vi
2: sier jo ja. Jo men det lukker som ikke poengjømmer mer hvis vi skulle inn I enda fasene så en sier her man knokler seg til da og dunke sande øyla tunninger Mitchell
0: ja
2: En så skal vinna. Man kan säga vi gott leva vi en jävla idé.
0: Ja, men Kai kunde ha vunnit handa dessen 3-0.
2: Ja.
0: Det tar där just för och spalt väl.
1: Ja, och då kunde ha vunnit 3-0 jar.
0: Ja.
1: Det kunde ha just.
0: Ja. Jag vet, är så nu snackar man om en här effekt och så är det här. Är alltid 1-0 av Dunga Sander Viska som...
2: Inte wow?
0: Nej, det är inte, men jag brukar ofta där tror jag, Alex Ferguson, han säger alltid att det blir spännande till sushi mot kappingsna, så ska du bara, han kallar det tick the box, alltså du ska bara sätta så flåbein I kassan här om man efter och få trus det, att man inte tydligt och tydligt mycket kosta händer, men för Kaui är det kanske nettopp, att inte tydligt mycket kosta händer, tydligt att det är som ska föras vågare till kommande kapping går att resa, men resan är för resten av kappingsna. Men en seger är en seger. Och som tid säger här, vi ser 18 skorar till 2-0 som sista sparsen, så snackar vi om 2-0 och så snackar vi kanske kjöljande om det. Det är bara 1-0 är en sån ta nummer 1 och förra matchen eller lurer som nummer 2, men kommer ut och vitsar till Lee som ganska vill I nästa för en stor anpart, så väntar du att det ska hända.
2: Vi ska tacka tweetet I mitten än att sjuka Kai. Tvärda nästa distner till Kai till kommande distner till Jobmurra moder Skala och så har du Habi Gundadelle. Och än att sjuka har vi besäkts I Gundadelle och så skulle denna Skala spela.
0: Ja.
2: Det är ju en lokal uppgift som sier spelar film.
0: Ja. Ja, og skala vis jeg ved da, altså, det jo ikke bare så knikk, hva? Det så øyla fafell og øyla fafell under stund I år. Så det kan bli, ja, det kan bli øyla öliga spännande och parallellen är kommat och till var ni att vi en så i vinner det snö och det visste inte så trust du så spelade vi när Örvis i tryckfall det är det hade här young like in och tät blev det hade stiga mån nu är tät ger att alltså to have nerver det är ju kat
2: spela kommer bara en snöjas igen det här kan se vad det vill inte att han prövar för
0: nej men i hooks Aston för kvar och så vi är att nu blev det att spännande nu blev det att spännande ta
2: ja vi klackar så bra man tar vi blå ta till med bästa bo att han få en sån förening det ta gidi bra. Vet förra forskar kom vidare och ta var ut det. Det skulle vara den första exempel eller så vekna Weber men det var så det Arjon att loss be åtta trusch skäll att stä i kvar 3 4 5 6 7 8.
0: Ja. Men jag måste säga att hade var en öl AH var det dyster. Jag vill säga AB för en bättre chans att sätta punktum. Tar möta en Björtrysli som manglar 4-5 mans. Tar få en dag troblägar ui dystnun. Ådor kommer 8-1-0. Och Luga var ständra AP in i egna 16 meter rådda väck där sista 15 minuterna. Jag syns inte bilden av dig. Hej, en av vad det samlar under åtbjörn där man sitter vid sunnare omkring eller möter omkring. Möter jag några runt om vänjärna som säger att en att som är avvärt han, nu syns inte ett litet AP kanske kan säga att det är ta uppflyttare när du kommer upp. Vi tog det ganske eisen i fjøret, Sintra. Du klarer det nok så vel i begynne, men kappingen lenk, og dysten er lenk. Til å si, det i enda noen av dysten, da kappingen begynner å blå lenk, at du blir forstått. Og ta halt jeg, at jeg er ikke snakket med deg om at man har mistet deg sti i sørstløde, men eisen finner ikke noe sti i sørstløde. Det ikke bare fysiske formeren. Det eisen jeg vil lære deg å spille masteradels dyster, og begynne om ta du hever nega. Det nega lagt deg er enn etter omkron hvis du er 18-4. Du tar kastet du bare fram og skjuter, men det ikke så fast å lukka fyre. Og det aldri fast Abbe gjør det øl ytla i jord. Altså, det gåst å spela ball, det gåst å holde faste ball noen, det gåst å fære kontra, jeg synder, og tar kontra-tjenester som du har finko, om det så vel, du har bjott og lagt en atlan, så lukker vi to i, det er flott. Tui at alt enda i rennedist om vi Latif av Vinstrabatch. Og han som er absolutt største styrke, i topp 4. Och då så Abian slopp inte jocken här ord. Och då så får Malte så just Eva Klara kvar där först allt.
2: Ja.
0: Eva ser Nikolaj Don då han skorar här. Topp Bjarkar han och hade här vad det samma som hänt i Lumsel mot Skala ta ett tror någon klapp ta blue 3-2 och spela där med något att så det tror ja. Så Arjaman have an egg hooks om och vi där vart att han sitter i schack till Arjaman spelar väl.
2: Det 60 i tror helt då är det här tar slocksa. Nej, nej det ching är han då där.
0: AP? Ja 100%. Okay. För AP snurrar det sig om att överleva. Och jag kan gott se en liten parallell nu snick tror jag som jag hade kött. Det var Tonol Chester och Björtrus kom upp att det i 2020 eller vad det är.
2: Då Björtrus vinner mot AP. Ja, tar så lätt.
0: Ja. Ja, att han att han dysten. Ta Erje Berg och Tofton och är västre och Jerry Nagrar och också länkas hamröver i samband med Blä och ta så vi tar Öja Lanche och ta första linjen i Iveliva sammanhängande. Alltså där unga två sammanhängande ju är det mastertan Öja Lanche tog. Ta faktiskt Öja Torfer så att de har knäckat det. Och så gick det hin och linjen som kom upp till klara det heller inte. Så det är inte bara att Iveliva och blåverande Ivelonke tog ju bitchat upp som Björtrö så någon kör västra faktiskt här var klara. Och tog är det och det är ju när man kanske ska huxa man måste gärna hitta upp efter och vara glad och positiv så det är högt. Men Iveliva du we are så är det här första steg till att du klarar att spela ett halvt kappingar här kommande kappingar här. Så det gör det inte nu. AB har spalt färdgängar kappingar.
2: Och det här sänder i samband vi tar vi har det ta bjarna för skuld rich upp så var det när jag men där spalt upp vi happy en stebadist och till som trönder in i uppbjudna
0: att trist nog
2: landskap är sin shade ju här det
3: strax akkurat ja
2: det man glömmer kanske att
3: det är länk alltså och du ska vara brinja du säger att sen tar ju tölje och jag att ta små bjär bruk för ta ta vara få och kra runt alla lagar in så var vänner vi till som har stä ju stövne ganska och har stä ju stövne och evil var kanske till oss när jag säger stä ju stövne och knier vad som tar tusen lik va så och tas är sakna dömes av mivöldern till AB Sackney är att det har gjort allt det här, tar spela väl, tar funer och allt det där, men i vi kvart tar mangla en lojare.
0: Det har vi en, vi har snackat om han här också. Att det gestor.
3: Ja, till dömes.
0: Han som gärna för bestrem till dömes. Han typarna.
3: Ja, han manglar en sån med oss. Jag gick att AB har ju varit nekbete skörren om vi har haft en sån man att säga.
0: Och där var det ju hållt vi har skrivit ont ett land. Jag vet att här vill du häva Aron Janskor Enskort till dömes. som är watching it lums, ha. Tant typan av mine.
3: Gäng runt han och tänk slagsmannen för hinna ingri och allt det där försälja. Men är vant det inte labb gym rubla. Det har sagt något lunch. Jag håller bara till AB är bättre stöv än hin lin där jag jetta om alltså. Jag tar det onkel löter är kaos och så men jag kan kan ut det så är bättre den dans där uppspel fotboll mot till onkel vid.
2: Jag hugger vi för att vi är och då går vi till vars någon till det här. Nu står vi vid lunch. Förstått för tre mats. Den ene heje Nolche Vester Kaui Disten og en heje Ape Bjotrush. Jeg heje Skala og Hape og med meg tok det etter enn så i Vujic og det er ikke underfått. Så vi finner sin det vi av Øtlund. Hape heje Målaga melder seg inn i FM-stry bokstavlet.
3: Ja, for det er stry var det kjell Hape ikke vann.
2: Ja. Det tog simpelthen ikke av.
3: Det hadde chansen her. Altså, det hadde jo
2: chansen til bildet. Men jeg husker å si at det ble nekk dyrere enn nei, og det kom oss tvei reikort.
3: Tvei reikort på trendene. Hva kjørte han? Sa jeg kjørte han det?
2: En albo ikke sen for Salvic, og et goldkort av treat som ikke kjørte. Jeg vet ikke. Det var eisen en rekord ut i Arjun som helst kjenner negativt. De holdt det.
0: Nei, ja, altså, øy litt gramla. Så hennes høykort sier vi i FM1.
2: Han gav vilt av seg.
0: Han gav vilt av seg, sier at det var vanlig døming, og med å ha time å ligge nirre til dømes ta AP-skårer. Jeg har sett om at jeg halte ikke det ennå. Jeg halte nek Jag hade näck bara stöver blev ivespalt där från Bavon Sojön. Men det ska ses att Björn smötte upp igen och nästa som sen säger tacklingar och tog kemer domaren till arbets och sen dyst den här är så att faktiskt inte känsla att han dömts ut men att det spelar en skada så må jag backa sig okej.
2: Han måste vänta så länge som och se att han försvärar Abla kanske för rekord.
0: Ja.
2: Så han visste själv att Omar Gerard. Och han fick själv ett guldkors via Banna. Och nu känner jag väl henne oss. Mamma som är sån att ta ofta fyra år. Inte honom, men han bannar inte den här.
0: Nej, det passar.
2: Så det är så väl enfalt. Men låt
0: det
2: här färre.
0: Ja, och att det är tja hape. Ta skala skålar. Så är det Per Makto som vill ha frysprack. Nej,
2: jag hade inte bra sparsk för sin äga.
0: Ja, men i högsprack. Jag tror du ränner 18 av skala mannen och detta. Du kanske inte förändrar till Omar och Grenja.
2: Per Makto stod först.
0: Ja, ja. När vi har avskan helt
2: enkelt. Det kan bara ligga upp på den baksmär. Tills långare. Han spelar så snassadest. Som annars är en lokaldister. Ute i Arjun. Nej, i Gundadal. Mot Ape. Men och Stefan Salvus. Han som marginalspelare kan man säga. Men två rekord. Janlaker Skala kanske om du brukar hata steg.
3: Jag har en urskild för Hobby ur FM-srunden. Och nu skulle du...
2: Tjej steg få där så inte.
3: Inte mer än så.
2: Nej, nej.
3: Ta få där. Ta du inte så. Men Hobby ska syrka för att fyrt höjr att Europaplats ständigt på spel.
2: Ja.
3: Tar skulle ikke Thomas så snakke rett.
2: Nei, det er en distrikt middel der. På 65 sti og HB er 38 sti.
3: Hvis vi flytter noen til neste omfær, så satt jeg hukket til neste omfær. Det kan bli almindelig av.
2: Jeg kan tenke det. På 60 NSOI, KU Skala, Vujingen og Sjøvester, Bjørtuskip, Streimer og HB AB.
3: Det
2: er neste omfær.
3: Og i hessen fører noen. Så hukket jeg KU Skala Klaksvig til øyre ved Trøystil til KU Visterat. Vujingen og Sjøvester øyre ved Trøystil til Vujingen Visterat. HB AB Gundadal øyre ved Trøystil til HB Visterat. Men ursklutten har jo sagt noe annet.
2: Ja.
3: Og så en distra som rettelig avhørt. Vi 8-trus er bestreim. Vi 8-trus kan vi en sikre spela seg og gjennom halka av posisjon atter. Altså, tar litt som nå til det atterste plasset, og tar litt og tar så ikke ut som en ny flytning til datter, det må jeg si, ja.
2: Men det er akkurat ligger så som jeg sagt.
3: Ja, ja, og akkurat i hesen omfaren som kommer nå sær døylig stuttninger min at jeg tar vinner på posisjon.
2: Men,
3: og om det ikke vinner han, ja, så du ikke så
0: tjener. Hvis det er få en utfær så tjener som spiller når vi atter, ja.
3: Det er få vel lav og mens innad, ja.
0: Kjemmer lav vi atter nå.
3: Ja, helt
0: ja. Ja, så Lau kommer, så kommer jag att John var sjuk, John Samuelsen, så han kommer in att det ganska sår på tre månader, så...
3: Men Ibstrem var det ju inte. Ibstrem spelar halvt gavar distribuik var det, och så... Men hade
2: han... Och så nämnde du på sexen, så?
3: Ja.
2: Han har gått
3: där. Nu huxar mest i botten.
2: Ja.
3: Men huxar mest i botten.
2: Toppen kan ägse vända hötte.
3: Toppen kan ägse vända hötte, ja. Det blir väl tid. Ja,
2: så det blir spännande.
3: Ja, det blir rätt avgörande. Kan vi hålla avgörande omfär?
2: Och hvis vi hoppar sen runt ut, första omfär, tar det vi återkänner så i?
0: Ja, det har sett det när jag tar det, men det här tvungen kostar väl med den, alltså anten så vinner det här, men åh, han säger om det här fan i nio, så är det ett ändamål, vi känner så rika på mig där, kan det läggas.
2: Och det kan vara förvärskor som vill näka.
3: Ja, så det kommer nog grund för ett land, det är det nu som är framme för jag kunde rättliga spännande till oss. Otroligt spännande att följa vi oss resten av kappingen.
0: Ja, det är alltid ägstnä. Och jag måste göra kredit till kappingen för att vi kunde sitta och hitta till Ötlundösten och något spännande att alla stannar. Det är inte kvar jag för att vi kunde ta. Och det är kanske ägstnä lite hälsan och lite prick. sin sura efter bäi till Bjarnalfjärs och till FC Sora om man kom upp att det till Chebes och stukas inte ha jalla frukost flyer för när så vi vet det alltså det tar man arbetsanska ut du man finner också sånt mode vi till att hette här hette är genial och vi pratar snack om vörna fotboll då nu är vörran go till tror vi sin fulja vi
2: okej så vi ska snacka med bröder Kappinga läs nu okej
0: fint tar var en outlying att hette inte rika. Men vi konstant att se om att det är och finna det och visst det är tvärdigt.
2: Det har stått läst att alla ser skräv och gaggande börja köpa om och bröda kappningen. Och så fast du bara en gava som blir via Jeva. Och här stannar vi då så att det är inte några garanti för att det här blir rör i tvärsäget. Men vi tackar det.
0: Men det är en frustrationsrop om att man får till fotboll och det är avgjort och det är inte börja över. Det är inte slunker.
3: Nej, det är ringa som man kommer ut för. Jag har sett att slå förbås. Man var ju... Och du har fem dyster. Och kvann väl du som kanske bröjtar sig inte. Så tänk du gruliga fel till det förra 08 halva en timme.
0: Smäck fullt av folk i Arjun Gerskvalde. Jag har tjänst hårfer. Det är tofta folk och Arjun folk och allt möjligt. Det är en dejlig, dejlig uppleving.
2: Vi sover tjejfärerna så är vi det här här. Och ta runt av vid det tryg som de färre av i Betanäljning. Och så färger det en ofrivillig affär i kvart halva tre i vik. Och är landslidsfotbollter sexy, men kanske stiga kontoen hon blir glad för det. Och Björn Sentrum, jag får tacka för att du var vid i morgon och somlades kunde du höra sig sent in sin KVFF och om jag lydde bil och somlades av Bult F och Ice. Ni har en gång där ute. Vi tackar för att jag kom. Bye bye.

Klockan är nu 11 och går sända nu upp att ta från Frejökvölden. Klockan är nu 11 och går sända nu upp att ta från Frejökvölden. Finner Resolsen, lägger till Rättos.

så fort som den vill. Kommer och försvinner bort och varar allt för kort.

0: Ja, vøkur, ramande og negvsigande år, løyve ein løyte løta. Vi tar du her enda en vekra, vekra sandjen, tja Hatle Johansen, country country. Og så tror jeg vi datter og ein av sangen av hese her utgavene tja Lasse Stefans, som er kort etter eisen i ein som hever veri innspalt år fyrr, Mannen i spegelen.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, gauer og vekrer tånar fra Lasse Stefans, mannen i spegelen. Og så setar vi ferien av neka oppater av dansegulven om, Verje grei i vårt hus, Cynthia Striplesch.

Varje grej i vårt hus vid hårt och her striplers. Och så färra mass blatsa djävågorna en väkran. Innerligan sang som tar nämna, molnen har fått guldkant.

Den allar bästa delen i mitt livs novell, ja. Så sang Bo Göran Svensson och Jesson Ebera vägra tonan. Och så skulle vi höra en icke minne vägran sang. Hette är en sannor skjellare, så nu är affär ut av gulvene. Tid som atla att häva ena romantiska lödo. Tore Halvorsen, han gav henda sanchen ut i julimana i 2024. Inte visste jag att det var kärlek.

Du ber mig glömma dig, jag gauer och danselige tånar, tja Fernandos. Och nu färar vi som sagt att spela några gaulortar inskjer som in är och kommer. Och det första är ett inskjer som kommer från en äggvilliga tryggvån och på talortara och i kvalpa, och han skriver såleis. Gott kvöld, Finnor. Kanst du spela av flövne kramgåa låtar 15 tja vikingarna, sanjenar, hallå Mary Lou och ljuvliga sommer. Ja, gau tu sjálfandi, hette ju äggvilliga gauur och danseliga tånar som närom allt tja vikingarna. Fist, hallå Mary Lou.

Vad gör en ett år, eller what's another year? En fralög och sjankor framförter här av Flamingo Quintetten. Och detta var så tansättne som det ser yngste sär i kvöld. Ja, sanchen känner vi ju av medaliga väl. Han är ju kände sankren tja Johnny Logan som han vann Eurovision. Kappen känner vi helt atter i 1900 och fors i Holland. Ja, gau minner og gauir tøvnar. Og så færa vid vujare til ta nasta lortar innskje, og ta eit innskje fra einare damo som skrivar såleis. Hei Finnur, kan du spela det mitt navn vi kantis? Ta skal vera ein helsa til mannen. Han elskar hentan sandjen, takk fyrir eina supergaua sending som alltid lortig ettor. Ja, gaua tu, takk fyrir vøkru årene. Det gott a vita at det mong som lorta og få akkurat gott bortur i ord. Sendingene oppa ta. Og jo, vi skulle spela hentan sandjen fyrir mannenon, tjater. Og vant det at det hesens hankeren til såleis at Kantis hevor tvær sanger som minna om kvann annan, nøvnene hvordan det så så let dere hente han fyrst hvordan det så han eitår, det ditt navn.

för varandra, för en gång är bara minnen kvar. Ja, god år, ramande år, som vi öll är jag tacka till och kom. Vi har då er enda en vägra sanchen, tja Bert Idovs. Og i halde vi teka ein vi taimuna træt. Hette sanneliga eisini ein gamalur kjentur slagari tja taimun. Her monande meire fotteroi, tunna skivur.

Alla stjärnor, ja, dejliga vägre tonar och gå år här tja Conny Nilsson. Och så för Christian Andersson att synja om just det som vi ett ödel inte är att göra ut och dansa.

Musiken ger oss energi och ja, vi skall sveva ut i dansen. Ja, sanneliga gå år. Vi har då her Christian Andersson ut och dansa. Ja, nu färra vi att höra en vägran Tona Chabo och Mats orkester där jag lekte som barn.